0: sestdiena. Zelta vecie un orķestriālais pops.
1: Little Saturday Night with Little Freddy.
0: Labs garastāvoklis un laba mūzika.
2: Hello, hello, vecie zēni un jaunās meitenes. Viss tā ņemšanās ap vecajiem labajiem laikiem un ap to, ka agrāk bija zāle zaļāka un magonis sarkanākas. Tas ir vienīgi egocentriski, gerontoloģiska tāda nobīde, ar kuru sastopās jebkurš indivīds pēc 30 gadu vecuma. Jā. Jauniem cilvēkiem viss ir okay. Zāli viņiem patīk tādi, kā ir. Magonē mar nav nevainas, vēl tikai nākuši klāt ķīmiski, psihedeliskie ekvivalenti, bet tradicionālais, vecais, labais alkohols atkāpies otrajā plānā. Tomēr mazā sestdiena vairāk pievēršās šīm sanajām izklaidēm vai tās tabletes kaut kādas briesmīgas, vai traipu tīrītājs Sopal, vai šausmīgi negaršīgais vīns Taizel. Nu, tāda lūk, mums agrāk bija tā psihedēlija. Līmi vēl, kā saka, neostījām, bet kāds pa kluso varbūt jau klausījās Grateful Dead. Mazā sestdiena. Man sauc Little Freddy. Lejam tālāk.

0: Odyssey Music, 76 gadi. Love is, love is a drug.
1: Šomēnes apotēka aptiekās 40% atlaide Babē kosmētikas izlasē, aizsardzībai pret sauli, aizsarglosjoni, spreji, fluīdi ar un bez toņa un vēl vairāk. Drošai saules baudīšanai visai ģimenei no Babē. Labās rokās, apotēka!
2: Čau visiem, te Denis. Grandiozākais cīņu šovs Latvijā. Bazara 0 Fight Club 4 jau 12. septembrī 7. vakarā. Daņiks Vesņenoks cīnīsies ar plikām dūrēm pret Ukraiņu superzvaigzni. Francis Rozentāls pret Brazīļu Sub-Zero. Kristaps Zīle revanšā pret Zauru Džavādovu. Kaspars Kambala pret Kristapu Zuti. Skaties šovu interneta tiešraidē. Ievadi kodu SVH un saņem 25% atlaidi tiešraidē. Tiešraidi skaties bazara0.live.
3: Mans, jo vienmēr svaigs, vienmēr gards, vienmēr izdevīgs. Maxima ir mans veikals. Wow! No 21. līdz 27. jūlijam. Nektarīni 1,99 eiro kilogramā. Klasiskais sirs smiltene 50%, 5,99 eiro kilogramā. Produkcijai Cido, pērkot vismaz divas jebkuras preces, 40% atlaide. Maxima, lai nekā netrūktu.
4: Metāla jumti un noteks sistēmas. Metal Master. Kāpnes un drošības sistēmas jumtiem. Metal Master. Laba cena, plaša krāsu izvēle un piegāde. Metal Master. Metāla jumtu ražotājs. Metal Master LV. Mazāk sarunu, vairāk jumtu.
5: No desmitiem burciņu veikala plauktā izvēlēties īsto reizēm nav viegli. Taču, ja uzticēsies Rundāles mērcēm, ēdiens izdosies pārsteidzoši labs. Tīra manta un tīra garša Rundāles mērces.
6: Atver durvis jaunām iespējām. Svedbank mazais mājokļa kredīts īpašuma atjaunošanai vai iegādēji. Īpaši izdevīgi nosacījumi līdz 31. jūlijam. Uzzini vairāk Svedbank LV.
7: Koncerts zvana attālumā.
8: Vai vēlies laimēt divas VIP biļetes uz Moby koncertu Viļņā un nakšņošanu Radisson Blue Lietuva viesnīcā?
7: No 13. līdz 31. jūlijam klausies Radio SVH. Tik līdz ēterā izdzirdi īpašo signālu. Ņem telefonu un 3 minūšu laikā iezvanies uz ētera tālruni 27339933. Iespējams, tieši tu 8. augustā dosies uz vienu no vasaras gaidītākajiem koncertiem.
8: Uzvarētāju paziņosim 31. jūlijā tavā labākajā laikā.
7: Klausies Radio SVH, koncerts ir tikai zvana attālumā. Vairāk par konkursa noteikumiem meklē Radio SVH portālā.
9: Hi, this is Moby and you're listening to Radio SVH. Beha, Riga, Latvija.
10: Rockin' with Little Freddy.
0: Jā, tajos vecajos, senajos, labajos, it kā labākajos laikos mums vispār nekādas dragas un nekādas narkotikas nevajadzēja. Pietika ar pāris aliņiem un svaigu rietumu mūziku. Pārakstījām to viens no otra lentās uz 9. vai 19. ātrumu vai kasetēs. Apskaudām viens otru, ka viņam ir, bet man vēl nav. Iedod paklausīties. Un iedeva arī, un tad varēja arī pārakstīt pa kluso, kādi izskatījās šie rock pievinātie mākslinieki. Mēs pat īsti nezinājām, jo, pie albumiem un posteriem reti, kurš tika. Tādēļ bija pilnīgi apstulbis un satriekts ieraudzīdams kādi paziņas Hruščovkā pie sienas milzīgu oriģinālu Rod Stewart plakātu. Jā, tiešām oriģināli. Kur viņš tādu bija dabūjis? Vēls viņš zina. Bet, bija iespaidīgi. Toties, kādi izskatījās Roxy Music mūziķi, to es uzzināju daudz vēlāk. Bet Rod Stewart bija, bija kā savējais. Jā, protams, mums pat daudziem vienaudžiem bija viņa 1975. gada frizūra. Protams, dziesmas griezās uz Majaka gan, kā saka, 202. un 203. un tad jau vēlāk arī uz 205. laikam tāds arī bija. Labi, 78. gads, Now Blondes Have More Fun, titulu dziesmu no Rod Stewart albumu.

0: Oh yeah.
1: Rod Stewart. Ar savu balsi, kas darbojās kā ritīgu instrumentu, kā ģitāru vai saksofonu. Blondes Have More Fun. 1978. Patik, galvenokārt jau pateicoties Die Think I'm Sexy, ievadošai kompozīcijai no šī albuma. Rod Stewart jau patika svienājā. Ap to pašu laiku mums patika arī kāda amerikāņu country grupa, pilnīgi negaidīt, tāpēc kā viņi sasējās ar slaveniem songwriteriem Nick Cheen un Mike Chapman, un tie viņiem piesviet slaveno Kiss You All Over un arī šo te You Thrill Me, Exile, Mixed Emotions, brīnišķī.

0: Mazā sestdiena.
1: Little Saturday night with Little Freddy.
0: Mazā sestdiena. Omulīgā Freža šovs.
1: Good times, great oldies.
2: Jā, vecie labie, it kā labie, bet tomēr grūtie un cenzētie laiki padomju savienībā. Par to es šad un tad mazajā sestdienā. Dažkārt gan mūsu simpātijas sakrit ar padomju politbiroju, kā favorītiem un mīluļiem. Viena no tādiem bija grupa Bonnie M. Viņi pat tika uzaicināti uz koncertiem Padomju Savienībā. Nu, mēs, protams, disenēs lecām pie Rasputīnu un gorījāmies pie Rivers of Babylon un ārkārtīgi kuriozi, ka firmas melodija izdotajā albumā Night Flight to Venus nebija abu šo te lielāko albuma hitu, kas oriģinālā vispār ārprāts. Nu, tāda, nu, bija tā komunistiskā cenzūra. Ideoloģiska apsvēruma dēļ šie abi hiti tika izslēgti no padomju versijas. Pilnīgs, jāsaka, idiotisms. Tomēr plate bija tad milzīgs deficīts padomju savienībā. Tika izdot sākumā tikai 100,000 eksemplāru. Tas priekš tāds milzīgs valsts ir ārkārtīgi maz. Nu, vēlāk gan 80. beigās tad albums tika pārizdots, lai darba ļaužu vēlmes apmierinātu. Nu, zināmā mērā šis albums, lūk, tieši melodijas izdevums arī rietumos ir kļuvis par tādu interesantu un īpašu kolekcionāru iekāres objektu, kā saka, augstā kara, tāds vēsturiskais artefakts, tieši dēļ šī ideoloģiskā brāļa. Cena var sasniegt pat līdz $50. Nu, nav jau baigais kosmos, bet, nu, priekš tādas melodijas izdevuma, kas oriģināli, tu paskatīšos, maksāja, cik tad bija cena. O, 3 rubļi 10 kāpēks, dārgais tas ir. 3 rubļi 10 kāpēks, jā. Nu, tā kā manā īpašumā ir neliela bagātība un kolekcionāru retums, jā. Bonnie M, nu, grupa, kur bija ļoti veiksmīga un prasmīga cover versija izpildītāja. Un, lūk, vien tādu cover no šī albuma arī paklausīsimies Nila Younga kompozīciju Heart of Gold.

pozīcija, vieglas, saka, vācu, jamaikiešu, disko grupas Boniem interpretācijā. Manuprāt, nav nevainas. Albums Night Light Venus, melodijas izdevums bez slavenajiem hitiem Rivers of Babylon un Rasputin. Bet, nu, skumš brīdis, pieminot, atvadamies no brīnišķīgās velsiešu dziedātājas Bonnie Stylers, kur, nu, pavisam nesen izdis un kur mums tik ļoti patika 70. Gadu beigās ar šo te jauko dziesmu. It's a heartache, Bonnie Tyler.

0: Saturday Night with Little Freddy.
1: Un loc care rubrica ar nosaukumu Gadi skrien kā skudras. Jā, vecie zēni pēdējā laikā sarosījušies, iepriekšējā raidījumā apskatījām Deep Purple jauno albumu, bet tagad jaunākais The Rolling Stones Four in Tongue, apbrīnojams, saka, Rolling Stones vēlīnā laikmeta produkts, kā izsakās kritiķi. Fantastiski. Nu, to rada enerģiski 80-gadīgi vīri, onkuļi. Nu, vecīši varētu teikt, bet, protams, man piekrist viedoklim, ka Beatles 9 gadu pastāvēšanas laikā bija daudz radošāk un daudzveidīgāk nekā Rolling 60 vai 70 gadu laikā. Bet kur ir tie Beatles? Jā, tomēr, kam patīk šī blīts, domāju, Rolling Stones, tad jaunais albums ir ļoti ok. Daudzi kritiķi stāsta, ka tas ir labākais kopš 70. Gadu beigām. Pat izdevums Pitchfork, kur parasti, nu, tā nevisai ieredz šo slaveno leģendu, slavē šo albumu. Bet galvenais ir šī nerimstošā enerģija un rock'n'rolla tāds belziens. Es abrīnoju Miku Džegeru un visus pārējos. Apskaužam. Tātad albums Four in Tongues un dziesmā In the Stars un Rolling Stones. 2026, kas to varētu iedomāties?

0: Manfred Mann Earth Band un California. California, tūkstoš 978. gada albums Watch, kurš ar starp citu tika izdots Padomu Savienībā, jā. Firma Melodija pārspēja pats sevi. Es gan nepazīstu nevienu cilvēku, kuram šis albums būtu piederējis. Nu, tieši Melodijas spiedienā, jo nu, tā bija jau ārkārtīgi liels deficīts un tirāži bija ļoti, ļoti maziņa, jā. California, Manfred Mann's Earth Band. Galvenais hits šajā albumā, protams, Davis on the Road Again. Jā. Labs albums, jā. Bet, nu, šis ir, šis tomēr ir rietumu izdevums, kas griežās uz mazās sestdienas atskaņotājā.
1: Little Saturday night, good times,

0: Klāt rotaļtaņas!
1: Klāt rotaļtaņas un, protams, balva no vinila valda. Vinila valdes, šo sestdienu laikam paņēmis tā kā brīvi, skaista vasara, skaista laiks, nu jau ja cilvēkam taču atpūsiet. Bet ja kāds grib viņu sastapt, tad ceturtdien, viņš paralēli Kalnciem kvartāla koncertiņam, tad nu arī būs sastopams. Nu, mēs daudz runājam par firmas Melodija izdevumiem. Paldies, protams, arī tiem, kas izbīdīja cauri vienu no lielākajām 70. Gadu disko zvaigznēm Amanda Lear un viņas albumu. Poyot Amanda Lear, tā saucās šis albums, un ļoti labas dziesmas, gan Blue Tango, gan Fashion Pack, un Hollywood Flashback, Never Trust a Pretty Face, vai, kur forši gabalī. Jā, kāds to saņems?
2: Jā, bet tagad
1: jums jāzvana, ir pa tālruni.
2: Tālruni to parasto
1: jums zināmo, vai ne, un tad jau tas, jā, un tad viens, manuprāt, ārkārtīgi vienkārši jautājums, jūs atbildi un viss. Amanda Lear jūsējā. Jā, halo?
3: Halo?
1: Kas piezvanī?
3: Jānis.
1: Jāni, tikko gan skanējis, turpmāk skanējis Amanda Lear, jā? To tu varēsi dabūt, ja pateiksi, no kurienes aizlaidās Manfred Mans, viņš tāds it kā Lielbritānijas mākslinieks vēlāk palika, bet uzaug un piedzim viņš vienā citā valstī, kur, no kuras viņš emigrēja.
3: Nu, kādā Austrumēropas valstī.
1: Manfred Mans, nu, kur viņš bija, no Rumānijas?
3: Nē.
1: Nu, no kurienes, nu saki vienu. Polī. Ko?
3: Čehoslovākija.
1: Čehoslovākija, nē. Nu, Čehoslovākija bija Karels Gots, Jānis. Manfred Mans, Čehu, taustīnieks, jo varen. Halo, kas zvana?
4: Labu vakar.
1: Jā.
4: Nu, man liekas, ka Dienvidā Afrikā bija.
1: Evalds, jā?
4: Akurāt,
1: tev par to Amanda Lear.
4: Super!
1: Nu, beidzot, tu esi priecīgs, jā?
4: Jā.
1: Atbrauc uz to mūsu māju apskaties.
4: Jā, kaidīt, tur jāmeklējis, ka jums tur neesmu bijis.
1: Tur baigi forši ir, smuki varēs, jā. Uz daudz telpu, tu varēs palikt uz dzīvi šeit.
4: Jā, paldies,
1: jā. Jā, no Dienvid Āfrikas Manfred Mans, ja bija tā vārdā Manfreds Lubovits, ārkārtīgi nevarēja ciest to aparteīdu un rasistisko režīmu, kas valdīja 60. gados jau Dienvid Āfrikas Republikā. Jo 61. Gadā viņš parāv fraciņu uz Lielbritāniju, kur arī bija daudz, protams, lielākas iespējas viņa darbam un attīstībai. Labi, tas par Manfred Mans, bet tagad Evaldam un visiem pārējiem lūdzu. Tango no Amandas.

0: harmoniku speciālists George Fields un tāds joku mūzikas standarts Left Bank Louis.
1: Little Saturday Night with Little Freddy.
2: Vasara pilsētā piedzīvo mākslu zuzeumu Lāčplēša ielā 101. Apskati izstādi Mama, Māte daba. Pēc tam dodies uz jumta terasi, baudīt dzērienus, svaigi ceptu picu un skatu uz Rīgu. Nāc viens ar draugiem vai ģimeni, bērniem ieeja bez maksas un pieejama radošā zona. Vairāk informācijas zuzeum.com.
3: Redzes zaudējusi asumu? Maksā mazāk, redzi skaidrāk. Oftalmologa konsultācija Veselības centru apvienības klīnikās Rīgā tagad tikai par 50 eiro. Piesakies e-poliklinika.lv vai zvanot 8828. Piedāvājums spēkā līdz 31. augustam ar lojalitātes karti Veselība. Ārstniecības iestādes kods 01006420.
4: Pārsteigums trifeļu cienītājiem! Šomēnes Hesburger nogaršo burgeru ar trifelēm un bekonu tikai par 5,20. 100% lielopu gaļa, trifeļu garšas siera plācenītis, kraukšķīgs bekons, frilītes salāti un Hesburger paprikas majonēze. Hesburger!
5: Zemās cenas spīd spoži. Šonedēļ Lidl veikalos cukurs 1 kg 55 centi, 10 kūtīdētas vistu olas 1,79 €, pilnpiena biezpiens 9% 1 kg 3,59. Lidl ir vērtīgi.
6: Baltijas balvas grandiozais svētku koncerts Dzintaru koncertzālē.
7: Aicinu jūs 22. augustā uz koncertu Gala Galante Viva la Musica. Svētku vakarā kopā ar mani uzstāsies spoži mākslinieki. Dāvājot krāšņu un emocionālu muzikālu piedzīvojumu, neaizmirstams pasaules skaistākos mūzikas skaņdarbus. Uz tikšanos koncertā Dzintaru koncertzālē.
8: Bietes biešu paradīzē.
9: Katru trešdienu, mazā sestdiena, ēterā.

Gap, pa The Raymond's Paul, Green Sugar Grupa, Lily Saran James, wow. Nachtsfoot. Rekomendujem. Tam ja budu Katra Maja, kurva je Radske New Times. Vedu Belža Maretik Disco, Paša z Bega. So, yeah. Vien sa lielākajam disco albumem vispāvā. Saturday Night Fever, soundtracks no kolosāls disco films, grupa Tramps, piedodiet atvainojiet, un Disco Inferno. A šo tad arī atvados, dejojam, šūpojamies un gaidam nākamo raidījumu. Pēc nedēļas tiekamies. Visu labu!

Latvijā šodien būs mainīgs mākoņu daudzums. Centrālajos un austrumu rajonos tie brīžiem atnesīs lietu. Būs pārsvarā lēns vējš un gaisa temperatūra robežās no 15 līdz 20 grādiem. Rīgā debesis klās mākoņi un brīžiem tās skaidrosies, bet gaidāms arī īslaicīgs lietus un gaisa temperatūra šodien būs ap 18 grādiem.

Esiet sveicināti ziņās pulksten 7:00 rītā ar tām studijā Ēnārs Rutkevičs. Lietuvās cietusī Talsu novada pašvaldība nedēļas laikā plāno apzināt zaudējumus un lūgt palīdzību valdībai. Tā pavēstīja novada domes vadītājs Ansis Bērziņš. Saskaņā ar viņa teikto stiprā lietus izraisītie plūdi Talsu novadā pat labam nerada draudus iedzīvotājiem, taču rada nērtības ikdienā, jo cilvēkiem, kuri dzīvo Dursupes apkārtnē, nākas apbraukt slēgtos ceļu posmus un kādu laiku iztikt bez elektroapgādes. Tāpat ūdens straume Dursupē ir daļēji izpostījusi bērnu rotaļu laukumu. Plūdi sabojājuši Talsu novada muzeja krājumus divās ēkās. Kā pavēstījusi muzeja pārstāve Ziedīte Začeste, krājumi bojāti tā pagaidu mītnē Pastendes kultūras namā, kur krājumi bija izvietoti uz laiku, kamēr muzeja pamatstāvs un pagrabstāvs tiek remontēti. Tur plīsa caurule, tādēļ ir ļoti stipri cietis tas priekšmetu klāsts, kas tur bija novietots. Otra muzeja bēda ir krājuma ēkā Talsos Kārļa Mīlenbaha ielā, kur pagrabstāvā glabājās koka priekšmeti. Šajā ēkā lietus ūdeņi sākuši sūkties vakar, taču darbinieki to operatīvi pamanījuši un sākuši krājuma priekšmetus pārvietot uz izstāžu zāli, tādēļ tā uz laiku slēgta. Abās vietās nodarītos postījumus varēs novērtēt vien tad, kad priekšmeti būs izžuvuši. Latvijas Banka ir saņēmusi informāciju par Ungārijas bankas OTP banka vēlmi iegādāties Luminor Bank un ir saziņā ar Igaunijas finanšu tirgus uzraugu, kas kopā ar Eiropas centrālās bankas uzraudzības valdi darījumu izvērtēs. Tā pavēstījusi Latvijas Banka. Tā norādījusi, ka šis darījums pagaidām ir tikai vēlme, kuru skrupulozi vērtēs regulātori. Tas tiks vērtēts Igaunijā, jo Luminor Bank ir reģistrēta šajā valstī un Latvijā un Lietuvā ir tās filiāles, kā arī darījumu vērtēs Eiropas centrālās bankas uzraudzības valde, jo Luminor Bank ir viena no lielajām sistēmiskajām bankām, kas tiek uzraudzīta Eiropas līmenī. Tāpat Latvijas banka uzsvērusi, ka Luminor Bank ikdienas darbā pat labam nekas nemainās. Politiķiem nebūtu jāiesaistās jautājumā par Ungārijas bankas OTP banka vēlmi iegādāties Luminor banku. Tā vakar pēc valdības sēdes izteicās ministru prezidents Andris Kulbergs. Saskaņā ar viņa teikto, ja OTP banka saņems pozitīvu Eiropas centrālās bankas atzinumu saistībā ar Luminor banku iegādi, politiķiem nav tiesību tajā iejaukties. Arī komentējot Ungārijas bankas darbību Krievijā, premjers sacīja, ka politiķiem nav tiesību iejaukties biznesā, kas darbojas leģitīmi. Iepriekšējās valdības lēmumus par atbalstu kokrūpniekiem šī valdība nevar atcelt, jo tas nav juridiski iespējams. Arī tā vakar pēc valdības sēdes žurnālistiem sacīja ministru prezidents Andris Kulbergs, komentējot ģenerāla prokuratūras prasību atcelt minētos lēmumus. Viņš uzsvēra, ka viņa valdībai šajos jautājumos nav ko juridiski pārlemt, jo iepriekšējie lēmumi ir pieņemti, likums izpildīts un darbi pabeigti. Viņš prasību šos lēmumus atcelt salīdzināja ar atkārtotu otro pasaules karu, ko atstatīt vairs nav iespējams. Bet Latvijas bobsleja ekipāžas gaidāmajā sezonā pasaules kausā startēs tikai Siguldas posmā un lielāko sezonas daļu sacentīsies Eiropas kausā. Tā portālam sporta centrs kom atklāja Latvijas bobsleja izlases galvenais treneris Emīls Cipulis. Gan pasaules, gan Eiropas kausa pirmie posmi paredzēti novembra beigās. Cipulis uzsvēra, ka Latvijas izlases mērķis ir arī sacensties pasaules čempionātā, kas februāra beigās norisināsies Norvēģijas trasē Lillehammerē. Gadījumā, ja parādīsies papildus līdzekļi, Latvijas bobsleja izlases plāni uz sezonu var mainīties, taču galvenais fokus šobrīd paredzēts uz Eiropas kausa sacensībām. Tās bija ziņas un studijā Ainārs Rutkevičs.

0: Radio SVH rīta programma Trādi rīti sadarbībā ar Via SMS. Elastīgais aizdevums.
1: Sanda. Nauris. Trādi rīti. Radio SVH.
2: Labrīt, labrīt, draugi. 22. jūlijs ir klāt.
3: Kurš gan cits?
2: Kurš gan cits tas varētu būt? Tas ir 22. jūlijs. Kāds varbūt ir gadiem pētījis, tie ir 22. jūlijs, jo tur ir tikādi īpaši notikums pašam, jā? Ka vajadzētu jā. Zināt, kāds laiks būs. Piemēram, tu regulāri svini savu vai bērnu vai vīru dzimšanas dienu vai ar draudzenēm svinat meiteņu dienu.
3: Ā. Tieši 22.
2: Nu, tieši tā ir arī izdomāts. Nu, tieši tā ir izdomāts, kā tāds nedēļas vidus. Nu, jā, nav slikti, un tad jūs vienmēr zinat un varat ielikt savā mazajā kartotēkā jaunu kartīti ar 22. Nu, tādu lietainu. Lietainu. Bet, kas zina, ja jūs katru gadu pētat, tad varbūt būsat ielāgojuši, ka jā, viņš vienmēr tāds, un nav tur vairs vārdu ko kreņķēties. Viņš tāds vienmēr ir bijis un būs, jūs sakat.
3: Tāds ļoti zināms jau.
2: Jā.
3: Nav nekāds pārsteigums.
2: Bet es ceru, ka pārsteigumiem bagātā bija aizvatītā diena. Vakardienas paspējāt kaut ko jaunu izdarīt, kaut ko jaunu piedzīvot. Es baigi interesanto lietu sev atklāju.
3: Baigi interesanto lietu.
2: Vakar arī gāju soļus, jā, es vēl līdz 10 000. Nē, es gāju 6 000. Esmu pasākusi jau 2 dienas. Gribu savā tur tajā aplikācijā dabūt.
3: Tikai?
2: Jā! Jā, es paskatījos, ka...
3: Es jau esmu nogājis 566.
2: Jā, tas nu, interesanti. Ā, nu tev es pulkstenīšu, tev visu laiku non-stop skaitās. Nu, man tikai tad jāņem telefons līdz, tad man skaitās. Es paskatījos savā citās dienās, un vismazākais man ir 8 000 svētdienās. Svētdienas atzīm redzot, ir manas nekur nekā neiet dienas. Nu jā, un es tad paskatījos, ka patiesībā neko daudzas kaloriju ziņā neizmaina. Tikai 100 kalorijas apmēram tur mainās, vai es noeju 800 pa dienu,
3: nu, vismaz
2: 6 000. Nu, tie ir divi ābūli.
3: Piektā daļa no čipšu pakas aiziet.
2: Piektā daļa, sauja čipšu.
3: Jā, nu jo 100, ne, pagaidu. Nu, jā, visā, viņš paksā 500 kalorijas.
2: Jā, un tad aizgāju ar savu uzturu speciālistu un konsultantu UFO parunāju.
3: Ko viņš?
2: Rīta pusē viņš te ņukā iekšā jau baltmaizi ar oliņu un sieriņu.
3: O,
2: un viņš
3: man laimīgs. Tās
2: lauzdams to baltmaizi ņuku saka, viss ir ēšanā, nevis sportā. Tad mazāk ņem iekšā, un tad nebūs tik daudz jāsporto. Nu tā, kad viss jau ir ar uzturu saistīts, teica man uzturu speciālis nolauzdams baltu maizes ņuku.
3: Nu, ļoti
2: es arī domāju, ka tā arī varētu būt. Bet ko tad tie soļi dod? Ko tas sports dod?
3: Nu, es nezinu, zini, īstenībā, es piemēram vakardē nogāju 13 000 vai vairāk. Šķiet vairāk. Es ar diviem piegājumiem gāju uzreiz pēc rādio gāju. Nu, kārtīgi pastāvīgi.
2: Labalīgi strēķīt, jā.
3: Un tad vēlreiz vakarā
2: arī tik strēķīt.
3: Es tik mēģinu atrast, man uz otro strēķi nebija līdz pulkstenis.
2: O, pa nulēm nav, ja. Tad tas neskaitās.
3: Jā,
2: daudz sistīmā lietas es esmu novērojis, jo bija ielikusi trīdā viena dāma bildīt no savas bērnības, kur viņa ir uz riteņa, un ierakstīja, ka viņa tur esot ar riteni nokritusi. Bet tajā brīdī neesot bijis vēl internets, līdz ar to viņa ieliekot tagad. Tagad ļoti daudz lietas mēs fiksējam, un tu praktiski neskaitās, ka tu bijis ārzemēs, piemēram, ja tu neesi ielicis kādu fotogrāfiju, neskaitās, ka tu esi kāzās kā viesis pabijis. Kur tad bilte? Pat restorāns reizēm neskaitās.
3: Daudz lietas neskaitās,
2: līdz ar to, ja tu esi gājis tos soļus, bet to nav fiksējis tava viedierīce, tad tas jau arī neskaitās.
3: Nu, tā ir, nu, tā brīžiem šķiet, bet es esmu kaut kā neielikt, nu nelikt šīs bildes, neatskaitīties pasaulē par to, ko es daru.
2: Tu taču vispār neliec, neteiksim, ka tu neielikt. Es iemācījies, varētu padomāt, ka agrāk bailīgi. Kaut kas ir vai? Es esmu iemācījies nelikt. Tu nekad neesi licis, būsim godīgi.
3: Neko vispār nevienās.
2: Es tādā ziņā esmu iemācījusies nesportot. Un es esmu iemācījusies nelikt bildes no sporta zāles. Priekš, kam tas ir vajadzīgi?
3: Jā, kam
2: būsim
3: tas
2: godīgi,
3: vajadzīgi?
2: Es nemaz neeju uz sporta zāli.
3: Jā.
2: Nevajag, tad es arī nelieku savas bildes no izbraucieniem ar jahtu. Nu, pateikšu tā, es nejūtu vajadzību.
3: Ai, nu kādam noskaužam pēc tas ankurs izkritā.
2: Jā. Pēkšņi ropas bortā.
3: Nu, kāpēc,
2: es arī nelieku, zini, es esmu iemācījusies nelikt savas bildes no ceļojumiem vasarā. Es izbraucu.
3: Jo tādu nav.
2: Nav. Es arī esmu iemācījusies tam. Atsūtiet ziņas, draugi, ko jūs esat iemācījušies nedarīt.
3: Nedarīt, jā. Es esmu iemācījušies.
2: Nesalīdzināt savus tur, kaut ko, savas krūtis ar citu meitiņu krūtim. Es esmu iemācījusies, jā.
3: Ok.
2: Neizcelt savas krūtis bildēs.
3: Ā, sapratu.
2: Mhm. Tam es nav esmu... ko izcelt, tad nevis ne. Es iemācījusies nerādīt visiem, cik perfekti izskatās mani bērni.
3: Jā, tu esi iemācījies. Mm-hmm. Rekur, Mr. Setkars atsūtīja, ka viņš nogājis 23,000 soļus, tā kā mēs varam vienkārši atslāt.
2: Oh, baby.
3: Viņa jau sunim
2: piekāri.
3: 18 kilometrus jau... nostaigājies vakardien.
2: Viņa jau pašam kaut kāds. Bet tikai skaitļi... tūkstotīts kaloriju. Nu, tas ir...
3: Nu, bet labi, tūkstots kaloriju.
2: Es varu noēst pienā ēdienu.
3: Lai viņi šīs dzīvotu vai
2: es
3: uzņem.
2: Esmu iemācījusies neskaitļi.
4: Es jau tā baigi neko baigi. Es jau neko. Es ir tā. Es tāds naivs.
2: Jā.
4: Es iemācījies būt naivs.
2: Jā, Āris arī raksta, ka šodien pēc sajūtām 22. oktobrs, nevis jūlijas. Nu, vispār varētu piekrist.
3: Vakarā arī es gājām tādā, nu, tai garajā pastaigā. Jā. Man sāka salta auss no tā vēja.
2: Jā, bija tāda sajūta pareizi. Bet es esmu iemācījusies nečīkstēt par laiku.
3: Jā, es arī ne.
2: Ka itai, lai tik līsta rudenīgs lietas. Labrīt, draugi.
3: Labrīt.
2: Rīt Nauris Brikmanis.
3: Sāna Dejus.
2: Ko par tevi līdz pat 2011. Mums būs ko sadarīt. Jā, pusnes draugus.
3: Es paķēru līdz Lego.

0: Rimi saldējuma dienās augsti gardumi par zemām cenām. Līdz 27. jūlijam Armands Rimi karti saldējums uz kociņa Magnum divi veidi 86 vai 70 grami 79 centi. Kokteiļu saldējums Tio divi veidi 240 grami 1,19 €. Saldējums Pols divi veidi 65 grami 79 centi. Rimi.
1: Vasara pilsētā piedzīvo mākslu zuzeumu Lāčplēša ielā 101. Apskati izstādi Mama, Māte daba. Pēc tam dodies uz jumta terasi, baudīt dzērienus, svaigi ceptu picu un skatu uz Rīgu. Nāc viens ar draugiem vai ģimeni, bērniem ieeja bez maksas un pieejama radošā zona. Vairāk informācijas zuzeum.com.
2: Ja māja celta no energotaupīgajiem Bauruk Ekoterm plus 500 blokiem, ārsienas papildus nav jāsiltina. Ziemā būs silti, vasarā patīkami vēsi, bet maksa par apkuri vienmēr niecīga. Ar Bauruk Ekoterm plus 500 bez siltināšanas būvē ātri, energotaupīgi un ilgmūžīgi. Bauruk LV.
3: Pirmo reizi Latvijā. Placido Domingo, dzīva leģenda, kuras vārds jau vairāk nekā pusgadsimtu ir pasaules opermākslas simbols. 29. jūlijā Dzintaru koncertzālē viņš uzstāsies pasaules operzvaigznes Kristīnes Opolais galā koncertā. Uz skatuves arī izcilais amerikāņu tenors Michaels Fabiano. 29. jūlijs Dzintaru koncertzāle. Biļetes, biļešu servis, LV.
4: Uzticams ir modinātājs, kas skan tieši laikā. Uzticams ir pagaidu risinājums, kas kalpo ilgāk nekā plānots. Un uzticami ir Facebook draugi, kuri vienmēr atceras tavu dzimšanas dienu. Kas vēl ir uzticams? viasms.lv. Elastīgais aizdevums.

0: Oho, šis nu gan ir negaidīti. Vienu jau var.
1: Jā, vienu jau var. Sadaļa, rubrika, kurā mēs atskaņojam kādu skaņdarbu, kas netipisks un neierasts radio formātam, radio SVH formātam. Varbūt arī tāds, kuru paši esat sacerējuši bez mākslīgā intelekta palīdzības, bet tieši ir savu dabīgo intelektu un talantu liekot lietā un gribat izskanēt radio. Līdz ceļš līdz radio parasti jau ir ārkārtīgi sarežģīts. Jūs jāpjūst pa priekšu slavenam, lai skanētu radio. Bieži vien tā ir. Jā. Jo ļoti daudz jauni censoņi grib iekļūt radio un kļūt slaveni. Bet te ir tas trakums, ka ir jābūt slavenam, lai tiktu skanēt radio. Tas ir ļoti interesanti. Es vienmēr esmu domājis, kā jūs mākslinieki ar šo trako ligu cīnaties. Tas droši vien ir baigi izmisumi, ir aizsoši, ne?
2: Dzīve?
1: Jā, dzīve. Visticamāk, ka dzīve. Tieši tā iespēja, kā tu vari kaut kur skanēt un tikt, ja tas jauns mākslinieks censons un tu uzraksti dziesmu, tev nav vispār nekādu izredžu kaut kur nokļūt. Kur tev vispār ir, pie kurām durvīm tev ir jāklauvē un jānesa savus skaņdarbs?
2: Pirmkārt jau pie sešanieku durvīm.
1: Nu, ko tu...
2: Hello!
1: Sveiki tevi, mana dziesma.
2: Manu dziesmu.
1: Baigi sarežģīti.
2: Jā, nav vienkārši, tas nav vienkārši, bet nu mūsdienās tas ir daudz vienkāršāk, jo sociālajie tīkli.
1: Nu jā, bet tu jau kā mākslinieks izveido to savu kontiņu, un tad kurš tad tevi klausīsies?

0: jo svk.lv. Mums e-pasta ar norādi vienu jau var sadaļai. Mēs parūpēsimies, tā vismaz vienu kaut kādu slavas mirkli jūs piedzīvojat, un tad jau klausītāji paši varēs lemt par to, vai jums ir vērts turpināt.
1: Jā, es te šobrīd domāju par divām atbrauc, kompozīcijām.
0: Nu. Kādām divām kompozīcijām? Runā skaidru valodu. Kas tev tur ir?
1: Divām lietuviešu kompozīcijām.
0: Lietuviešiem dosim iespēju labi, labi. Kas ir šie gabali? Kāds žandrs vai kas
1: viena,
0: būs?
1: Viena te ir trīs dziesmu, viens, divi, trīs, četri, pieci, seši dziesmu popurīs. Danieli Zāpē lietu ir rudenī. Danieli jau vaikams popurī.
0: Nu,
1: bet šeit atrad tādu vienu lipīgāku, ja? Ar vaikiška Daniele. Danijos vaikams lietuviškai opopopopā, tai pupēlē, tai pupā.
0: Ā, nu labi, izklausās labi.
1: Man patīk
0: izklausās
1: tas, vai ne?
0: Labi.
1: Vai ne? Nu, pēc zonai pamēģinam.
0: Pamēģinam.
1: Kad tad vēl jau ne tagad?
0: Daniels, ja? Tātad lietuvietis ir.
1: Vaikiška Daniele,
0: vaikiška.
1: Tā ir meitene.
0: Ā.
1: Jā. Dainas vaikams lietuviškai.
0: Mhm.
1: Kaut ko, ja? Un tad opopopopā, tai pupēlē, tai pupā.
0: Ai, papā, tu pupelē, papupā.
1: Opopopopā,
0: tai pupelē,
1: tai pupā.
0: Viņi jau kāds mums izskiedrās, ko tas nozīmē. Neviens sarkanā par roku
1: nerēdz. Pastāzīk fēns vēl viss tas rītviņš. Jā, jā, es tas tāds.
0: Jā, jā, jā. Viši pašķēdīs ar to melankoliju. Bērnu dzies?
1: Jā.
0: Lai iet.
1: Bērnu laiks.
0: Vienu jau var.
1: Bērnu laiks. Tiekam patīk no rīta.

0: Nu, bravo, lūk, lūk, tā nu viņš bija.
1: Nu, tā jau ir. Kaut kā tev tie puikstu paliek nemainīgi. Pasties, tev arī cik jau pieredzējis cilvēks vasariņas vēl ir vieta. Kā tik kaut kur pupi parādās tā dziesma, ieinteresē un neko nevar padarīt.
0: Neko vairs.
1: Virziens nemainīgs.
0: Beidz.
1: Vīrieši tad... visu mūžu laikam paliek tādi vērni, zāni.
0: Un tad tev daudz reiz liekas, ka tas ir viens tajā visā, un tu skrējies, nē, tu
1: jūs
0: nē,
1: visi esat tādi.
0: Vienādi diezgan, jā.
1: Jūs esat diezgan vienādi. Visi vīrieši nav cūkas, visi vīrieši ir zāni.
0: O, oh, paldies.
1: Vienu jau var.
2: Oho, kas tad tas tāds? Vienu jau var.
3: Precīza laika paziņojums kopā ar e-leasings. E-leasings – drošākais kredītu salīdzināšanas portāls.
4: 7:32.
5: Reklāmas agentiskās darbības veicējiem.
6: Man patīk tavi buferi, ant stūri sēdekļi. Gribu, lai tu uzēc man uz ārķu savu piegari.
2: Vai sapņo par jauniem uzņēmumu spēkratiem auto vai motocikliem? Salīdzin vairāk nekā

0: Radio SVH rīta programma Trād rīti sadarbībā ar Via SMS. Elastīgais aizdevums.
1: Smakā nekrīt, bet šorīt atnēs fikso, vienu fikso rīta sveicienu, ko jūs varat nodot kādam savu tuvam cilvēkam un kāpēc ne paši sev visiem, kam varat nodot kādam mīļam tuvam kolēģim vai arī vienkārši nesatiktam klases biedram uz ielas vienkārši pamanītai personai, redzot tikai viņu matu krāsu. Viss ģelda. Rīta fiksēs sveiciens 27339933. WhatsApps ir jūsu, klavieris ir Naura. Kā tev tur?
2: Aiziet.
1: Bāc, kas šitas ir apai diapazonai?
2: Tas tev pateikšu, tas ir sol.
1: Sol mažārs?
2: Un pēc aiziet uz tādu lāmino.
1: Ak, Dievs, cik skaisti.
2: Šis ir happy, priecīgais. Priecīga akordu kombinācija, jā. Rītu fiksēs sveicins, jā, ir klāt. Tu vari sākt meklēt savu pilspāvu un pierastīt, ka var, kuru tu tad gribi sveicināt.
1: Labrīt! Sveiciens gribētos aizsūtīt Mincītim Andrim. Vēlot darbiņā čakli strādāt, negulēt darba auto un uz kolēģiem nešņākt.
2: O, manu Mincīt, mūra, jā, es par tevi domāju, ik naktī, krītī, dienī, stundu, arī tad pat, kad griežu kurķi to jūt.
1: Sveiciens visiem labākajiem silveristiem un ostlandistiem. Mēs esam tie labākie.
2: Mēs būsim tie labākie. Silveristiem
1: un ostlandistiem. Sūta gatis.
2: Esam gatis sūte labākie.
1: Dāvis sūta šādi sveiciens maizniekiem. Maizniekam braucot šajā lietainajā dienā uz Rīgu vērot skaisto panorāmu no jumta. Paskatīju saliktu komandas dāvis, saprast, kur sākas teikums, kur viņš var tas kas braucot šajā lietainajā
2: kur
1: dienā uz Rīgu vērot.
2: Sākas, un kur viņš beidzas, to zinās tikai dāvis. Pats autors teksta, autors.
1: Sūta saviem dēliem, Edvardam un Valteram rīta sveicienas, lai smaidīgi un gaida brīvdienas. Lai... Sanita. Alī, sūta sveicienas mums. Nav un mums sveicienas, Sandai un Naurī.

0: sveiciens brīvdienu stratēģijas komandai, lai nekad neapsīkst stratēģiskās idejas brīvdienu plānošanai. Kaspars!
1: Kaspars, jā!
2: Aizrāvās.
0: Jā, Oksāna sūta sveicienu. Metinātāji, es mīlu tevi.
2: Wow, wait a minute, paga, tev vajag romantisko. Tev vajag romantiši.
1: O, mans mīļais, dārgais, kad tu reiz nāci pretī man, es sajūtu dzirksteli no

0: Met de Natas.
1: Van Sunny. Yo,
0: yo, yo.
1: Yo, Rosie.

0: Ja māja celta no energotaupīgajiem Baurok Ekoterm Plus 500 blokiem. Ārsienas papildus nav jāsiltina. Ziemā būs silti, vasarā patīkami vēsi, bet maksa par apkuri vienmēr niecīga. Ar Baurok Ekoterm Plus 500 bez siltināšanas būvē ātri, energotaupīgi un ilgmūžīgi. Baurok LV. Rīgai 825. Lai atvērtu Rīgu, jāatrod īstā atslēga.
1: Nāc, svinēsim kopā!
0: Augustā baudi koncertus Ziemeļblāzmas parkā, Vērmanis dārzā, Dzegužkalnā. Tiekamies svētkos apkaimēs, Uzvaras parkā, Rīzinkalna parkā, Sarkandaugavā un Vakarbuļos.
1: Bet 15. augustā, 11. novembra krastmalā ar vērienu svinēsim Rīgas dzimšanas dienu.
0: Plašāka programma rīgasvasara.lv.
2: Mēbeļu nams 45 gadus kopā ar jums. Par godu jubilejai visām precēm 25% atlaide no 21. līdz 26. jūlijam. Laiks jaunām mēbelēm. Gaidām jūs mēbeļu namā Dzelzavas ielā 72 un MN Mēbeles LV.
3: Svaiga vietējā bez piedevām, svaiga vietējā bez piedevām, svaiga.
4: Kad Lidl gaļu pārbauda Eurofins eksperti, mēs vienmēr nedaudz uztraucamies.
3: Svaiga vietējā bez piedevām.
5: Svaiga, svaiga. Un arī vietējā.
4: Tieši tā.
5: Bez piedevām?
4: Bez piedevām.
5: Forši.
4: Ir labi, ja nav ko slēpt. Svaiga gaļa, kuras kvalitāti apstiprinājuši stingrākie Eurofins eksperti. Šonedēļ Lidl veikalos. Svaigi Latvijas cāļu stilbi 500 grami, 1 eiro 99 centi. Vairāk Lidl LV. Lidl ir vērtīgi.
6: 3 dienas, vairāk nekā 20 sporta disciplīnas, tūkstošiem dalībnieku no visas pasaules. No 24. līdz 26. jūlijam tiekamies Ventspilī Gigi Fest, Baltijā lielākajā ielu sporta un kultūras festivālā. Tevi sagaida pasaules līmeņa sportisti, dažādi šovi, meistarklases un neaizmirstam atmosfēra. Ieeja ir bez maksas un seko līdzi Radio SVH TV tiešraidē visas 3 dienas no 10. rītā līdz 10.

0: come on, come on,
1: come on, come on,
2: come on, come on, yo, yo, Snoop Dogg in the house, inch bibin like the Snoop Lions, inch back a Snoop Dogg. Sapin ka baigā lau, jo,
1: no. No, no, no, no, no, no, no, no.
2: Tādi jau laivi.
1: Varbūt nerāda uz āru.
2: Varbūt, varbūt, bet tu stūga, tik, es vienu brīdi viņš pārgāja, vai ne, to Snoop Lion, viņš bija kaut kāds.
1: Es baigi nesekoju, godīgi tev pateikšu, man te pats pašmāju mākslinieki interesē vairāk un pilna galva, jau, lai es vēl izsekotu, kas tur notiek uz ārzemēs. Tu pašiem
2: ārsta rūsim, nu,
1: tā kā man jau ar stāvo, to jau ir jātiek galā, man jau tur
2: nomaiņu.
1: Ir. Es tagad par to sudrabu sirdi, domāju, man, es jau tikšos pēc kāda neilga laika ar viņu, man uzaicināju uz tādu interviju, sarunu, ne interviju. Es tad saprotu, podcastu būs jāpētā, ka sudrabu sirds, kāpēc sudrabu,
2: tā kā sudraba sirds.
1: Jā, es tā domāju, man tas jau ir, man
2: visa pa to jau jādomā. Sirds, visiem sudrabiem ir sirds, un viņš ir tās visu sudrabu sirds.
1: Nu, tas ir sudrabu, jā. Nu, būs jāpapēta.
2: Sit sudrabs, tīrentā.
1: Varbūt tā kā no sudrabu eģis?
2: Nu, man šķiet, ka jā, sudrabu eģis, tas ir tā.
1: No tā domāts.
2: Vienreiz bijām sudrabēģis, jā.
1: Tā kā?
2: Bija mums nopūsti sudraba sejas.
1: Sudra.
2: Ar sudrabu. Un mums ēd gars bija grupā, un es teicu, re, kur sudrabēģis?
1: Ah, tādā ziņā. Okei, okay, okei. Okay. Jo vienīgais, ka no sudrabēģis, kas man palicis atmiņā, ir dūlais Dauka.
2: Jā.
1: Kā tāds bērnu tāda bēdīga tāda novela. Varbūt kaut kaut kādā. Nu, es to noskaidrušu, A man līdz Snoop Doggam tagad vispār nav laika. Es nevaru visu izskraidīt. Saprot, reizēm ir te gan tie notikumi, gan tie mākslinieki tik daudz. Es nevaru izskraidīt.
3: Nevar jau viss. Kurš liek?
1: Vakadien arī ieliku tur tajā TikTokā to video ar tevi un uz tā rollerīšu, kur tā man smuki aizpeldi tālumā. Nu, paskatieties, ja jums TikToks. Instagramā vēl arī man ir saglabājies. At Sunday Days var paskatīties. Ieliku tur ar Naurītis, man piebrauc tur mājās. Un tas tāda forša uzliku, tad, kad Naurītis aizbrauc tāda romantiska dziesma, kaut kas TikTokā man bija pierakstīts, ka tur vajadzēja uzlikt olas policija vai policisti. Un es nemaz neesmu dzirdējis tādu olu dziesmu.
2: Olu policija?
1: Nē, olas, grupa olas.
2: Māte.
1: Un grupa olas, un tur ir kaut kāda dziesma policija vai policists. Un es pat to vēl paspējas neesmu dzirdēt. Pasdomā, cik daudz mums paša latviešu daļradē ir kompozīcija, kuras nav sanācis vēl noklausīties.
2: Vai, jā. Un
1: kur
2: tad citu,
1: tur vēl Snoop Dogs?
2: Ka, par šādām kompozīcijām runājot nākamais skenderbs, ko es piedāvāšu. Es personiski, šis nav jauns skenderbs.
1: Nu.
2: Viņš acīm redzot, ir nu, jau diezgan ar stāžu. Adeles skenderbs ar nosaukumu Oh My God. Paklausies, tu esi dzirdējuši šo dziesmu? Es pirmo reizi šodien, es viņu atradu, es pirmo reizi viņu dzirdu.
1: Oh my God.
2: Oh my God. Adele. Un pasies kādu rītmi vēl. Adele, tiešām. Adele ar būs satikušās.
1: Bet viņš tā no olu dziesma.
2: Policijas? Nu laikam. Man uzrakst, kurš ir dzirdējis šo dziesmu. Tiešām,

0: Kāpēc savu māju cilvēki izvēlas būvēt no Bauruk?
1: Grandiozākais festivāls Baltijā Summer Sound Liepājas pludmalē 31. jūlijā un 1. augustā. Elektroniskās mūzikas superzvaigznes Alan Walker, Hardwell un Sigma, Gypsy Punk karaļi Gogol Bordello un Showmans Tommy Cash. Vislatvijas ballīšu grandi Bermuda divas tūris un Singapūras satīns. Vesela pašmāju mūzikas zvaigžņu plejāde un īpašie Summer Sound šovi. Biļetes lētāk līdz 27. jūlijam. Summer Sound LV informē TVNet. Aicin Liepājas pilsēt.
2: Par aktuālo Eiropā Radio SVH klausītājiem katru ceturtdienu pulksten 10:45 stāsta Eiropas parlamenta deputāts Ivars Ījaps no politiskās grupas Renew Europe.

0: laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Uz brīdi apstājies, lai turpinātu darīt.
1: Latvijā šodien būs mainīgs mākoņu daudzums. Centrālajos un austrumu rajonos tie brīžiem atnesīs lietu. Būs pārsvarā lēns vējš un gaisa temperatūra robežās no 15 līdz 20 grādiem. Rīgā debesis klās mākoņi un brīžiem tās skaidrosies, bet gaidāms arī īslaicīgs lietus un gaisa temperatūra šodien būs ap 18 grādiem.
0: Laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Pauze, kas atgriež jaudu. Viršu kebaba salāti. Ja enerģija krīt, tad Viršu kebaba salāti atgriezīs tevī darītāju. Ideja vienkārša, jauda nopietna. Ar Viršu karti tikai par 4,99 eiro.

Ziņas pulksten 8:00 rītā ar tām studijā Ainārs Rutkevičs. Lietuvās cietusī Talsu novada pašvaldība nedēļas laikā plāno apzināt zaudējumus un lūgt palīdzību valdībai, tā pavēstīja novada domes vadītājs Ansis Bērziņš. Saskaņā ar viņa teikto stiprā lietus izraisītie plūdi Talsu novadā pat labam nerada draudus iedzīvotājiem, taču rada nērtības ikdienā, jo cilvēkiem, kuri dzīvo Dursupes apkārtnē, nākas apbraukt slēgtos ceļu posmus un kādu laiku iztikt bez elektrības. Tāpat ūdens straume Dursupē ir daļēji izpostījusi bērnu rotaļu laukumu. Latvijas banka ir saņēmusi informāciju par Ungārijas bankas OTP banka vēlmi iegādāties Luminor banku un ir saziņā ar Igaunijas finanšu tirgus uzraugu, kas kopā ar Eiropas centrālās bankas uzraudzības valdi darījumu izvērtēs, tā pavēstījusi Latvijas banka. Tā norādījusi, ka šis darījums pagaidām ir tikai vēlme, kuru skrupulozi vērtēs regulātori. Tas tiks vērtēts Igaunijā, jo Luminor banka ir reģistrēta šajā valstī un Latvijā un Lietuvā ir tās filiāles, kā arī darījumu vērtēs Eiropas centrālās bankas uzraudzības valde, jo Luminor Bank ir viena no lielajām sistēmiskajām bankām, kas tiek uzraudzīta Eiropas līmenī. Tāpat Latvijas banka uzsvērusi, ka Luminor bankas ikdienas darbā nekas nemainās. Politiķiem nebūtu jāiesaistās jautājumā par Ungārijas bankas OTP banka vēlmi iegādāties Luminor banku. Tā vakar pēc valdības sēdes izteicās ministru prezidents Andris Kulbergs. Saskaņā ar viņa teikto, ja OTP banka saņems pozitīvu Eiropas centrālās bankas atzinumu saistībā ar Luminor banka iegādi, politiķiem nav tiesību tajā iejaukties. Savukārt komentējot Ungārijas bankas darbību Krievijā, premjers piebilda, ka politiķiem arī nav tiesību iejaukties biznesā, kas darbojas leģitīmi. Iepriekšējās valdības lēmumus par atbalstu kokrūpniekiem šī valdība atcelt nevar, jo tas nav juridiski iespējams. Arī tā vakar pēc valdības sēdes žurnālistiem sacīja ministru prezidents Andris Kulbergs, komentējot ģenerāla prokuratūras prasību atcelt minētos lēmumus. Vēlāk Twitterī premjers papildināja, ka kokrūpnieku atbalsta lietā ir jābūt tiesas spriedumam un vainīgie jāsauc pie atbildības, bet tas jādara tiesības sargājošajām instancēm. Savukārt attiecībā uz valdības jau pieņemtajiem lēmumiem Kulbergs skaidroja, ka saskaņā ar satvērsmi un dažādiem tiesiskas un demokrātiskas valsts pamatprincipiem ministru kabineta izdoto aktu atbilstību augstāk stāvošiem normatīvajiem aktiem būtu jāvērtē satvērsmes tiesai. Prāmja katastrofā Gajānas piekrastē gājuši bojā vismaz 53 cilvēki, bet vēl vairāki desmiti tiek uzskatīti par pazudušiem. Kuģī atradās 179 cilvēki, no tiem izglābti 76. Meklēšanas un glābšanas operācijas vēl turpinās. Kas izraisīja prāmja nogrimšanu, pagaidām nav zināms, bet varas iestādes norādījušas, ka kapteinim un vēl vienam apkalpes loceklim, kuri negadījumā izdzīvo, bijis pozitīvs marihuānas tests. Bet Latvijas bobsleja ekipāžas gaidāmajā sezonā pasaules kausā startēs tikai Siguldas posmā un lielāko sezonas daļu sacentīsies Eiropas kausā. Tā portālam sportacentrs.com atklāja Latvijas bobsleja izlases galvenais treneris Emīls Cipulis. Gan pasaules, gan Eiropas kausa pirmie posmi paredzēti novembra beigās. Cipulis uzsvēra, ka Latvijas izlases mērķis ir arī sacensties pasaules čempionātā, kas februāra beigās norisināsies Norvēģijas trasē Lillehammerē. Viņš gan piebilda, ka gadījumā, ja parādīsies papildus līdzekļi, Latvijas bobsleja izlases šīs sezonas plāni var mainīties, taču galvenais fokus šobrīd ir paredzēts uz Eiropas kausa sacensībām. Tās bija ziņas un studijā Ainārs Rutkevičs.

0: Radio SVH rīta programma Trādi rīti sadarbībā ar Via SMS elastīgais aizdevums.
1: Mēs saņēmām ziņu no mūsu ārpus štata kolēģa Friča, vācietis.
2: Guten Morgen,
1: viņš jau gatavojās, protams, saviem vakariem ar Frīci, gaida tikai piedāvājumu, ja kurā gadījumā ir gatavs pārcelties tev uz Latviju.
2: Vakars ar Frīci.
1: Jā.
2: Es esmu gatavs ierunāt džinglus.
1: Jā, viņš ir dažas sagatavojis arī mums.
2: Guten Abend, vakarien ar Fricen.
1: Jā, tikai jādomā, kas būs mērķa auditorija, vācieši vai latvieši, ar kuri grib dzirdēt sveicien.
2: Nu,
1: tur jāpārst.
2: Latvieši, kas grib dzirdēt it kā vācu valodu.
1: It kā latviešu valodu. Nu jā, ja kurā gadījumā viņš šodien taisās atpakaļ uz Vāciju un gribēja nosūtīt sveicienus Gangster Omītei un Opim, Intei un Uģim, kas paņēma viņus ciemos. Kā es nolasīšu tieši, kā Fricis ir uzrakstījis, ka paņēmu vienmēr mums ciemos, rūpies par mums un tik labi rūpies par visdārgākais mūsu dēlam un mums droši drusku brieva laiks atpušas. Doši, nu, tad jau klausītā latviešu valodā, bet prieks par to pašu.
2: Nu, bet, protams.
1: Kad tas vēstījums ir tāds, ka pieskatīju gan trīs dēlus, gan ļauj pašiem atpūsties, un tad ļoti forši. Paldies jūsu, Fricis.
2: Tu pieskatīji trīs dēlus?
1: Nevis es, bet Omīte un Opīte.
2: Jā.
1: Viņi pieskatīja, es pieskatīju viņus pašus te bišķītīt.
2: Tā kā
1: šodien
2: peini.
1: Viņi lidos mājās, un es braukšu arī lidos, tā cerams, paspējuši pavadīt. Nu, skatīsimies, kā mums te viss kaut kā sakotīs.
2: Pasi paņēma līdzi.
1: Man vajadzīga pase.
2: Nu, pie lidos pietuvējoties ir tāds sajūta, ka vajag pasi, ja nu gribas aizlidot.
1: Man nekad negribas aizlidot, tā kā paldies.
2: Kā tā?
1: Es neesmu.
2: Tev tiešām nav tā?
1: Man nav, es neesmu. Man nav ceļotāju gaņas atvēries. Oh. Varbūt tāpēc es varu labi iekrāt naudiņu, jo man nav ceļotāju gaņas.
2: Man ir...
1: Es šo esmu dzirdējis no ļoti daudzām draudzinēm. Viņi saka, nu kā tad var iekrāt, ja tu kaut ko iekrāji, un tad pēkšņi parādās iespēja kaut kur aizlidot. Tā iespēja parādās, jo tu pēc tās augsti.
2: Jā.
1: Skaties piedāvājumus un meklē, nu, kaut kur bija, varētu paceļot.
2: Es tikko braucu pakaļ māsai uz lidostu. Nu, es biju, man bija tāda sieva, ka es arī varu noparkot to mašīnu, es varu iet, mēs varam samainīties.
1: Jā.
2: Es lidošu uz to pusi.
1: Ir cilvēkam tā patiesi ir.
2: Man ļoti
1: ir.
2: Patīk, jā. Un tīpaši, ja vēl piemēram, tā kā tas notiek šodien, nu, tikai man pasaka, nauri pēc 3 stundām lidojam. Es, labi.
1: Jā. Tā. Cik interesanti.
2: Jo man nepatīk, man baila lidot, un ja man ir jāgatavojās tam, man tādā ziņa...
1: No producente Noriņa, kas organizē lidojumus tam 4 uz koferiem, es viņai esmu tik bieži, viņa man uz Milānu, viņa man uz Āfriku, viņa man uz
2: Peru, Amerika,
1: visu,
2: Miami.
1: Tu nebrauc uz to?
2: Man tik tālu negribas lidot.
1: Ko tad tu gaidi, ka te piedāvāts
2: visi iespējamais, bet es viņai vienmēr saku, lūdzu, nepadoties.
1: Jā, es arī, tieši mani vārdi. Paldies, ka piedāvāji, nākamreiz varbūt, bet neaizmirst.
2: Lūdzu,
1: un viņa tieši arī neaizmirst un turpina piedāvāt, bet jā, ceļošana kaut kā nav. Varbūt kaut kādā brīdī atvērsies.
2: Nu,
1: sagribēsies.
2: Jā.
1: Un tad varēs doties.
2: Nē, beigtos tās... Nu, kaut kādas šīs psiholoģiskās bailes.
1: Tev jau var lidošanā, tev lidojums ir
2: bailes. Okeānam, tad ir Jēzus Marija!
1: Jā, kad tu redzi ūdeni apakšā.
2: Es jau redzu tikai ūdenis, jo virs Baltijas jūras, kad zini, kad ielidonis ar jūmaslīts, man jau jāiks, tā, kur ir zeme, kur ir zeme?
1: Tev gribētu labāk uz zemes?
2: Lai uzdeši paši.
1: Jā.
2: Nē, nu zemes vēl ir nosēsties kaut kādā veidā. Nu, kaut gan pierādīja, labi, ko mēs kāds
1: varam braukt uz lidos. Nevajag tagad uzreiz par ļaudu.
2: Braukt uz lidos būs ļoti forši.
1: Bet tieši par vāciešiem runājot, es iedomājos, ka es droši vien būšu tas tipiskais tā kā vācu pensionārs, par kuriem mēs esam dzirdējuši, ka viņi ceļo. Ka viņi ceļo, tad, kad aiziet pensijā. Ne tikai toreiz, ka es vienu reizīt biju Tenerifē, kaut kā sagadījās.
2: Jā, tu arī.
1: Es varētu arī jahtu ceļot, jā.
2: Tu un jahta?
1: Iet kopā?
2: Nu, man vairāk iet kempers.
1: Es un kempers?
2: Jā. Nē, arī nē. Pagaidi, es atradīšu.
1: Es un māja. Spānija, lauki.
2: Spānija, lauki.
1: Jā, nē, tā, saules puķis,
2: tu,
1: maziņš.
2: Un tu tā kā sāks ceļot, tā, ai, man negribas ceļot un paliks tur vienā vietā.
1: Nu, varētu tā arī gadīties.
2: Tas, jā. Un reku, Helma saka, tad jābrauc ar vilcienu.
1: Tev nu, jābrauc uz Peru ar vilcienu. Tev jābrauc uz Milānu. Nevis uz Milānu, bet uz to...
2: Miami.
1: Miami ar vilcienu. Nu, tu ko tu tu sevi beidz nost? Mums ir tā kā amerikāņi, ka viņi nezin, kur mēs esam, mēs nezinām, kur viņi. Tad brauksim ar vilcienu uz to Miami.
2: Man tikko nomierināja Enkijs, viņš saka, pāris reizes ir lidots pāri okeānam. Mani vienmēr vairāk satrauc kantainais dibens pēc 8 līdz 10 stundu lidojumu. Plus es nevaru pagulēt lidmašīnā. Nu, es arī nevaru pagulēt. Es esmu tā lidojis 11 stundas pa nakti. Nu, tieši to nakts posmu. Nu, acis visu laiku es tādā wide awake.
1: Nu, briesmīgi tie lidojumi. Cerams, mēs esam kārtīgi sabiedējuši Renē un Ilvu atgriežoties Vācijā. Nu, ka viņiem tagad ir rītīgākais prieks un doma par to, ka...
2: Nē, ka forši ne, jums būs labi lidojumi, lidojumi būs forši.
1: Nē, nu viņi ir pieraduši pie lidojumiem.
2: Protams, protams.
1: Es labāk divās stundās aizdoju līdz Vācijai nekā...
2: Nekā
1: brauc. Nekā
2: brauc,
1: jo šurp viņi brauca. Šurp viņi brauca ar auto. Un cilvēkam arī tas patīk. Tev arī patīk tie braucie.
2: Man arī, man patīk. Saudim vislabākais. Un redz, Raivs saka, nauri gaisā neviens nav palicis. Tieši tā, bet es gribētu.
1: I believe I can fly.
2: Oh, jāuzliek.
1: I believe.
2: Ai,
1: es iedomājos, ka tur ir. Abelīte can fly.
2: Kāpēc nav? Kur te notiek? Ah,
1: ir, ir, ir. Tev jāraksta fly, zini kā?
2: Fly.
1: F-U-Y.
2: Bet kas tad man nepareizi ir? Labi.
1: Varbūt tu meklē pie linkiem.
2: Fly.
1: Flu.
2: Fly girl. The fly. Fly me to, oh, fly me to the moon.
1: Aiziet! Aiziet! Šitas mūsu fricīm. Mūsu fricīm.
2: Es tev šarīstāvies.
1: Ir?
2: Jā, šai ir vēl tagad... viena versija, ir vēl viena, pagaidu, līdzās, pazēs, mums džingls pēdās, pagaidu, palaidīšu
1: šo pizzeriju. Nekas, nekas!
2: Pagaidu, lai iet tā, labi, aiziet.
1: Aiziet.
2: Lai skan. Labs, vai ne? Fly me to the moon. Gregorijs Porters.
1: Nādami. Šitāds.
2: Tāds.
1: Ai, cik jauki.
2: Tā, un tu ar to kofrī tā, tā velcies pa to terminālu un tā ierauga pēkš pāris. Hello. Would you like? Yes, of course. Yes.

0: Esmu akurācis un rozes audzējs, varu santehniku un jumtu salabot, tapetes līmēju un linoleju klāju. Darba cimdus pa gadu nevienu vien pāri noplēšu. Vakar atkal jaunas nopirku, jo manā mājā, pagalmā un manā veikalā noliktavā depo ir viss, lai darītu. Un zemes cenas katru dienu.
1: Dāmas un kungi, šeit Šarms, Žaks Šarms. Gada nogali nav tikai datumi, tā ir svētku sajūta. Ja jūsu uzņēmums vēl meklē gada nogales īsto vakaru, ļaujiet man ieteikt ko patiesi elegantu. Jā, jā, tas tiešām ir mans kabarē. Jūsu uzņēmuma vakaru var pārvērst par īstu notikumu. Kabarē Piccolo. Rezervējiet jau tagad, jo labākie datumi pazūd. Pirmie. Vairāk cabaret LV.
2: Čau, te Intriša. Ziniet, kas glābs jūs, ja pārvākšanas pārvērtusies par hausu. Komanda 24. Viņi sapakos, aizvedīs un pat klavieres uz piekto stāvu uznesīs. Bet jūs tajā laikā varēsiet mierīgi dzert kapučino. Pārvākšanas bez stresa? Tas ir reāli. Veco vecmāmiņas dīvānu pēdējā brauciena izvadīs ar godu. Pasteidzies, kamēr kaimiņi nav paspējuši pirmie. Komanda 24.

0: kādu vajag kredītu ātri, ērti un izdevīgi, ienāc cfinance.lv. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
1: Grandiozākais festivāls Baltijā Summer Sound Liepājas pludmalē 31. jūlijā un 1. augustā. Elektroniskās mūzikas superzvaigznes Alan Walker, Hardwell un Sigma, Gypsy Punk karaļi Gogol Bordello un Showman Tommy Cash. Vislatvijas ballīšu grandi Bermuda divstūris un Singapūras satīns. Vesela pašmāju mūzikas zvaigžņu plejāde un īpašie Summer Sound šovi. Biļetes lētāk līdz 27. jūlijam. Summer Sound LV. Informē TVNet. Aicin Liepājas pilsētas.
2: Rīgas attīstība ir nerimstoša, un Rīga ir gatava arī atbildēt uz jautājumiem, kas uztrauc iedzīvotājus. Raidījums Saka Rīga. Katru ceturtdienu, 18:30 par pilsētas politiku, sociālo jomu, ekonomiku, kultūru un citām tēmām. Ainārs Rutkevičs izjautās kādu Rīgas domes pārstāvi. Esi aktīvs rīdzinieks. Uzdod sev interesējošo jautājumu Radio SVH mājaslapā Raidījuma Saka Rīga sadaļā. Raidījuma Saka Rīga veidošanu finansiāli atbalsta Rīgas dome. Par raidījuma saturu atbild akciju sabiedrība Radio SVH.

0: te daudz ir viedokļi. Nē, bet te daudz raksta par to, kā viņi ir lidojuši, ko viņi ir izbaudījuši un cik patīkami viss ir bijis. Un vairāk jau tādi jautri notikumi. Nevis vairāk, bet tikai jautri notikumi.
1: Nu, jau, protams. Nē, nu pēc tam jau kā aizdot, jau vispār aizmirstās visticamāk tas, kas lidojuma laikā varbūt satrauc.
0: Jā. Nu, Aigars raksta, piemēram, viņš raksta tā, esmu lidojis tikai no kāpnēm un uz mutes. Mm-hmm. Tā rezultātā jauna zobe un roka ģipsi.
1: Ojo, Aigar, nu tā jā. Gan negatīva
0: pieredze. Tas nebija tāls lidojums.
1: Tas jā. Nebija tāls lidojums, jā. Bet lidošana reizēm iedvesmo cilvēkus. Patiesi, tas ir viens no sapņiem, ko cilvēki redz. Naktīs.
0: Jā,
1: es arī
0: lido.
1: Naktīs ļoti tas labi lidoju pats jā, par sevi.
0: Jā, tu stūrē vai vienkārši lido?
1: Nē, man tikai jāpaņem.
0: Supermens.
1: Tā, līdzīgi, jā, es varu mierīgi pacelties gaisā uz līdzenas vietas. Un ļoti bieži situācijās, kas man sapnī nepatīk, es vienkārši aizlidoju.
0: Tā tad. Es atceros, tu kaut ko kontrolēji tajos
1: sapņos.
0: Jā,
1: es kontrolēju tos sapņus, man patīk ļoti tas tā. Nu, ne visus reizēm notiek arī tāda, kur īsti ne, bet ir situācijas,
0: kuras... Sapņi arī, kuras īsti negribas kontrolēt.
1: Jā.
0: Tāpat tu viņus kontrolē.
1: Es
0: tā
1: jau kontrolē.
0: Tā zemapziņa.
1: Tā kaut kā ir, jā. Tie ir citri sapņi, no kuriem visbiežāk arī uzreiz pamosties.
0: Kuri tie ir, kurus kontrolē vai zemapziņa?
1: Kuris nekontrolē.
0: Jā, no tā tiem es esmu pamosties.
1: Tu domā tos tādus erotiskos, izklausās, ka tu domā erotiskos sapņus.
0: Sākumā es domāju erotiskos.
1: Pēc tam, ko tu domā?
0: Es pēc tam domāju par tiem traģiskajiem sapņiem, no kuriem pamostos. No erotiskajiem jau tā.
1: Nu, tur jāpamostās ir, tur tas uztraukums pārāk liels. Stress sakāpju un tad...
0: Jā,
1: nu, jebkurā gadījumā, jā, lidošana, tad... Ko es gribēju pastāstīt?
0: Es nezinu.
1: Es gribēju pastāstīt?
0: Nē, nekas, no, nē, zin kā, neko nestāsti. Nestāsti. Pietiks.
1: Nu, vairs nē.
0: Nu, vairs viss. Nu, jau viss.
1: Aizies, uznesies,
0: nomierināšos. Atcerējies šī vakar sapnes, ka tos viens plakstiņš sāk raustīties. Fatboy Slim, The Rolling Stones, Satisfaction Scan, Radio SVH.

0: Būvniecības aktualitātes sadarbībā ar Kurši.
1: Kurši labāk padarīts darbs.
2: Ar būvniecības aktualitātēm studijā Agnese Vasermane, labrīt! Bārtas, upes un aizsargdambju atjaunošanā ieguldīti 4,5 miljoni eiro. Kā norāda Zemkopības ministrija, atjaunotas Bārtas, upes ūdens novadīšanas spējas nostiprināts arī labā krasta aizsargdambis Nīcas un Otāņu pagastā Dienvidu Kurzemes novadā. Tādējādi būtiski uzlabota teritorijas aizsardzība pret aplūšanu. Projekta tiešie ieguvēji ir vairāk nekā 300 Nīcas un Otāņu pagasta iedzīvotāji, kuri dzīvo Bārtas upes plūdu riska teritorijā, kā arī ūdens notekai piegulošo zemju īpašnieki, lauksaimnieki un citi uzņēmēji. Jūlija beigās sāksies industriālā parka būvniecība Ziemeļu mikrorajonā Rēzeknē, kas kopumā izmaksās 6,4 miljonus eiro. Ir paredzēta jaunas industriālās teritorijas izveide eksporta un noliktavu ielas rajonā apmēram 30 hektāru platībā. Būvdarbus veiks SIA ACBR, būvu uzraudzību nodrošinās SIA KEM, bet autoru uzraudzību SIA Vides projektu studija. Un Tukuma novada dome nākamnedēļ spriedīs par turmāko rīcību saistībā ar autoru atsaukto tēlniecības objektu Tukuma brīvības laukumā. Pēc sociālajos medijos un medijos saņemtās kritikas SIA Marka arhitekti paziņoja, ka atsauc savu piedāvājumu brīvības laukumā iecerēto strūklaku, kas veidota dejojoša sievietes formā un saglabājot visas ar šo ieceru un tās māksliniecisko risinājumu saistītās autora tiesības. Idejas autors skaidro, ka dejojošās sievietes tēls norāda uz kustību, atbrīvotību un ķermeni ārpus standartizētu skaistuma priekšstatiem. Brīvība nav tikai laukuma nosaukums, tā esot arī spēja publiskā telpā pieņemt tēlu, kas nav ērts un glancēts. Brīvības laukuma rekonstrukcijas projekts ir viens no nozīmīgākajiem Tukuma attīstības plāniem, kas aptver vairāk nekā 10 gadus ilgu darbu no pirmo ideju skicēm līdz detalizētam realizācijas plānam.
1: Tas bija būvniecības aktualitātes sadarbībā ar Kurši. Kurši labāk padarīts darbs. Jūlija dišpirkumi veikalos Kurši. Kuru izvēlēsies? Dikurila un Vivokolor krāsām atlaides līdz 25% un Villa Aqua krāsām tonēšana bez maksas. Pilnīgi visiem grīdas segumiem līdz 30%. Devalt instrumentiem un dārza tehnikai līdz mīnus 20%. Arī ikviena Kärcher prece tagad līdz 20% izdevīgāk, bet visam flīžu sortimentam atlaides līdz pat 30%. Kurši labāk padarīts darbs.

0: Radio SVH rīta programma Trādi rīti sadarbībā ar Via SMS – elastīgais aizdevums.
1: Pašā rīta agrumā es tur apšaubīju to staigāšanas efektivitāti. Nu, kas staigāt, nu, ko tas tā staigāšana dod? Un tagad pati atrada, ka staigāšana īstenībā ļoti daudz...
2: Viss efektīvākais.
1: Nav viss
2: efektīvākais.
1: Viss ir tāds staigāšanas piekatēji. Bet jā, ja tu bišķītim pastaigā, nu, pa 30 minūtēm, kaut vai 5 reizes nedēļā. Un tas īstenībā nav daudz priekš tavas fiziskās aktivitātes veicināšanas.
2: Nu, jā.
1: Tas uzlabo, piemēram, atmiņu.
2: Jā,
1: negaidīti. Tur veica pētījumu, un kas pierādīja, ka veicot vien 10 minūšu ilgu treniņu, tā dalībniekiem uzlabojas smadzeņu darbība, jeb atmiņa. Kalifornijas universitātes neirozinātnieks to uzsver.
2: Es visu kaut ko lasīju no Kalifornijas universitātes.
1: Jā.
2: Viņi visu kaut ko izpētījuši.
1: Ilgāks mūžs esot cilvēkiem, kas staigā, nekā tiem, kas nestaigā, tīri salīdzinoši. Jā, vesela sirds, kas ir svarīgi, tīrs un radošs prāts. Jo, ja brīžos, kad ir grūti un trūkst iedvesmas jauniem darbiem, vai ir grūti sakopot domas, ārsti iesaka doties nelielā pastaigā, tas noteikti palīdzēšot. Vēl arī spēcīga nervu sistēma kļūst. Un kas svarīgi, un ne mazāk svarīgi, bet pēdējais, bet nebeidzamais un maz svarīgākais punkts, liekās svara zudums tomēr ir. Jā, daudz cilvēku uzskata, lai zaudētu lieko ķermeņa svaru, ir nepieciešams veikt intensīvus vingrinājumus. Tomēr zinātnieki, ir pierādījuši, ka arī 30 minūšu gara pastaiga dienas laikā var palēnām palīdzēt uzlabot fizisko formu. Palēnām.
2: Un, protams, arī ēšana.
1: Nu,
2: viss ir ēšanā. Kā UFO teica tev.
1: UFO jau, jā. Mūsu
2: fitnesa treneris.
1: Mans fitnesa treneris.
2: Jā, nu tavs.
1: Nu tavs jau arī kā, jā. Nu, bet tu jau esi bišķi sportiskāks, tu jau vai ārpus rāmjiem, ārpus trenera noteiktā.
2: Nu, nemitīgi.
1: Tu arī, tu vakar tik nosteigāji, tu beigās saskaitījām.
2: Jā, nu 14 tūkstoši čā bija.
1: Jā, tā kā.
2: Sariec.
1: Nu, a, kā tev, a, tu atceries visu, jā? Pātrinājās tev vēlmeņi. Atmiņa jau noteikti arī.
2: Nu, zinēji, es apgulu, atnesu mājās arbūzu, apēdos, un tad es pats biju tā kā arbūzs tās liels, un stenēdams gulēju.
1: Aha, nu ķermenis gan jau atbrīvojās no spriedzes.
2: Nu, es ticamāk stenot.
1: Gan jau piedzini ceļus, vai lielu.
2: Starp citu,
1: sports tomēr.
2: Tikai ir kaut kāds sākās lietas, arī kāds mitrums mēģina atrast sakarības kādai tā. Sāk sāpēt celis sākā, nu tur, kur man meniski izgriez, ja tur izņēma kaut ko.
1: Tev tagad beidzot ir personīgais dačiks.
2: Man ir kaut kāds, jā, un es uzreiz uzvalku to ortožu šodien uzvalku, nu jūti, no rīta piecos, nu kaut kā, kas te ir, kas te notiek?
1: Jā.
2: Ko te sāp?
1: Tev būs tagad tas celis, kas uz laika prognozēm sāp.
2: Jā, es ceru, ka nē.
1: Celis.
2: Cik ar ceru, ka tā ir sakritība kaut kā.
1: Nē, vajag novērot,
2: To, kad ir ārā tieši tad, kad ir plus 15 grādu un līst lietas, tad ir uzreiz man
1: tev, zini, varbūt tagad būs tās maģiskās kājas. Vajag, zini, ko mums izdomāt? Vajag atrast kādu vietu.
2: Lietas būs šodien.
1: Jā.
2: Kā zini, es pēc ceļa jūtu.
1: Jā, vajag varbūt tev tās kājas abas divas tagad ir maģiskas, varbūt tev ir jāiet un jāmēr ādaras. Kur tev tās kājas plešās? Vai ar platām kājām ej pār lauku, kur viņas sev kļaujās kopā, tur ir ādere.
2: Un tur, kur kņud,
1: tur ir
2: platām kājām ejot.
1: Zelts, zelta pots apakšā. Vai zini, kur tev krustiņā tās kājas sāk mesties?
2: Jā.
1: Kur ir avots slēpenais?
2: Tā tikai izmanto tās kājas.
1: Savas kājas. Mm-hmm. Tagad, ja tu pat vari laikapstākļus noteikt.
2: Es tad varu iet un noteikt, kur labāk dziļurbumu rakt.
1: Jā.
2: Jā!
1: Tev pat nav pa logu jāskatās, lai pateiktu, ka līst. Tu taču esi maģisks.
2: Principā, pavarot kājas ir metāla detektors.
1: Jā.
2: Arī.
1: Es tevi jau iztēlojos, kā es tevi tādā ķerrā vedu pār to lauku, kur man teica, ka tur ir... Un
2: tam,
1: jā, un tad mēs rokam, kur viņa saiet pilnīgi kopā, mēs rokam. Un tu pēkšņi tev sāk kļūdināt celis, mēs zinām, ka tulīt līs un skrienam prom no tā lauka. Un rokam vēlāk.
2: Varī, ka ritīgi, jo tu tulīt jau būs dziru, tulīt būs jau ūdens urbumā.
1: Es domāju, ka par tevi jau vispār, jau sen, jau bībelē tevi paredzēja un teica, ka tā kunga ceļa ir neizdibināma. Jau par tevi tad jau rakstīja.
2: Ēriks raksta, Brītis var iet atpūsties.
1: Vilnīgi! Kolosāli! Kolosāli!
2: Labi, izmantosim tās manas kājas.
1: Nē, tavas kājas. Bet tev jās kājas ir potenciāls.
2: Ir.
1: Oi, draudziņ, mēs esam uz zelta ādēs.

0: Par atpūtu vien gribas domāt. Vasara ir mīļa kā svētdiena un veikals Depo kā rotaļu laukums. Ņem visu, ko sirds kāro, ved uz savu pagalmu, dārzu vai ņem līdzi zaļumos, sporto, peldies, cep un grillē un ielāgo. Veikalā noliktavā Depo ir viss, lai darītu un zemas cenas katru dienu.
1: Pārvākšanās ir rūpju pilns pasākums, tikai ne mums. Komanda 24. Pārvadājam dzīvokļus, mājas, ofisus, noliktavas. Saudzīga iepakošana un transportēšana mantā. Sadzīves tehnikai, mēbelēm, būvmateriāliem. Mūsu autoparkā ir tikai tehniski nevainojams, tīras un drošas automašīnas. Strādājam bez brīvdienām un visā Eiropā. Licencēti Komets pārvadājumiem. Komanda 24. Labākais palīgs pārvācoties. Komanda 24. Vienkāršāk būtu tikai teleportācija. Komanda 24.lv 201670006.
2: Šovasar Rīga mainās, lai būtu ērtāka un drošāka visiem. Vairāk nekā 30 apkaimēs pārbūvē ielas, atjauno ietvju un brauktuvju segumus un būvē veloceļus. Top rekordliels skaits jaunu gājēju pāreju. Pilsēta ievieš risinājumus, lai katram bērnam ceļš uz skolu būtu drošāks. Dod ceļu pārmaiņām! Uzzini vairāk riga.lv/satiksme-vasarā.
3: Mēs visi esam skaisti un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higiēnai Maxima skaistuma festivālā. Piedāvājums spēkā līdz 29. jūlijam. Sejas kopšanas līdzekļiem L'Oreal 50% atlaide. Mutes higiēnas līdzekļiem Sensodyne 40% atlaide. Un tikai 2X un 3X veikalos matu kopšanas līdzekļiem Sajos 40% atlaide. Maxima, lai nekā netrūktu.
4: Atklāti par aktuālo, intervijas, komentāri un viedokļi. Katru pirmdienu, 2019. Radio SVH, vakarā sporta stundā.
5: Atbalsta lielākais arhitektūras birojs Latvijā, SEP. Tavs uzticamākais partneris projekts.

0: pietuvoņi. Un 51.
1: Jā, nu, šī teiksim, stundiņa tā, arī pietuvojas.
0: 4, 3, 2, 1 un 52 minūtes. Ja?
2: Nē, nu fantastiski.
0: Ja? Ieskaitījām tā kā tādā jaunajā gadā. Varam jau īstenībā gatavoties. Tomēr esam nonākuši jau, nu, jāsaka, 7. mēnesī. Gada 7. mēnesī.
2: Un paldies, ka paskaidroji, kādā 7. mēnesī.
0: Ja? Gada
2: 7. mēnesī.
0: Te, nu, kāds varbūt stāvoklī 7. mēnesī, jā. Kāds 7. mēnesis jau no kaut kā izvairās, kāds 7. mēnesis no kaut kā neizvairās, jā.
2: Jā.
0: Kāds 7. mēnesis jau iepazinies.
2: Bet viss skairs gads, nu, neapturami tuvojās savai izskaņai palikuši vairs. Bet arī daudz 5 mēneši, un tas ir skaisti, tos visādā veidā var baudīt. Un, kas zina, varbūt atvasar būs tik gara, ka aizies vēl novembra izskaņā. 18. novembrī mēs vēl krekliņos visu pacelsim mastā Latvijas karogu, lai svinētu Latvijas jubileju.
0: Aizdomīgi pacelsim krekliņus.
2: Un pirmo adventas vainagu mēs aizdegsim, bet tas būs no ozola lapām, pat vēl darinātu.
0: Nu, vēl jau
2: lapas vēl nebūs nosarkušas.
0: Man vēl
2: tie
0: priekšā.
2: Laiki mainās.
0: Mainās vēl Latvijas svētki mums. Un kas tik nav?
2: Mums taču vēl tik daudz, kas priekšā.
0: Jāņa bija,
2: ja? Nu, bija.
0: Nepamanīju.
2: Tad labi bijuši.
0: Nelīgoju.
2: Nu, tad dīvaini.
0: Galīgi.
2: Tā dīvaini. Bet, draugi, metamies iekšā piedzīvojumos, metamies iekšā jaunā dienā, 22. jūlijs ir klāt. Ko tā diena mums atnesīs, to nevar zināt, nevar prognozēt, un pat laikapstākļi ir mainīgi. Kur tu vēl mūsu emocijas un sajūtas? Apstākļi un situācijas. Tā kā dodamies iekšā un ar pilnu krūti izbaudam.
0: Move your feet.
2: Move your feet.
0: Kurš tad ir savas kājas?
2: Pēdiņas.
0: Pēdas jau.
2: Kā gulbītis. Un neesi mājās, vai neesi piedzīvot. Gulbi, balti,
0: padebeši, zied.
2: Iet.
0: Skrien.
2: Jā?
0: Būs. Vai būs?
2: Sacem visas darbības vārdas, ko zini.
0: Brauc.
2: Iet.
0: Skrien.
2: Pelt.
0: Māj.
2: Ēd.
0: Krāj.
2: Kāpi.
0: Klausās.
2: Smaida. Viss beidzās?
0: Beidzās, tad viss vairs nav.

0: Kāpēc savu māju cilvēki izvēlas būvēt no Bauruk? Tu noteikti gribēsi šo piedzīvot. Alūksnes pilsētas svētki no 30. jūlija līdz 2. augustam. 4 dienas, simtiem satikšanos un tūkstošiem emociju. Fiņķis, bet Galaktika, Miks, Galvanovskis un citi. Pilna svētku programma Alūksne LV.
1: Ātrs ir ķēpainais draugs, kurš skrien tevi sagaidīt mājās. Ātrs ir pirmais kafijas mākslinieks no rīta. Ātrs ir kolēģis, kad virtuvē parādās garduma. Kas vēl ir ātrs? Via SMS.lv. Elastīgais aizdevums.

Latvijā šodien būs mainīgs mākoņu daudzums. Centrālajos un austrumu rajonos tie brīžiem atnesīs lietu. Būs pārsvarā lēns vējš un gaisa temperatūra robežās no 15 līdz 20 grādiem. Rīgā debesis klās mākoņi un brīžiem tās skaidrosies, bet gaidāms arī īslaicīgs lietus un gaisa temperatūra šodien būs ap 18 grādiem.

Ziņas pulksten 9:00 rītā ar tām studijā Ainārs Rutkevičs. Stiprā lietus dēļ Latvijas upēs paaugstinājies ūdens līmenis un visstraujākais kāpums fiksēts Bārtā, kur tas pieaudzis par 88 līdz 131 centimetru. Latvijas vīdes ģeoloģijas un meteoroloģijas centra apkopotā informācija liecina, ka citās Kurzemes upēs ūdens līmeņa kāpums ir mazāks, piemēram Durbētas paaugstinājies par 86 centimetriem, bet Ventā no Lietuvā esošā apdzīvotās vietas Leckavas līdz Kuldīgai par 44 līdz 55 centimetriem. Prognozes liecina, ka ūdens līmenis upēs turpinās paaugstināties un straujāks kāpums saglabāsies rietumu upēs un vietām var aplūst palienes un zemākās vietas. Plūdi sabojājuši Talsu novada muzeja krājumus divās ēkās. Kā pavēstījusi muzeja pārstāve Ziedīte Začeste, krājumi bojāti tā pagaidu mītnē Pastendes kultūras namā, kur tie bija izvietoti uz laiku, kamēr muzeja pamatstāvs un pagrabstāvs tiek remontēti. Tur plīsa caurule, tādēļ ir ļoti stipri cietis tās priekšmetu klāsts, kas tur bija novietots. Otra muzeja bēda ir krājuma ēkā Talsu Kārļa Mīlenbaha ielā, kur pagrabstāvā glabājās koka priekšmeti. Šajā ēkā lietus ūdeņi sākuši sūkties vakar, taču darbinieki to operatīvi pamanījuši un sākuši krājuma priekšmetus pārvietot uz izstāžu zāli, tādēļ tā uz laiku slēgta. Abās vietās nodarītos postījumus varēs novērtēt vien tad, kad priekšmeti būs izžūši. Lietavās cietusī Talsu novada pašvaldība nedēļas laikā plāno apzināt zaudējumus un lūgt palīdzību valdībai. Tā pavēstīja novada domes vadītājs Ansis Bērziņš. Saskaņā ar viņa teikto stiprā lietus izraisītie plūdi Talsu novadā pat labam nerada draudus iedzīvotājiem, taču rada neērtības ikdienā, jo cilvēkiem, kuri dzīvo Dursupes apkārtnē, nākas apbraukt slēgtos ceļu posmus un kādu laiku iztikt bez elektrības. Tāpat ūdens straume Dursupē ir daļēji izpostījusi bērnu rotaļu laukumu. Latvijas banka ir saņēmusi informāciju par Ungārijas bankas OTP banka vēlmi iegādāties Luminor banku un ir saziņā ar Igaunijas finanšu tirgus uzraugu, kas kopā ar Eiropas centrālās bankas uzraudzības valdi darījumu izvērtēs. Tā pavēstījusi Latvijas banka. Tā norādījusi, ka šis darījums pagaidām ir tikai vēlme, kuru skrupulozi vērtēs regulātori. Tāpat Latvijas banka uzsvērusi, ka Luminor Bank ikdienas darbā nekas nemainās. Politiķiem nebūtu jāiesaistās jautājumā par Ungārijas bankas OTP banka vēlmi iegādāties Luminor banku. Tā vakar pēc valdības sēdes izteicās ministru prezidents Andris Kulbergs. Saskaņā ar viņa teikto, ja OTP banka saņems pozitīvu Eiropas centrālās bankas atzinumu saistībā ar Luminor banka iegādi, politiķiem nav tiesību tajā iejaukties. Savukārt komentējot Ungārijas bankas darbību Krievijā, premjers piebilda, ka politiķiem arī nav tiesību iejaukties biznesā, kas darbojas leģitīmi. Bet iepriekšējās valdības lēmumus par atbalstu kokrūpniekiem šī valdība atcelt nevar, jo tas nav juridiski iespējams. Arī tā vakar pēc valdības sēdes žurnālistiem sacīja ministru prezidents Andris Kulbergs, komentējot ģenerālprokuratūras prasību atcelt minētos lēmumus. Vēlāk Twitterī premjers papildināja, ka kokrūpnieku atbalsta lietā ir jābūt tiesas spriedumam un vainīgie jāsauc pie atbildības, bet tas jādara tiesību sargājošajām instancēm. Savukārt attiecībā uz valdības jau pieņemtajiem lēmumiem Kulbergs skaidroja, ka saskaņā ar satvērsmi un dažādiem tiesiskas un demokrātiskas valsts pamatprincipiem ministru kabineta izdoto aktu atbilstību augstāk stāvošiem normatīvajiem aktiem būtu jāvērtē satvērsmes tiesai. Tās bija ziņas un studijā Ainārs Rutkevičs.

0: Radio SVH rītprogramma Trādi rīti sadarbībā ar Via SMS. Elastīgais aizdevums.
1: Tu redz kā, nu tas, kas notiek internetā, tas bieži vien kļūst
2: par tādu. Internetā.
1: Tā nu tā. Nē, ir ļoti daudz viltojumu mūsdienās, ka tu nevar zināt, kas patiesībā ir īstenība.
2: Kas ir kas, jā.
1: Kas īstenībā ir patiesība un kas ir kas, jā. Nu, cilvēki bieži rāda to savu dzīves skaisto pusi, neparādot neglīto, tas ir viens, jā. Un mēs visi internetā domājam, o, cik viņš labi dzīvo, bet tu jau neredzi, kā viņš pie tā visa ir tītis, kas viņam
2: varētu
1: ir.
2: Varētu likt visu pretējo.
1: Kādā ziņā?
2: Nu, likt visu slikto dzīvē.
1: Nē, nu, kad tu parādi, ka tu ir arī putekļājina virsma vai ne, un ka tev kaut kas...
2: Sako tā, zini, kad liec nevis smuku tādu ēdienu bildi, kādreiz tika ēdienu bildes. Tagad es pamanīju, ka vairs neliek. Un tu varētu likt tādu, nu, viss nesmukāko. Oh, tā ir ideja, es varu jāsākšu.
1: Ka neizdevies ēdienas, kā
2: nu,
1: man neizdevies?
2: Viss kaut kas, nu, tāds nepārāk labas bildes.
1: Jā, bet kāds tad ir mērķis?
2: Pretēji, iet pretēji straumēji.
1: Nu, tas daudziem liekas šķiet interesanti. Un daudz ir līdz ar to arī liektās pār forsētās fotogrāfijas, piemēram, ar kolosālu labu dzīvi. Es esmu tik tā kā vairāk kārt manījusi, ka tur... Es tieši esmu redzējusi tos atkošanas video, nevis pat tos video, kas pieder, piemēram, kaut kādam tur bagātam cilvēkam ar villu un auto, bet es esmu redzējusi atkošanas video, kur kāds parāda, ka tā nav īstenībā ne viņa villa, ne viņa auto, ka tas viss ir tāds feiks, lai tevi mudinātu iesaistīties kaut kādos biznesos. Nu, tāds ir redzēts. Bet te cilvēks ir gājis tālāk. Kāda sieviete sūdzējās ASV, kāda māte piedzīvojusi šokējošu nodevību. Viņas vistuvākā draudzene internetā izmantojusi viņas mazuļa fotogrāfijas, izlikusies par bērna māti un pat izveidojusi viltus stāstu par dzemdībām.
2: Wow!
1: Cik interesanti, vai ne?
2: Man šis jau ir cits līmenis.
1: Jā. Jo sieviete uzzināja tikai pēc tam, ka cita māte viņai nosūtīja brīdinājumu, ka draudzene viņai draudzenes, divas draudzenes, vienai piedzīvojis bērniņš, un viņa sarunā, ka šī te viņas draudzene, nu kā lai mēs sakam, piemēram, Sanda un Naurs, teiksim tā, jā.
2: Teiksim.
1: Man, piemēram, piedzīvojis bērniņš, maziņš jau jauks bērniņš.
2: Un es izdeikos, ka man bija dzemdības.
1: Jā, es palūdzu tevi pieskatīt manu bērniņu, un tu sāc internetā paustot, cik tev jauks bērniņš, kā jūs tur ejat pasteigās un tā.
2: Forši.
1: Un tu rādi izdomātu dzīvi internetā, ka tev ir tāds bērniņš, bet es tagad īsti nesapratu, kāds ir mērķis.
2: Bet vēl, nu, nē, nu tā, nu tev ir daudz sekotāju, un daudziem sekotājiem tu iegūsti naudu. Nu,
1: bet kāpēc tā cilvēki sekot tāpēc, ka tev ir bērniņš?
2: Bet tā daļa ļoti daudz slavenības arī Latvijā, man liekas. Pēc kļūst par Instagram mamām. Un es pamanīšu. Un nosaukt vārdos?
1: Nu,
2: nē. Nē, es nezinu.
1: Pagaidi, es padomāšu, kā tad to var monetizēt.
2: Nē, nu kā, nu, liek bildes, tur tās bērnu, viss tās grūtniecības periodu, un tad tev visādas sadarbības parādās. Nu, jā, tu parādās sadarbības.
1: Bet tad jau šai sievietei vajadzētu dabūt regulāri to mazo bērniņu, lai varētu realizēt tās sadarbības.
2: Nu, jā, nu, visticamāk tāds jau viņai tas plāns bija.
1: Skaidrs.
2: Jā, jau viņai tā arī
1: nu, jā, nu te eksperti norāda, ka jā, ka te bez vecāku piekarišanas nedrīkst internetā izvietot neko.
2: Protams.
1: Interesanti.
2: Protams, ka nedrīkst.
1: Jo es vispār, atceries, mums bija kolēģi, kurai vēl vecajā studijā tik bieži nesa tādu pielūdzēju milzīgus ziedu klēpjus. Un es vienmēr izmantoju iespēju ar šiem ziediem nofotografēties. Un reizēm izvietoju arī sociālajos tīklos.
2: Ziedu klēpjus?
1: Jā, pa Jessikam nesa. Viņa, nu, tur ir cita kultūra un cita mentalitāte. Un līdz ar to ziedu dāvināšanu. Tad tādā, nu, bez iemesla arī mēdz būt. Un tad viņi nesa un es, nu, tu varbūt nepieredzēji.
2: Es nepieredzēju.
1: Tu nepieredzēji.
2: Tad tev bet ziedus nesa?
1: Ne jau man! Kolēģi, viņa vienkārši neņēma uz mājām, viņa atstāja darbā.
2: Ā, nu tas bija bieži tā.
1: Nu jā, es saku.
2: Ā, es pieredzēju. Es nezināju, ka tu liec viņus.
1: Es fotografējos ar tiem ziediem. Bet es neteicu, ka, nu, es nekur neminēju, ka tie ir uzdāvināti man. Bet es arī neminēju, ka tie nav uzdāvināti man. Un varbūt kāds nodomāja, o, uz Sandai gan dāvina ziedus. Nē, draug, man neviens nedāvina ziedus.
2: Tā ir, es tos redzēju, ka tā ir.
1: Ka man nedāvina?
2: Jā. Bet kaut gan nē, zini, nedāvina. Nē, jā, dzimšanas dienā,
1: bet tāpat bez iemesla.
2: Bet bez iemesla, gribētu, lai bez iemesla tev dāvina ziedus.
1: O tu negribētu, lai tev bez iemesla atnes kūku?
2: Nu, tas nav viens un tas pats.
1: Kādā ziņā? Prieks
2: jau ir. Daudz praktiskāk. Viņa
1: nu,
2: apēda lietā,
1: ko
2: ziedi nogriezt. Jau viņš jau atrast to mirušu augu. Mm-hmm. Un tu viņu ieliec vāzē. Viņš, es esmu vēl dzīves.
1: Jā, un atbrauc
2: tev mājās. Saber pulverus tur iekšā apgriezt galus vēl. Ne tikai ne kājas. Un tā, tas, lai tu ilgāk dzīvotu.
1: Nu jā, labi, nu... Jā, Renārs man atsūta virtuālo pušķi. Mani emoji draudziņi. Mani emoji draudziņi. Kā teica Klāvs Elsbergs, kungi mans gadsimts ir miris.
2: Oh, ar to arī.
1: Absolut.
2: That's not my name.
1: Emoji kūkas. Nē, tikai ne kājas.
2: Es redzēju vēlreiz treileri, ne treileri, bet sižet no sausage party. Es redzēju to multeni. Es tev lūdzu nospies.
1: Atsot link. Atsot link un virtuālo sausage.

0: Esmu akurācis un rozes audzējs, varu santehniku un jumtu salabot, tapetes līmēju un linoleju klāju. Darba cimdus pa gadu nevienu vien pāri noplēšu. Vakar atkal jaunas nopirku, jo manā mājā, pagalmā un manā veikalā noliktavā depo ir viss, lai darītu. Un zemas cenas katru dienu.
1: Aktīvi! Aizraujoši! Un svaigā gaisā! Disko golfs ir izklaide, kas aizrauj jebkurā vecumā. Vienalga, esi viens ar ģimeni vai draugiem, tev tas noteikti ir jāizmēģina. UFO Golf piedāvā piemērotāko trasi iesācējiem, lai pamazām ievilktu īstas disko golfa spēles azartā. UFO Golf LV – vieta, kur laimīgie stundas neskaita. Atbalsta Radio SVH.
2: Iedomājies, tu iepērcies un saņem par to atpakaļ naudu. Ar jauno digitālo Luminor Bloom karti tā ir īstenība. Ievērcies Rimī un saņem 3% naudas ieguvumu par saviem pirkumiem. Turklāt tas nav viss. Luminor Bloom ir pilnībā bez maksas. Arī eiro pārskaitījumi un skaidrs naudas izņemšana. Netici? Pamēģini. Piesakies Bloom Luminor LV. Luminor Bloom – tava iespēja saņemt vairāk. Maksimālais ieguvums no pirkumiem Rimī ir 30 eiro mēnesī. Pilni noteikumi un skaidrs naudas izņemšanas limiti Blūm Luminor LV.
3: Lidl Arena – bērnu vasaras dienas nometnes. Lidl Arena – sportiskas nometnes, enerģijas pilnām dienām un drosmīgiem atklājumiem. Lidl Arena – jauni draugi, aktivitātes un smaidi katru dienu. Vietu skaits strauji sarūk. Piesakies! Lidl Arena LV.
4: Šomēnes apotēka aptiekās 40% atlaide farmaceris dermakosmētikai rūpēm par problemātisko ādu. Atlaides farmaceris krēmiem, serumiem, attīrošām putām, kā arī šampūniem, matu un galvas ādas kopšanai. Labās rokās – apotēka!
5: Aktuālo Eiropā. Radio SVH klausītājiem katru ceturtdienu pulksten 10:45 stāsta Eiropas parlamenta deputāts Ivars Ījaps no politiskās grupas Renew Europe.

0: Precīzi laika paziņojums kopā ar e-leasings. E-leasings – drošākais kredītu salīdzināšanas portāls.
1: Pareizs laiks – 9:24.
2: Reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem.
3: Man patīk tavi buferi, ant stūri sēdekļi, gribu, lai tu uzēc man uz aizu savu piegavi.
4: Vai sapņo par jauniem uzņēmumu spēkratiem auto vai motocikliem? Salīdzin vairāk nekā 30

0: 9 un 25. Jūs jau nojaušat, ko tas nozīmē. Nu, jau pēc pavisam īsa brīža Anatolijs Kreipāns būs studijā.
1: Jā.
0: Un tad jau arī uzzināsiet jaunākos jaunumus, ja?
1: Jā, bet ja jūs esat vairāk ezotēriski noskaņots nekā uz sportu vēl, tad šodien 22. Jūlijas, starp citu, saule ieies lauvā. Tas tā. Bet mēnesis sola.
2: Nē, tikai ne lauvā.
1: Mēnesis sola pēcpusdienā enerģija ir smagāka un transformējoša, radot risus, kas saskarties ar agresiju, greizsirdību vai apslēptiem ienaidniekiem.
0: Jā. Pagaidi.
1: Jābūt ārkārtīgi piesardzīgam, labāk pilnībā izvairīties no publiskām vietām. Es nezinu, kā jums tas ir, kā jums tas izdosies. Es tieši gribēju savu, braukt uz lidostu, pavadīt radiniekus. Gribēju aizbraukt uz tirgu, nopirkt tomātus. Nē, tikai ne tomātus.
0: Lion Kings. Karals lauva.
2: Tikai ne lauva.
0: Tad tieši arī saulē aust.
1: Jūs citu tajā multenē neierināji kādu no zvēriem?
0: Jā, bumbu.
1: Vai pasaka kaut ko kā bumba?
0: Tas gāzes bumbas ir tik patīkamas.
1: Nē, tikai ne bumba.
0: Tikai ne saule. Tikai ne saule.
1: Bumba, tu šovakar ieiesi lauvā.
0: Vienmēr es tā gribēju arī nokļūt. Es vienmēr iekšēji esmu bijis lauvā. Tiekamies.
1: Es tikai iztēlojos, kā bumba ieiet lauvā un saprata. Kuru ceļu mēs aizgājām?
0: Tu nu gan nesamaitāks. Es vienkārši iekšējies jūties kā lau.
1: Sapratu.
0: Šī burvīte. Labi, jā.
1: Atelpušos līdz Anatolija noslēpumam.
0: Pataupu savu sasaras citai reizi.
1: Tikai ne asaras.
2: Tikai ne.

0: Es esmu Jānis Blūms. Klausies Radio SVH sporta ziņas sadarbībā ar VF Rīga un Rietumbanku.
1: Labrīt, es pat ziņā brādies, kā studijā Rīgā Anatolijs Nekreipāns Beļģijas ritinibraucējs Remko Evenepuls bija ātrākais daudzdienu velobrauciena Tour de France 16. posmā, kas bija 26,1 km brauciens ar atsevišķu startu un nedaudz samazināja līdera kopvērtējumā Slovēņa tādie Pogačara pārsvaru. Kris Neilands un Toms Skuiņš nebija attiecīgi 65. un 119. vietā. Pogačars zaudēja Evenepulam 28 sekundes un ieņēma otro vietu un kopvērtējumā. Ja tagad Pogačars apsteidz Evenepulu par 4 minūtēm un 32 sekundēm. Skuiņš un Neilands ieņem attiecīgi 93. un 136. vietu. Tour de France daudzdienu velobrauciens finišēs šonadēļ. Latvijas bobsleja ekipāžas jaunajā sezonā pasaules kausa izcīņā startēs tikai posmā Siguldā, bet lielāko daļu sezonas aizvadīs Eiropas kausa izcīņā. Gan pasaules kausa, gan Eiropas kausa bobsleja pirmie posmi paredzēti novembrī. Beigās Latvijas ekipāža startēs Eiropas kausa sacensībās un pasaules kausa posmā Siguldā, kas izcināsies nākamā gada februāra sākumā. Taču mērķis ir arī sacensties pasaules čempionātā, kas februāra beigās izcināsies Lillehammeras trasē Norvēģijā. Ja parādīsies papildus līdzekļi, tad Latvijas bobsleja izlases plāni var mainīties. Latvijas vieglatlēti Igaunijā uzvarēja Baltijas U20 čempionāta kopvērtējumā. 10. Baltijas junior čempionāts risinājās Veru pilsētā. Latvijas sportisti tajā triumfē otro reizi un pirmo reizi pēc 5 gadu pārtraukuma. Kopumā Latvijas jaunie vieglatlēti ieguva 43 medaļas pa 16 zelta un sudraba, kā arī 11 bronzas godalgas. Latvijas juniori sakrāja 285 punktus, Igaunijai 272 un Lietuvai 218 punktu. Šīs nedēļas nogalē 25. un 26. jūlijā Jāņa Daliņa stadionā Valmierā notiks Latvijas čempionāts vieglatlētikā. Latvijas sieviešu tenisa otrā raketa Darja Samaņistaja Hamburgas vērtējā 250 turnīra viens spēri pirmajā kārtā 6-3, 3-6 un 2-6 piekāpās ar 8. numuru izliktējai austrietei Siņai Krausai, kura pasaules rangā ir 80. vietā. Samaņistaja Hamburgā piedalīsies arī divu spēļu turnīrā, kurā viņa spēlēs kopā ar Žibeku Kulambajevu no Kazahstānas. Basketbolists Toms Skuja jaunajā sezonā atgriezīsies vienības Rīgas zeļi rindās. 2003. Gadā saspēles vadītājs pievienojās Rīgas zeļiem un divu ar pusi sezonu laikā palīdzēja komandai izcīnīt trīs sudraba godalgas Latvijas Igaunijas basketbolīgā, Latvijas basketbolīgā un Užavas Latvijas kausa izcīņā, kā arī bronzas medaļu LBL un Baltijas superkausa 2026. Gada sezonas ievadā. Vienošanās ar Skuju noslēgta uz vienu sezonu. Pagājušā gada oktobrī Skuja pievienojās Vācijas basketbola Bundeslīgas vienībai Ludvigsburgas Rīzen, kuras rindās viņš Bundeslīgā caurmērā vienā spēlē guva 5,4 punktus un veica 3,3 rezultatīvas piespēles.

0: Spēles. Futbola klubam Liepājā pievienojies 21 gadu vecais portugāļu pussargs Afonso Leite, kurš iepriekšējās divas sezonas Portugāles U23 čempionātā pārstāvēja Braga vienību. Viņš Portugālē spēlējis arī Oliveirense un Porto jauniešu komandās, kā arī Porto Dublieru komandā. Francijas futbola izlases galvenais treneris, par ko jau runāja pirms laba laika, būs bijušais komandas kapteinis Zinedins Zidans, ziņo apskatnieks Fabricio Romano. Līgums ar Zidanu tikšot noslēgts līdz 2030. Gada jūnijam. Zidans samatā nomainīs Didier Deschamps, kurš vēl pirms pasaules čempionāta paziņoja, ka pametīs savu amatu. Zidans vadīja komandu 14 gadus, viņa vadībā Francija triumfēja 2018. Gada pasaules kausa izcīņā spēlē finālā 2022. Gadā un pusfinālā šogad. Dešāma vadībā Francijas izlases spēlē 2016. Gada Eiropas čempionāta finālā un uzvarēja 2021. Gada UEFA Nācija līgā. Zidāns no 16. līdz 18. un no 19. līdz 21. Gadam bija Madrides Real galvenais treneris, un ja vadībā komanda trīs reizes uzvarēja UEFA čempionu līgā un divreiz kļuva par Spānijas čempioni. Spēlētāja lomā Zidāns izlase pārstāvēja 12 gadus, kļuva ar to par pasaules čempionu 98. Gadā un vicečempionu 2006. Gadā, kā arī par Eiropas čempionu 2000. Gadā. 1998. Gadā Zidāns ieguva zelta bumbu. Francijas izlasē viņam spēlētāja karjerā 108 spēles un 31 gūti vārti. Latvijas čempioni Riga futbola klubu komandu UEFA konferences līgas kvalifikācijas turnīra otrās kārtas pirmajā spēlē. Šodien pulksten 21. Tiksies ar Ziemeļmaķedonijas čempioni komandu Vardar. Tiešraidē TV4 un sportacentrs.com. Atbildes spēle nākamā otrdien Rīgā. Uzvarētāji divu maču summā. Kvalifikācijas trešajā kārtā tiksies vainu ar Bisenas Atert no Luksemburgas vai Ģēras komandu Oto Ono Ungārijas. Pirmajā šo komandu spēlē Ģēras vienība viesos uzvarēja ar 6-2. Savukārt Rīga futbola klubs sieviešu komanda šodien Ereksemā UEFA Čempionu līgas kvalifikācijas pirmajā sabraukuma pusfināla spēlē. Pulksten 15. Tiksies ar Ziemeļīrijas čempioniem Belfastas Glentoran futbolistēm. Otrajā pusfināla mačā tiksies Erevānas Pjunik un no Armēnijas un Velsas Rexham. Otrajā kārtā iekļūs tikai sabraukuma turnīra uzvarētājs.
1: Radio SVH sports ziņas kopā ar VF Rīga un Rietumbanku.
2: Tāpat kā dzīvē nav divu vienādu rokrakstu vai raksturu, tāpat nav arī divu līdzīgu biznesa izaugsmes stāstu. Un tāpat kā dzīvē, arī biznesā mēs meklējam tos, kas vēlas mūs saprast. Veiksmīgi uzņēmumi prasa uzmanību un iedziļināšanos. Tas ir tas, ko saņemsiet Rietumu bankā. Rietumu banka ir Latvijas lielākā vietējā kapitāla banka, kas finansē biznesa attīstību.
3: Paldies, Antoli, par sporta aktualitātēm. Trešdienā ķersimies pie tava noslēpuma, un es ar prieku atgādinu, ka Anatolija noslēpums mums šajā nedēļā ir sadarbībā ar īpašu pasākumu, kas jau šajā nedēļas nogalē 25. un 26. jūlijā norisināsies Madonas Mecera Sila mototrasē. Viens no vasaras lielākajiem motosporta notikumiem Latvijā – FIM pasaules čempionāta posms blakuslāģi motokrosā un pasaules čempionāts kvadracikliem. Divās dienās pasaules labākie sportisti, mūsu pašu brāļi Lielbāži, Kārlis Neja un citi, tā kā neaizmirstams emocijas un īsti motosporta svētki. Biļetes pieejamas biļešu paradīzes kases, bet katram dienas uzvarētājam Anatolija noslēpuma atšifrētājam mēs dāvinam divu dienu biļetes uz pasākumu. Anatolija, par ko šodien tavs noslēpums?
0: Vēl ne par ekipāžu motokrosu, man ir tur, man jāpārbauda viena lieta, lai es, lai nebūtu kļūdēji. Jā, un tieši šajā datumā, bet ļoti sen, 1912. Gadā Stokholmā tika slēgtas vasaras, piektās vasaras Olimpiskās spēles. Nu, šajā kontekstā mums jau bija jautājums, jo tās Latvijas sportā vēsturiskas, un toreiz Baltijas sportisti Krievijas impērijas sastāvā startēja, un Haralds Blaus toreiz kļuva par pirmo Latvijas sportistu, kas ieguva olimpisko medaļu, bronzu. Nu, toreiz to sauca par šaušanu pa māla baložiem, nu, principā stenda šaušanu. Tā, jā, bet ne, tieši tāpēc par Haraldu Blausu šoreiz nekas nebūs. Kas dējās olimpiskajās spēlēs, proti 1912. Gads Stokholma, pēdējo reizi notika vienatlētikā mešanu disciplīnās?
3: Veseris. Veseris nāk prātā. Es tagad vienkārši mēģinu savu intuīciju kacināt.
0: Veseris nenotika pēdējo reizi.
3: Skaidrs. 23, 3, 9, 9, 3.
0: Kas mešanu disciplīnās notika pēdējo reizi?
3: Varēja iesildīties. Nu, tad es jau divreiz esmu nošāvusi greizi pa māla baložiem. Sūtiet savu variantu, draugi, un pēc otrajām sporta ziņām pēc 10.30 noskaidrosim, kāda ir pareiza atbilde, un izlozēsim vienu to laimīgo, kas nedēļas nogali varēs smets ar silā aizvadīt.
0: Tieši uz vesera mešanu tas neattiecas.
3: Paldies, ka precizēji.
0: Vienīgā meša disciplīna, uz kuru neatiecas tas, kas notika pēdējo reizi.
3: Cik interesanti, redzi, kā es tev jums tomēr esmu mazliet viņu palīdzējusi.
0: Palīdzēju, nedaudz palīdzēju.
3: Varbūt, ka tomēr mana intuīcija.
0: Es pieļauju, ka tas pat varētu sliedēs.
3: Oh!
4: Oh, man, it's out of label.

0: Par atpūtu vien gribas domāt. Vasara ir mīļa kā svētdiena un veikals Depo kā rotaļu laukums. Ņem visu, ko sirds kāro, ved uz savu pagalmu, dārzu vai ņem līdzi zaļumos, sporto, peldies, cep un grillē un ielāgo. Veikalā noliktavā Depo ir viss, lai darītu un zemas cenas katru dienu.
1: Piedalies LMT kartes loterijā. Līdz 18. oktobrim abonē kādu no LMT kartes nedēļas pakalpojumiem, reģistrējies loterijai un laimē 10 000 eiro. Katru nedēļu izlozēsim arī citas vērtīgas balvas no Samsung un LMT. Loterijas atļaujas numurs 9071. Visi noteikumi LMT LV.
2: No 24. līdz 26. jūlijam Depo Open piestāja Vēju pilsētā Liepājā. 3 dienas pludmales volejbola, emociju un vislabākā vasaras atmosfēra. Nāc izbaudi spēles, sauli un sportisku nedēļas nogali pašā jūras krastā. Izšķirošās cīņas skaties arī TV tiešraidē. Vairāk informācijas – volejbols LV. Mēs tur būsim un tev arī jābūt.
3: Nākotnes ceļš sākas ar šodienas izvēli. Elektriskie Volvo EX30 jau no 29 990 eiro ar iekļautu EKI atbalstu elektroauto iegādai privātpersonām. Elegantais ES90 no 73 490, bet luksus flagmanis EX90 no 78 990 eiro. Vairāk uzzini Volvo salonā Skanstes 33 vai volvocars.musamotors.lv. Piedāvājums spēkā, kamēr automobīļi pieejami noliktavā.
4: Viens klikšķis un tavs. 220 LV atradīsi 1000 piedāvājumu līdz mīnus 40%. 220 LV plus virriem. Vajag ātri, saņem jau šodien 220 LV fiziskajā veikalā. Vai ar 220 LV.
5: Tu noteikti gribēsi šo piedzīvot. Alūksnes pilsētas svētki no 30. jūlija līdz 2. augustam. 4 dienas, 100 satikšanos un 1000 emociju. Fiņķis, Bet Galaktika, Miks, Galvanovskis un citi. Pilna svētku programma Alūksne LV.
6: Radio SVH ceturtdienu vakaros un sestdienu rītos starp 7 un 8 raidījums Zaļais stūrs. Vērojot dzīvo savā vaļā. Raidījumu vada Māris Olte un Jānis Kļaviņš.
7: Sijā ieroči – labākā vieta, kur būt.

0: Radio SVH rīta programma Trāda rīti sadarbībā ar Via SMS. Elastīgais aizdevums.
1: 9:51 minūte, pat tūlīt arī ir pienākusi, ir 20. Pagaidi, man tagad jūt, ir jau trešdiena, vai ne? Nu jā, 22. jūlijs, mums viss kā šķumu muģi ar viesiem aiz durvīm, nu kur, kādi tad viesi nāks, nu par to nedaudz vēlāk. Nu jaunajā stundā tad ar viņiem aprunāsimies jauns skaindarbs, nu absolūts leģendas, jāsaka kā ir. Nākamās stundas jau sākumā pie mums būs. Nu, turpinot par leģendām, lai tad skanu Macy Gray ar skaņdarbu I Try.

0: Kia māja celta no energotaupīgajiem Baurok Ecotherm Plus 500 blokiem. Ārsienas papildus nav jāsiltina. Ziemā būs silti, vasarā patīkami vēsi, bet maksa par apkuri vienmēr niecīga. Ar Baurok Ecotherm Plus 500 bez siltināšanas būvē ātri, energotaupīgi un ilgmūžīgi. Baurok LV.
1: Imantu dienām 50. 25. jūlijā 2020. Cēsu pilsas parka estrādē svinēsim leģendāro Imantu dienu 50. Gadskārtu. Koncertā piedalīsies Autobus debesīs, Rakstu raksti, Menuets, Olga Rejecka, Uģis Roze, Šipsī, Ainars Mielaus un Agnese, muzikālā apvienība Tev tūmā, kā arī Vidzemes kamera orķestris diriģenta Andra Veismaņa vadībā. Imantu dienām 50. Svinēsim svētkus no visas sirds. Biļetes Biļešu paradīzē.
2: Elastīgas ir drēbes, kurās var apēst vēl vienu deseru. Elastīgs ir darba laiks vasarā. Un elastīgs ir arī viņas solījums. Es jau tūlīt būšu gatava. Kas vēl ir elastīgs? viasms.lv Elastīgais aizdevums.

0: laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Uz brīdi apstājies, lai turpinātu darīt.
1: Latvijā šodien būs mainīgs mākoņu daudzums. Centrālajos un austrumu rajonos tie brīžiem atnesīs lietu. Būs pārsvarā lēns vējš un gaisa temperatūra robežās no 15 līdz 20 grādiem. Rīgā debesis klās mākoņi un brīžiem tās skaidrosies, bet gaidāms arī īslaicīgs lietus. Gaisa temperatūra šodien būs ap 18 grādiem.
0: Laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Pauze, kas atgriež jaudu. Viršu kebaba salāti. Ja enerģija krīt, tad Viršu kebaba salāti atgriezīs tevī darītāju. Ideja vienkārša, jauda nopietna. Ar Viršu karti tikai par 4,99 eiro.

ziņas pulksten 10. rītā ar tām studijā Ainārs Rutkevičs. Nelegālie robežpārkāpēji vakar ar koka gabaliem apmētājuši Latvijas karavīrus, kuri sniedza atbalstu valsts robežsardzei robežas sargāšanā, tāpēc viņi izdarījuši brīdinājumu šāvienu. Kā sociālajos tīklos vēsta Nacionālie bruņotie spēki, karavīri bija konstatējuši vismaz 5 personu mēģinājumu nelikumīgi šķērsot Latvijas robežu. Pamanot viņus, robežpārkāpēji sākuši izturēties agresīvi un metuši viņu virzienā koka pagalis. Lai pārtrauktu pretiesiskās darbības, karavīri izmantojuši asaru gāzi, tomēr pārkāpēji turpinājuši uzvesties agresīvi, tāpēc veikts brīdinājuma šāviens gaisā, pēc kura personas atkāpušās atpakaļ Baltkrievijas teritorijā. Valsts drošības dienests jau pagājušajā gadā vērsis Latvijas valsts augstāko amatpersonu uzmanību uz konstatētajiem riskiem, kas saistīti ar Ungārijas bankas OTP Bank struktūrvienības darbības turpināšanu Krievijā arī pēc agresoru valsts iebrukuma Ukrainā. Saistībā ar publiskajā telpā pirms aptuveni pusotra gada izskanējušo informāciju, ka tā izrāda interesi par Luminor Bank iegādi, valsts drošības dienests apkopoja un izvērtēja informāciju par OTP Bank un pērn martā informēja valsts augstākās amatpersonas par konstatētajiem riskiem, tostarp saistībā ar tās struktūrvienības darbības turpināšanu Krievijā. Ņemot vērā, ka amatpersonām nosūtītā vēstule ir klasificēta, dienests plašākus komentārus par tās saturu nesniedz. Valdība negrasās pievilt skolotājus, tāpēc pedagogu atalgojumam solītie 57 miljoni eiro būs jāatrod jau šoruden. Tā šorīt intervijā Latvijas televīzijai sacīja ministru prezidents Andris Kulbergs. Viņš šo finansējuma nepieciešamību raksturoja kā iepriekšējās valdības atstātu mantojumu. Rīgas pašvaldības skolu 10. Klasēs līdz šim uzņemti 3762 skolēni un vēl 214 pretendentu ir apstiprinājuši uzaicinājumu. Pašlaik 10. Klasēs vēl ir pieejamas aptuveni 158 brīvas vietas. To skaits pastāvīgi mainās, jo daļa skolēnu izvēlas turpināt mācības citās skolās. Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis vakar atcēlis no amata armijas virspavēlnieku Oleksandru Sirski un viņa vietā iecēlis Mihailo Drapatiju. Sirska atbrīvošana sekojusi vairākas dienas ilgiem protestiem, kas tika rīkoti pagājušo nedēļu atceltā aizsardzības ministra Mihailo Fedorova atbalstam. 43 gadus vecais Drapatijs iepriekš ir bijis Ukrainas sauszemes spēku pavēlnieks un cīnījies pret Maskavas atbalstītajiem separātistu spēkiem Donbasā. Ukrainas dronu uzbrukumā Krasnodaras piepilsētā un Stavropolis novada Ņevinnomiskā aizdegušies Krievijas lielākās tīmekļa tirdzniecības vietnes Wildberries loģistikas centri. Tā vēsta neatkarīgie tīmekļa izdevumi un vietējās varas iestādes. Sprādzieni nogranduši arī Armavirā, kur droni domājams uzbrukuši naftas bāzei. Francijas likumdevēji pieņēmuši likumprojektu, kas aizliedz bērniem līdz 15 gadu vecumam lietot sociālos tīklus, kā arī vidusskolās lietot mobīlos telefonus. Likums vakar tika apstiprināts abās parlamenta palātās. Francijas prezidents Emmanuels Macrons paudis vēlmi, lai tas stātos spēkā septembrī sākoties jaunajam mācību gadam, tomēr visticamāk vēl tiks veikta pārbaude, lai noteiktu, vai jaunais likums atbilst Francijas konstitūcijai un tas varētu aizkavēt aizlieguma ieviešanu. Bet Latvijas Nacionālajā mākslas muzejā no sestdienas līdz 1. novembrim būs apskatāma izstāde laikmetīgais zīmējums Florences un Daniela Gerlēnu dāvinājumi Pompidū centram. Ekspozīcijā iekļautie darbi ir no kolekcijas, ko Pompidū centram aizvadīto 20 gadu laikā dāvinājuši kolekcionāri Gerlēni. No gandrīz 1200 darbiem izstādei Rīgā atlasīti 43 mākslinieku, 98 zīmējumi, kas tapuši no pagājušā gadsimta 70. Līdz 2019. Gadam. Tās bija ziņas un studijā Ainārs Rutkevičs.

0: Radio SVH rīta programma Trādi rīti sadarbībā ar Via SMS. Elastīgais aizdevums.
1: Mums kopā, pie mums ciemos un kopā brīnišķīgi viesi, par kuriem man ir bezgalīgs prieks, tāpēc, ka Čipsis un Dulais kopā ar leģendāru reperi Buši ir radījuši kopā jaunu dziesmu. Labrīt, kungi!
2: Labrīt!
1: Tieši labrīt, es izmantošu iespēju, jo Buši man vispār ir viens no mīļākajiem hip-hop māksliniekiem Latvijā. Un es viņa debijas albumu toreiz nopirku pa bargu naudu.
3: Man nav viņš.
1: Tev vairs nav viņa? Neviens saglabājies.
3: Jāiet pakaļ uz Valteru un dāp viens eksemplārs.
1: Redzi, tad lūdzu parakstieties, jo es tevi neesmu kopš tā brīža satikusi, lai redzi, viņš jau ir
3: 20 gadus
1: izjājies, bet no Eģē.
4: Kurš gads tas
1: jā,
4: ir tad?
5: Tas ir 2000.
1: Jā, 2000. Mīļajai Sandai pieraksti. Mīļajai vai kā tu gribi. Pats izdomāsi pēc tam novēlējumu. Tagad parunāsim. Tāpēc, ka jūs esat interesanti sanākuši kopā un arī jāsaka tādi leģendārs sastāvs. Un Čipsis un Dulais vispār gada laikā parasti izdod tikai vienu dziesmu.
3: Tā kā, jā, vairāk šogad ir būs.
1: Šogad arī vairāk četras. Tā kā, kā tu jūties, ka tevi pieaicināja šādai? Vai tu pats uzprasījies? Kā tur notika tā satikšanās?
6: Es neuzprasījos, bet es uzreiz akceptēju, tāpēc, ka tas par leģendāru, tas bija baigi labi teikt, tāpēc, ka, nu, man dažreiz nosauc par leģendāru rapa kontekstā, nu, teiksim, arī šodien, bet, ja runā par kaut kādiem citām leģendāram, man, piemēram, Reinšteins producents, kas man tā es bijis, viņš man teica, Čips un Dulais ir tie leģendi.
1: Jā,
6: nu,
1: tā ir. Tā
4: es tā arī pieteicu, pirms jūs ieradāt.
6: Es leģendām nevarēju tā kā atteikt, bet pēc tam domāsim, kas tur pa to gabalu būs. Mārtiņš man teica, mums vajadzētu izstāstīt stāstu. Mēs domājam, pēc tam jau domāsim, kas tur būs tālāk, un tā kā es saņēmu muzo, un tad jau nu, tā, lai es nekur nevaru aizmukt vairs no šitā. Nu, tā tas viss
5: mums. Lai, nu, mēs jau to būšu arī pazīstam gadiem, arī diezgan jau sen savā laikā, un arī tur tāds bija, tā kā, nu...
1: Kas bija savā laikā?
5: O, mēs...
4: Kaņa
5: bija runas,
4: man liekas,
5: bija daudz runas.
1: Šitās runas zinām.
5: Jā,
1: ap 4 no rīta.
5: Bet būtībā mēs par to mums... sākām malas runāt, pat tad, kad vēl Čips Dulais nebija.
6: Jā, liekas,
5: jā tik sen.
6: Bija kaut kas tāds.
5: Tā jā, nu vienlaicīgi. Būtībā mums sakal tas pirmo reizi, mēs malas satusējām kaut kādā arī tur.
6: Man liekas, tas arī, man liekas, es tev pirmo reizi iepazinos, man liekas, pēc Casablancas prezentācijas I Love You bārā, jo Casablanca, mēs gājām, nu, tas atpūsies no Casablancas.
1: Jā, jā. Nu, skaidrs, tad arī jūs pazīšanās ar leģendāri, tas nozīmē, ka jūs šīs dziesmas daļas tapšanas gaitā esat varējuši būt atklāti viens pret otru un pateikt, ja tas ir pilnīgs sūds, ko tu tagad iedot, piemēram, ja? Vai bija saķeršanās? Vai bija saķeršanās dziesmas tapšanas laikā?
5: Nē, leģendas nesaķeršanās. Kur es redzēju, kad We All The World, viņi tur savācās viss, bet viņi tur kaujās, netaču, jā.
4: It's my part.
5: Jā, šito līniju es nedziedāšu. Jā, nē, nu, mēs tā kā mēs jau, zin kā, mēs jau...
6: Nē, tas žanriskais, tas, nu, ir tā kā žanriskā atšķirība, bet tā liriskā smalkuma atšķirība tomēr vieno, jo, nu, no, Čips un Dulais tomēr ir tāds liriski smalks. Projekts, nevis produkts, un es arī tomēr vairāk esmu tāds... Nu, no malas neizklausās, nu, ir jāieklausās bišķīt tajā stīdziņā iekšā, un es domāju, kaut kur tā kopējā stīga, jo sākumā man likās žanriski, tā kā cilvēkiem mēs liekamies ļoti atšķirīgi, un ko mēs kopīgi varam izdarīt. Bet es parādīju šo dziesmu diviem cilvēkiem, pazīstamiem, nesaistītiem, un viņi abi teica, tas viena meitene teica, nu, normāli, beidzot, jums ir kopīga dziesma. Tad no mūsu laika bārmenis tāds klāvs šaudauts viņam. Viņš teica, jā, bet jums jau ir kopīgi pagad, jūs jau normālākais kopīgi gabalu raksta. Tā kā, nu, diviem parādīja un divi nebija šokā. Nu.
1: Nu, pārsteigts. Tātad 100% atbalsts jūsu kompozīcijai.
2: Bet, atbildot par to, par tām nesaskaņām, nu, bija tāds neliels stress, mēs tādēļ, ka mēs studijā, viņš ienāk, viņš saka, nu, tad viņš tur stāsta, ko viņš tur runās, viņš, nu, stāsta, un pienāk pie tā mikrofona, un es domāju, nu, zikā, būs kaut kādu telefonu vai blociņu, nu, to tekstu, nu, kaut kādu.
1: Jā.
2: Old school. Galvas vienkārši.
6: Jā, old school.
2: 10 reizes vienu to pašu tekstu.
6: Mēs jaunie reperi arī daudzi nerakst no galvas, un es esmu dzirdējis tā kā vecīt, kāpēc nav telefons, kāpēc nav lapiņa, nekad dzīvē neesmu no lapiņas.
2: Nē, tas tiešām bija, nu tā, ko tu tur komentēsi?
5: Ko tu komentēsi?
2: Būtu kaut kādu lapiņu.
5: Mēs varam teikt parād, kas tev tur ir uzrakstīts, a tagad jau mēs nevaram patināt.
1: Tur vajag stenogrāfēt
4: un pamēģināt
5: ātri izsvītrot.
4: Noskaiti vēlreiz?
5: Jā,
4: kas tev
1: tur bija?
4: Kā tu
1: izrunāsi
4: šito?
5: Nē, mēs pilnīgi radošo brīvību ļāvām, un arī vēl tāda lieta, kad arī mums producents, ko mēs jau tagad sadarbojamies otrajā gabalā, Kristaps Ērglis, leģendārija arī, nu jau var teikt.
1: Jā, ne, panā, ja es domāju, to paši
5: panākumiem bagātais. Nu, taču vispār. Un viņš arī, viņš tā pirmo reizi, mums arī bija pirmo reizi tā, ka viņš tā noklausījās, sākuma to gabā, viņš tā uzreiz, pat viņš teica, ok, šitais izdomāšu. Viņš teica, jā, un saprot, izdomāja arī.
1: O, izdomāja.
5: Nē, nu būtībā jau tas ir mūsu gabals, bet viņš salika šo...
4: Bet
5: viņš jau krāsiņas, tas krāsiņas.
1: Paga. A kur mēs tagad viņu liksim? Kādā no jaunajām Bush albumiem vai jums top kaut kāds albums? Kur mēs viņu liksim?
6: Es tur tikai piedalos.
1: Tu esi piedalos, tad tu featuring.
2: Tā doma ir tā, ka mēs iekāpjam tādā jaunā grupas nogrieznīgas sadarbības.
1: Satikšanās.
2: Pirmo reizi tagad mēs ar Bušu esam satikušies. Jā. Un tad, kad mēs satiksimies ar pietiekam daudz cilvēkiem, tad būs albums.
1: Ļoti laba doma.
5: Bet, un, visi, un tie cilvēki, ar ko mēs domājam satikties, vēl par to nezinu.
2: Viņiem būs pārsteigums.
6: Bet viņi būs leģendas.
5: Visi,
6: ser,
5: tikai jo, leģendas. Nu kā? Bušs jau ir uzlicis Latviju. Tikai leģenda.
1: Taisnība, taisnība. Tur tagad droši vien daudzām leģendām, kas mums šobrīd klausās sirsnīgi ja drēb.
5: Varbūt es...
1: Bet par satikšanos runājot, vajagais prieks par to bārmenu un meiteni, bet vai vēl kādam būs iespēja klātienai šo kompozīciju dzirdēt kādā varbūt notikumā?
2: Jā,
1: lai viņi
5: neko pastāst.
2: Nē, nu, mēs dodamies dzintartūrē. Mēs dzintartūrē dodamies.
4: Gar jūras krastu?
2: Jā, jo bet pilnīgi tas pilnīgi reāli, tā dziesma radās Liepājā, bet mēs to neizdomājam.
5: Tā kā kaut kā liekas tiešām
1: jā, jā, baigā klišē.
2: Kā klišē, mēs var domājam,
1: nu speldu ielas stūri.
5: Jā, jā, kaut kas
2: bezmazām arī Liepājā. Un tiešām mēs tad mums to Liepājā mēs aizbraucam un tad tur sanāk gaidīt. Mums ir kā mēs esam 3 stundas braukuši un tad mums tur jāgaida un tad un daudz brīvo laiku un tad mēs vienreiz tikai mums bija tad ieskanējās tas vokālais rifs. Pēc gada atbraucam makalas un makali ieskanās.
5: Vēl liekas
2: vārds turpinām. Un tad, kas mums interesantākais bija, tad, kad Bušs teica, ko viņš to teiks, tagad tur skaitīja sakalu, un ar Liepājas
5: pludmalgāvis.
6: Kad man atsūtīja to demo, to piedziedājumu un teica, kaut kas tev ir jāuzraksta, tāds čips dūlīgs, bet nesaglabojot, kā Kristaps teica, Kristaps Ērglis teica, kas viņam teica, es gribu bišķī dabūt tādu hip-hop tur vairāk iekšā. Un viņš man teica, es zinu, ko tu gribi to urbāno duļķi. Jā, viņš tā teica, tu gribi urbāno duļķi, jo es uzliku tur bišķi citādāk dītiņi, es parādīju, nu, kad vajag. Protams, viņi tur bišķi duļķi ir, jo viens...
5: Ir duļķi.
6: Jo Mārtiņa brālis teica, ka bišķi ir tas duļķi.
1: Papiltrēja mazliet tomēr.
6: Jā, un es biju Liepājā, un tad es teicu Mārtiem, nu, es skatīšos, kad es varētu uzrakstīt, tad es izgāju pastaigā, uzliku ausiņās gar jūru, un man tur atnāca. Un es pēc tam uzzināju, kad ir viņi rakstījuši Liepājā.
1: Nu, tad pa kuriem tad tāds intertūra? Mums ir daudz laika vairs nav, bet...
2: Piekdien 24. Mēs būsim Liepājā, Pegas pagalmā.
1: O, skaisti.
2: Tad sestdien saldu saule.
1: Pat taisno brauksiet, jā? Brauksim
2: taisno no Liepājas, jā. Un Summer Soundā noslēgums.
1: Atpakaļ uz Liepājā.
2: Jā, atpakaļ uz Liepājā. Mēs būtībā kaut kur, jā. Mēs šogad Liepājā esam...
5: Nu, bijuši tik daudz kā nekad.
2: Jā.
5: Un būsim
1: trīs
5: vēl.
1: Reizes.
2: Būsim vēl. Gads vēl tikai pusē.
1: Bijām jau.
2: Un gads vēl tikai pusē.
1: Tas ir kolosāli. Nu, kongi, tas nozīmē, ka mēs droši vien esam pietiekami sagatavojušies, iesildījušies, lai noklausītos jauno skaņdarbu.
5: Neapdecinies.
4: Tā ceļa vēl ir, jā.
1: Varbūt ceļavārdi, lai iet tādās.
5: Tā, ceļavārdi. Īstāks rakot, nu, kā mēs jau parasti, mēs zinām, pa ko ir dziesma. Tādēļ mums nav jums jāsaka, katram pašam jāsaprot ir savā būtībā, jo mēs zinām. Mēs negribam dzirdēt, mēs zinām, pa ko tas ir. O, bet, nu, ja kādam vajag tā kā tādu pavedienu bišķiņu, tad tas ir par to, ka katrs salms lūst kaut kad, pēdējais salms, tāds, un tas troksnis, ar ko viņš lūst, ir šī dziesma.
4: Viss nesabojājam, liekam.
1: Lai skan,
4: paldies,
1: būš, neskaries, neskaries.

0: Rimi saldējuma dienās augsti gardumi par zemām cenām līdz 27. jūlijam. Armands Rimi karti saldējums uz kociņa Magnum divi veidi 86 vai 70 grami 79 centi. Kokteiļu saldējums Tio divi veidi 240 grami 1,19 centi. Saldējums Pols divi veidi 65 grami 79 centi. Rimi.
1: Grandiozākais festivāls Baltijā Summer Sound Liepājas pludmalē 31. jūlijā un 1. augustā elektroniskās mūzikas superzvaigznes Alan Walker, Hardwell un Sigma, Gypsy Punk karaļi Gogo Bordello un Showmans Tommy Cash. Vislatvijas Balīšu Grandi Bermuda divas tūris un Singapūras satīns, vesela pašmāju mūzikas zvaigžu plejāde un īpašie Summer Sound šovi. Biļetes lētāk līdz 27. jūlijam. Summer Sound LV informē TVNet. Aicin Liepājas pilsētas.
2: Wow, cik labi piedāvājumi! Alpīna gaisa cepamkatls ar 8 litru ietilpību 54,99. Samsung leduskapis 344 litri 399 eiro. Traukumās gājumā mašīna tikai 199 eiro. Kā Senukai. Piedāvājumi spēkā līdz 28. jūlijam. Kā Senukai veikalos un e-veikalas ārzemēs biedriem.
3: Latgale aicina garšu ceļojumā. Mājas kafejnīcu dienās katrā novadā tevi gaida vietējās garšas, saimnieki un skaisti galamērķi. Uzzini vairāk mājaskafejnīcas.lv.
4: Atver durvis jaunām iespējām. Svedbank mazais mājokļa kredīts īpašuma atjaunošanai vai iegādēji. Īpaši izdevīgi nosacījumi līdz 31. jūlijam. Uzzini vairāk Svedbank.lv.
5: Koncerts zvana attālumā.
6: Vai vēlies laimēt divas VIP biļetes uz Moby koncertu Viļņā un nakšņošanu Radisson Blue Lietuva viesnīcā?
5: No 13. līdz 31. jūlijam klausies Radio SVH, tik līdz ēterā izdzirdi īpašo signālu. Ņem telefonu un 3 minūšu laikā iezvanies uz ētera tālruni 27339933. Iespējams, tieši tu 8. augustā dosies uz vienu no vasaras gaidītākajiem koncertiem.
6: Uzvarētāju paziņosim 31. jūlijā tavā labākajā laikā.
5: Klausies Radio SVH, koncerts ir tikai zvana attālumā. Vairāk par konkursa noteikumiem meklē Radio SVH portālā.
7: Hi, this is Moby and you're listening to Radio SVH. Riga, Latvia.

0: Es esmu Jānis Blūms. Klausies Radio SVH sporta ziņas sadarbībā ar VF Rīga un Rietumbanku.
1: Beļģijas riteņbraucējs Remko Evenepols bija ātrākais daudzdienu velobraucienu Tour de France 16. Posmā, nebraucienā ar atsevišķu starta 26,1 km distancē, un nedaudz samazināja līdera kopvērtējumā Slovēņa Tadeja Pogačara pārsvaru. Kristina Ilants un Toms Kuņš ieņēma attiecīgi 65. un 119. vietu. Pogačars zaudēja Evenepolam 28 sekundes un ieņēma otro vietu, un tagad kopvērtējumā viņš apsteica Evenepolu par 4 minūtēm un 32 sekundēm. Skuņš un Neilants ieņem attiecīgi 93. un 136. vietu. Velobrauciens finišēs šonedēļ. Latvijas bobsleja ekipāžas jaunajā sezonā pasaules kausas cīņās starties tikai posmā Siguldā, bet lielāko daļu sezonas aizvedīs Eiropas kausas cīņā. Ne gan pasaules kausa, gan Eiropas kausa sezona bobslejā sāksies novembra beigās. Latvijas ekipāžas starties Eiropas kausa sacensībās un pasaules kausa posmā Siguldā, kas risināsies nākamā gada februāra sākumā. Mēķis ir arī sacensties pasaules čempionātā, kas februāra beigās arisināsies Lillehammeras trasē Norvēģijā. Ja parādīsies papildus līdzekļi, tad Latvijas bobsleja izlases plāni var mainīties. Latvijas jaunie vieglatlēti Igaunijā uzvarēja Baltijas U20 čempionāta kopvērtējumā. 10. Baltijas junior čempionāts izcinājās Veru pilsētā. Latvijas sportisti tajā triumfēja otro reizi un pirmo reizi pēdējo 5 gadu laikā. Kopumā Latvijas vieglatlēti ieguva 43 medaļas pa 16 zelta un sudraba un 11 bronzas godalga. Šīs nedēļas nogalē 25. un 26. jūlijā Jāņa Daliņa stadionā Valmierā notiks šā gada Latvijas čempionāts vieglatlētikā. Latvijas sieviešu tenisa otrā raketa Darja Semeņistē Hamburgas VTA 250 turnīra viens spēri pirmajā kārtā 6-3, 3-6 un 2-6 piekāpās ar 8. Numuru izliktējai austrietei Jasiņai Krausai. Semeņistē Hamburgā piedalīs arī dubultspēļu turnīrā, kurā viņi spēlēs kopā ar Žibeku Kulambajevu no Kazahstānas. Basketbolists Toms Skuja jaunajā sezonā atgriezīsies vienības Rīgas Zeļi rindās, kur viņš spēlē no 2023. Gada un 2,5 sezonas kopā ar komandu ieguva otro vietu gan Latvijas Igaunijas, gan Latvijas basketbola līgā, gan Užavas Latvijas kausa izcīņā, kā arī bronzas medaļu LBL un Baltijas superkausa 2025. 26. Gada sezonas ievadā. Vienošanās ar Skuju ir panākta uz vienu sezonu. Iepriekšējo sezonu viņš aizvadīja Vācijas basketbola Bundeslīgas vienībā Ludvigsburgas Rīzen. Ja futbola klubam Liepāja pievienojies 21 gadu vecais Portugāļa pussargs Afonso Leite, kurš iepriekšējās divas sezonas Portugāles U23 čempionātā pārstāvēja komandu Braga. Portugālē viņš spēlē arī Portu jauniešu komandās un Portu dublieru vienībā. Hokeja klubam Jelgavas Zemgale LBTU pievienojies uzbrucējs Denis Fjodorovs. Pēdējos 3 gadus viņš aizvadīja Polijas čempionātā Toruņas komandā, kur 112 spēlēs guva 33 vārtus un veica 39 rezultatīvas piespēles. Denis pārstāvē arī Latvijas U18 un U20 izlasi pasaules čempionātos un abās izlasēs bija komandas kapteinis. Toties Jelgavas komandā vairs nespēlēs aizsargs Harijs Brāns, kurš pārcēlēs uz Kīvas kapitāls. Nespēlēs arī Daniels Goršanovs, kurš pārcēlēs uz Krakovas Krakovija Polijā. Vienības rindās nebūs arī komandas kapteiņa Riharda Mariņa, Ričarda Bernharda un Raula Uzolapas. Pamatīs komandu arī Sumu hokejisti Tomi Peteri Ansio un Jonas Pārvienens, kā arī NHL draftā 114. Numuru izvēlētājs vārtsargs Patriks Plūmiņš. Francijas futbola izlases galvenais treneris būs bijušais komandas kapteinis Zinedins Zidans, tā ziņa apskatnieks Fabricio Romano. Līgums ar Zidanu tikšot noslēgts līdz 2030. Gada jūnijā. Zidans amatā nomainīs Didier Deschamps, kurš valsts cienību vadīja 14 gadus un kura vadībā Francija triumfēja pasaules kausā 2018. Gadā, spēlēja finālā 2022. Gadā un pusfinālā šogad. Zidans no 2016. Līdz 18. un 19. līdz 21. Gadam bija Madrides Real galvenais treneris un viņa vadībā komanda 3 reizes uzvarēja Čempionu līgā un 2 reizes ieguva Spānijas čempions titulu. Spēlētāja lomā Zidans ar Francijas izlase

0: Ir pasaules čempions, pasaules vicečempions, Eiropas čempions. Un 1998. gadā viņš ieguva arī zelta bumbu. Latvijas čempiona Rīga futbola kluba komanda UEFA konferences līgas kvalifikācijas otrās kārtas pirmajā spēlē šodien 2021. Tiksies ar Ziemeļmaķedonijas čempioni komandu Skopjes Vardar. Tiešraidē TV4 un Sporta centrs kom. Atbildes spēle nākamo otrdien Rīgā. Uzvarētāji divu spēļu summā trešajā kārtā tiksies ar pāra Bisenes Atert Luksemburgā un Ungārijas komandas Djeras OTO uzvarētājiem. Pirmajā šo komandu spēlē Djeras komanda viesos uzvarēja ar 6-2. Savukārt Rīga futbola klubs sieviešu komanda šodien Reksemā UEFA Čempionu līgas kvalifikācijas pirmajā sabraukuma pusfinālā spēlē 2015. Tiksies ar Ziemeļīrijas čempioni Belfastas Glentoran vienību. Otrajā pusfinālā tiksies Erevānas Pjunik un no Armēnijas un Velsas komanda Reksam. Otrajā kārtā iekļūs tikai sabraukuma turnīra uzvarētājs.
1: Radio SVH sports ziņas kopā ar VF Rīga un Rietumbanku.
2: Tāpat kā dzīvē nav divu vienādu rokrakstu vai raksturu, tāpat nav arī divu līdzīgu biznesa izaugsmes stāstu. Un tāpat kā dzīvē, arī biznesā mēs meklējam tos, kas vēlas mūs saprast. Veiksmīgi uzņēmumi prasa uzmanību un iedziļināšanos. Tas ir tas, ko saņemsiet Rietumu bankā. Rietumu banka ir Latvijas lielākā vietējā kapitāla banka, kas finansē biznesa attīstību.
3: Lūk, arī otrās sporta ziņas, ko pirms stundas pieminējām, kāpēc tam, tad mēs lūkosim, kāda tad ir pareizā atbilde Anatolija noslēpuma jautājumā, un šoreiz tas bija par 1912. Gadu tālu, sen atpakaļ, un kas tad tur tik īpaši notika mešanas disciplīnās?
0: Jā, nu, īpaši notika attiecībā uz Latvijas sportu, ka pirmais Latvijas sportists ieguva medaļu olimpiskajās spēlēs, Haralds Blaus, stenda šaušanai, toreiz to sauca par māla baložu šaušanā. Bet mešana disciplīnās atskaitot vesera mešanu pēdējā reizi notika sacensības arī abrocīgā mešanā. Nu, protams, ir arī klasiska, bet es labrocis vai krējās vienalga. Tur ir trīs čempioni. Un papildus vēl notika arī izpildi metiens gan ar labo, gan ar kreiso roku, gan ar savu, kas saka, spēcīgāko roku, gan ne tikai. Un šādā veidā gan diska mešanā, gan šķēpa mešanā, gan lodes grūšanā tika noteikti pēdējo reizi čempioni, saskaitot kopā labāko rezultātu. Nu, piemēram, šķēpamešanā Somas Julius Sāristo uzvarēja rezultātu 61 metrs ar vienu roku, es nezinu ar kuru, un 48,42 ar otru, kopā 109 metri, 42, un viņš arī kļuva par čempionu. Bet cits Somas, Elmers Niklanders, piemēram, ieguva bronzu lodes grūšanā un sūdarabu diskamešanā. Abu roku izpildīto, ar abām rokām izpildīto metienu summu saskaitot.
3: Aha, redz, cik interesanti.
0: Jā, tā kā pēdējo reizi notika arī šādas sacensības.
3: Labi. Tātad man vienīgi jānoskaidro, kurš mums šodien būs uzvarējis un kurš tiks attiecīgi tad pie divu dienu biļetēm uz grandiozo notikumu Madonas Smeceris silā šajā nedēļas nogalē moto trasē notiks pasaules čempionāts blakusvāģos un kvadriciklos. Tātad, tu mani tikai faktiski apturi, es tālāk tikšu pati. pagaidi. Spinning sound.
0: Stop.
3: Tā, un apstājušies, mēs esam pie divroku mešanas disciplīnas. Jā, 2-6-4-1-4, tā sākas tāluriņu numurs šīs dienas uzvarētājiem. Apsveicam. Kas šodien to plānos? Ko darīs sportu pasaulē, kas notiek tāds, kam būtu sevišķi
0: jāpārāt? Vakarā skatīšos, protams, kā Rīga futbols spēlē futbolu. Mm-hmm. Bet aizbraukšu uz dažām dienām līdz laukumājai.
3: Vai, Anatolija, kā Jā. Es par tevi priecājos, atpūtīsies arī? Vai kaut kāda
0: šeptītas? Jā, noteikti, parīt nekas nav.
3: Skaidrs, nu labi.
0: Sēdien, jā, tur.
3: Bet mēs no tevis gaidīsim tad informāciju tik un tā, jo nekas
0: nebēj. Būs gan sporta ziņas, gan noslēpumi.
3: Tieši
0: tas
3: tā.
0: Ir neizbēgami.
3: Tieši tā, un par to prieks. Atā.

0: samazinām saldējuma cenas. Saldējuma cena kūst. Veikalos Lidl no pirmdienas. Sulas saldējums 110 gramu 59 centi. Proteīna saldējums 290 grami 2,99. Bourbona vaniļas saldējums 1250 gramu 3,89. Lidl ir vērtīgi.
1: Pasaules čempionāts blakusvaģiem un paracikls atgriežas Madonā. Smeceris Sila mototrasē 25. un 26. jūlijā. Brāļi Lielbārži, viņi pārspēja visus. Mājas trase, tūkstošiem skatītāju un uzvara, kas paliks atmiņā. Vai Lielbārži, Reinis Bīcāns un Kārlis Mējas spēs atkārtot augstos panākumus? Latvieši ir gatavi cīņai par piedestālu.
2: Divas dienas, īstas motogras emocijas un sports no visas pasaules. Es Daniels Lielbārds kopā ar brāli Bruno, mēs būsim tur, tiekamies Smeceris Silā.
1: Biļetes pieejamas Biļešu paradīze LV. Plašākā informācija psc.madona.com un Smeceris Sila sociālo tīklu profilos.
3: Stop. 17,000 eiro ietaupījums. Vai tiešām?
4: Jā, tā ir īsta iespēja. Tikai Skandija Motors iegādājies Hyundai Santa Fe plug-in hibrīda auto ar ieguvumu līdz pat 17,000 eiro. Plašs, jaudīgs, uzlādējams hibrīds visai ģimenei. Tagad par īpašu cenu. Nenokavē. Dodies uz Skandija Motors Lielirbas ielā 32 vai piesaki testa braucienu Skandija Motors LV. Tavs jaunais Hyundai Santa Fe tevi jau gaida.
5: Van Haitari Marinadi.
6: Festivāls Porta 20. augustā Fodstrītska villā. Baltijas balsis, The Baltic Sisters, Dienvidītālijas ritmi, Jaraka un Somu mūzikas dabas spēks. Antī Pallanen. Biļetes Biļešu paradīzes kasēs. 20. augustā piedzīvo pasaules mūziku festivālā Porta kopā ar Radio SVH.
7: Uzticams ir modinātājs, kas skan tieši laikā. Uzticams ir pagaidu risinājums, kas kalpo ilgāk nekā plānots. Un uzticami ir Facebook draugi, kuri vienmēr atceras tavu dzimšanas dienu. Kas vēl ir uzticams? viasms.lv. Elastīgais aizdevums.
8: Vai zini, kas patiesībā ir klimata pārmaiņas un kā tās ietekmē mūsu Latvijā? Mainās visas papārdes. Radio SVH skaidro sarežģītas lietas vienkārši. Kā mājās ietaupīt enerģiju, kā šķirot atkritumus un kāpēc tas ir svarīgi? Kā izvēlēties zaļāku transportu un stādīt kokus savā pagalmā? Mūsu padomi ir praktiski un saprotami ikvienam. Klausies, mainās visas papārdes ceturtdienās 2008. Radio SVH. Mainies tu, mainās viss ap tevi. Projektu līdzfinansē Vīdas investīciju fonds emisijas kvotu izsolīšanas instrumenti ietvaros. Par raidījuma mainās visas papārdes saturu atbild akciju sabiedrība Radio SVH.

0: Kā mēs tagad darīsim? Tagad mēs sveiksim šīs dienas vārdienas gaviļniekus. Un gaviļnieki mums ir Marija, Marika un Marina.
1: Sirsnīgi sveicien vārdsvētku gaviļniecēm. Būtībā šodien tāda dāmu diena. Daudzēs kolektīvos iespējams tiek servētas galds ar dažādām gardām lietām, ko dāmas ir pagādājušas.
0: Jā, un sievietes dominē.
1: Vispār, tieši tā. Klausies, es gribēju jautāt.
0: Lūdzu.
1: Mēs jau vairs nepateiksim. Agrākos laikos tāda, kā saka, uzstāšanās darba vietā bija svēta lieta. Kā ir jauniešiem, kā ir šiem cilvēkiem, kas dzimuši pēc 2000. Gada un ienāk darba vidē? Vai viņi pārņem šīs korporatīvās tradīcijas un arī turpina kādu cienestību sagādāt, vai tas sevi ir izsmēlis? Draugi, pastāstiet, kā dara jaunieši jūsu darba vietās. Vai ar piespiešanos nāk un atnes kaut ko garšīgu savās jubilejās?
0: Vai arī tad viņi strādā ārpus, tad viņi strādā nomājā.
1: Jā. Nu tā, kā mēs tagad varētu to izdomāt, jo man riktīgi gribētos zināt, vai man savai meitai būs jācipkūga, ka viņa sāks pirmos darba gaitas un jādod līdzi.
0: Tas būtu tik tālu mīļi. Domā?
1: Nu cik tā tālu? Cik tā tālu?
0: 10 gadi. Nu jā.
1: Es jau ceru, ka viņa jau būs atradusi savu vietu darba tirgu.
0: Jā. Un jau iedos jaunu atslēgas.
1: Jā, ka viņa jau būs pastāvīgi dzīve uzsākusi un tiklien savās jubilejās man zvanīs, mamma uzcep lūdzu kaut ko, lai es varu kolēģus pacienāt. Un es kā mājās sēdēdama, es gara laika to vien darīšu, kā šmorēšu mazbērnus gaidīdama.
0: Tas feini.
1: Es savu nākotni redzu.
0: Tu mums ir agresīvi ziņi ienākuši. Es pat nelasīšu. Mārtas skorāks, redzu.
1: Nu, jāiesit tiem jaunajiem. Es saprotu tikai tās prasmes cienāt.
0: Nu, jā. Laikam tā būs, jā. Tā varētu iztulkot.
1: Tā mēs labāk, mazliet viņu interpretēsim vai mazliet atstrādāsim, aranžēsim šo te mārču iesūtīto ziņu, ka tās prasmes nav dieviņš iedevis. Nē, nu vienkārši varbūt tas koncepts pats par sevi ir novecojis. Un kas tas ir? Nu, cienāt, tagad vest, nest un kolēģus cienāt.
0: Dzimšanas diena darbā ir apmaksāta brīvdiena. Kam, kur tā ir?
1: Kur tā ir? Aldi.
0: Kur tā ir? Kur ir šī pasaka?
1: Aldi, kur tu strādā?
2: Kurā pasaka valstībā tu dzīvo?
1: Visas tavas dzimšanas dienas ir apmaksātas vai gadā viena?
0: Nu, cik tur var būt viņa dzimšanas dienas?
1: Var būt daudzas.
0: Vienam cilvēkam?
1: Kāpēc ne?
0: Viņš ir piedzimis vairākas reizes.
1: Kolēģi atcerās. Grāmatvedība var paturēt prātā, kad tu esi dzimis. Tu aizdevi un tu esaki, kāpēc nebija darbā. Vakar bija dzimšanas diena.
0: Bet pasies rekuru jau mums raksti, kur tā ir. Konkrētas firmas.
1: Skaidrs, paldies, piefiksēsim.
0: Paldies, labi. Vēl vienā arī brīvdienā.
1: Gačo man piedāvā, ja es negribu 10 gadus gaidīt līdz savam vecmām viņas statusam, es uz 22. marta varam taisīt kūku. Gačo piedāvā. Gačo arī kā tāpat kā es aunēns.
0: Uzņēmumi.
1: Mēs Gačo varam svinēt kopā.
0: Varat, jā. Bet pasiet, cik lielis uzņēmumi, vai ne?
1: Mm.
0: Pasiet, sūt mums uzņēmumu nosaukums. Un tagad jau mēs ne... Bet paskat, cik lieliski. Tiešām, es esmu pārsteigts, ka tā tiešām ir.
1: Jā, Juris jau gar acīm redz mani pensijā.
0: Nu var divreiz svinēt. Dzimšanas diena un ieņemšanas diena tā rākst arī. Lai divreiz ir.
1: Mm-hmm. Un daudzos uzņēmumos tā ir labumu grozā. Ilze zina teikt, labumu gros.
0: Sākās teikt.
1: Labumu gros, tas ir kas?
0: Mēs jau zinām, kad 7 uzņēmums tagad, kuros dzimšanas dienās ir brīvs.
1: Mums jātais aģentūra.
0: Jā, sava aģentūra.
1: Kaut kāda aģentūra.
0: Mums arī būs dzimšanas dienās brīvdiena aģentūra.
1: Jā.
0: Jā.
1: Brīvdiena aģentūra. Ko mēs varētu piedāvāt?
0: Brīvdiena.
1: Jā, jo ja tu no darba tev nav brīvdiena.
0: Jā, mēs piedāvājam tikai brīvdienu.
1: Jā. Varētu reizi pastrādāt pa svētku.

0: slimnīcas zaudējusajā summu maksā mazāk, redzi skaidrāk. Oftalmologa konsultācija Veselības centru apvienības klīnikās Rīgā tagad tikai par 50 eiro. Piesakies e-poliklinika.lv vai zvanot 8828. Piedāvājums spēkā līdz 31. augustam ar lojalitātes karti Veselība. Ārstniecības iestādes kods 01006420.
1: Dāmas un kungi, šeit Šarms, Žaks Šarms. Gada nogali nav tikai datumi, tā ir svētku sajūta. Ja jūsu uzņēmums vēl meklē gada nogales īsto vakaru, ļaujiet man ieteikt ko patiesi elegantu. Jā, jā, tas tiešām ir mans kabarē. Jūsu uzņēmuma vakaru var pārvērst par īstu notikumu. Kabarē Piccolo. Rezervējiet jau tagad, jo labākie datumi pazūd pirmie. Vairāk cabaret LV.
2: Rīgas attīstība ir nerimstoša, un Rīga ir gatava arī atbildēt uz jautājumiem, kas uztrauc iedzīvotājus. Raidījums Saka Rīga. Katru ceturtdienu, 18:30 par pilsētas politiku, sociālo jomu, ekonomiku, kultūru un citām tēmām. Ainārs Rutkevičs izjautās kādu Rīgas domes pārstāvi. Esi aktīvs rīdzinieks. Uzdod sevi interesējošo jautājumu Radio SVH mājaslapā Raidījuma Saka Rīga sadaļā. Raidījuma Saka Rīga veidošanu finansiāli atbalsta Rīgas dome. Par raidījuma saturu atbild akciju sabiedrība Radio SVH.
3: Ko, draugi, liels paldies, ka bijāt kopā ar mums šajā rītā, šajā trešdienā. Tiekamies jau, ziniet, kad ceturtdienā!
4: Lai jums liels slapumu grozs!

0: Latvijā šodien būs mainīgs mākoņu daudzums. Centrālajos un austrumu rajonos tie brīžiem atnesīs lietu. Būs pārsvarā lēns vējš un gaisa temperatūra robežās no 15 līdz 20 grādiem. Rīgā debesis klās mākoņi un brīžiem tās skaidrosies, bet gaidāms arī īslaicīgs lietus un gaisa temperatūra šodien būs ap 18 grādiem. Ziņas pulksteni 11. priekšpusdienā ar tām studijā Ainārs Rutkevičs. Nelegālie robežpārkāpēji vakar ar koka gabaliem apmētājuši Latvijas karavīrus, kuri sniedza atbalstu valsts robežsardzēji robežas sargāšanā, tāpēc viņi izdarījuši brīdinājuma šāvienu. Kā sociālajos tīklos vēsta Nacionālie bruņotie spēki, karavīri bija konstatējuši vismaz 5 personu mēģinājumu nelikumīgi šķērsot Latvijas robežu. Pamanot viņus, robežpārkāpēji sākuši izturēties agresīvi un metuši viņu virzienā koka pagalis. Lai pārtrauktu prettiesiskās darbības, karavīri izmantojuši asaru gāzi, tomēr pārkāpēji turpinājuši uzvesties agresīvi, tāpēc veikts brīdinājuma šāviens gaisā, pēc kura personas atkāpušās atpakaļ Baltkrievijas teritorijā. Valsts drošības dienests jau pagājušajā gadā vērsis Latvijas augstāko amatpersonu uzmanību uz konstatētajiem riskiem, kas saistīti ar Ungārijas bankas OTP Bank struktūrvienības darbības turpināšanu Krievijā arī pēc agresoru valsts iebrukuma Ukrainā. Saistībā ar publiskajā telpā pirms aptuveni pusotra gada izskanējušo informāciju, ka tā izrāda interesi par Luminor Bank iegādi, valsts drošības dienests apkopoja un izvērtēja informāciju par OTP banku un pērn martā informēja valsts augstākās amatpersonas par konstatētajiem riskiem, tostarp saistībā ar tās struktūrvienības darbības turpināšanu Krievijā. Ņemot vērā, ka amatpersonām nosūtītā vēstule ir klasificēta, dienests plašākus komentārus par tās saturu nesniedz. Rīgas pašvaldības skolu 10. Klasēs līdz šim uzņemti 3762 skolēni un vēl 214 pretendentu ir apstiprinājuši uzaicinājumu. Pašlaik 10. Klasēs vēl pieejamas aptuveni 158 brīvas vietas. Tās ir Rīgas 9., 21., 25., 31., 33., 95. un 96. vidusskolā. Rīgas Lietuviešu vidusskolā, Rīnūžu, Ukraiņu, Reinholda Šmēlinga un Rīgas Ostvalda vidusskolā, kā arī 45. Vidusskolas mūzikas virzienā. Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis vakar atcēlis no amata armijas virspavēlnieku Oleksandru Sirski un viņa vietā iecēlis Mihailo Drapatiju. Sirska atbrīvošana sekojusi vairākas dienas ilgiem protestiem, kas tika rīkoti pagājušo nedēļu atceltā aizsardzības ministra Mihailo Fedorova atbalstam. 43 gadus vecais Drapatijs iepriekš ir bijis Ukrainas sauszemes spēku pavēlnieks un cīnījies pret Maskavas atbalstītajiem separātistu spēkiem Donbasā. Ukrainas dronu uzbrukumā Krasnodaras piepilsētā un Stavropolis novada Ņevinno Miskā aizdegušies Krievijas lielākās tīmekļa tirdzniecības vietnes Wildberries loģistikas centri. Tā vēsta neatkarīgie tīmekļa izdevumi un vietējās varas iestādes. Sprādzieni nogranduši arī Armavirā, kur droni domājams uzbrukuši naftas bāzei. Francijas likumdevēji pieņēmuši likumprojektu, kas aizliedz bērniem līdz 15 gadu vecumam lietot sociālos tīklus. Tā ir pirmā Eiropas Savienības valsts, kas pieņēmusi šādu aizliegumu. Likums, kas aizliedz arī mobīlo tālruņu lietošanu vidusskolās, vakar tika apstiprināts abās parlamenta palātās. Francijas prezidents Emmanuels Macrons paudis vēlmi, lai tas stātos spēkā septembrī sākoties jaunajam mācību gadam, tomēr visticamāk vēl tiks veikta pārbaude, lai noteiktu, vai jaunais likums atbilst Francijas konstitūcijai un tas varētu aizkavēt aizlieguma ieviešanu. bet Latvijas Nacionālajā mākslas muzejā no sestdienas līdz 1. novembrim būs apskatāma izstāde Laikmetīgais zīmējums – Florānsas un Daniela Gerlēnu dāvinājumi Pompidū centram. Ekspozīcijā iekļautie darbi ir no kolekcijas, ko Pompidū centram aizvadīto 20 gadu laikā dāvinājuši kolekcionāri Gerlēni. No gandrīz 1200 darbiem izstādē Rīgā atlasīti 43 mākslinieku, 98 zīmējumi, kas tapuši no pagājušā gadsimta 70. Līdz 2019. Gadam. Tās bija ziņas un studijā Ainārs Rutkevičs.
1: Dāmas un kungi, mazie pīrādzi, šis ir tavs labākais laiks. Radio SVH ar Madaru Ķipkucāni.
2: Tavs labākais laiks.
3: Sveiki veseli, 22. jūlijs un nevar saprast, kā tur ir ar to šodienu. Nāk rudens apgleznot Latviju vai biezie un gaiputni laižas uz Nīlu. Līdz pulksten trijiem tavā labākajā laikā mēģināsim skaidrot, kā tur ir patiesībā un kur tas suns ir aprakts. Mans vārds ir Madara Ķipkucāne, prieks, ka klausies Radio SVH. Mūsu kopā būšana un osvinām ar Davidu Bowie un Ashes to Ashes.

0: Vai esi mednieks un vēlies būt vienmēr informēts par jaunākajām medību ziņām?
1: Katru trešdienu 11.30 un ceturtdienu 19.30 Radio SVH ēterā raidījums Iknedēļas mednieku vēstis.
0: Viss par aktuāliem mednieku notikumiem, pasākumiem un sacensībām, kā arī nozars profesionāļu ieteikumi un komentāri, kas var būt noderīgi arī tev. Izpēti medību pasaules daudzveidību. Klausies Iknedēļas mednieku vēstis. Finansē Medību saimniecības attīstības fonds.

0: Ήχον, on optimisma himne, don't worry. Prasītos tā kā iezīmēt tās tuvākās ēterstundas un mūsu plāniņa mugurkaulu šīs dienas kopā būšanai. To arī darīsim pēc pavisam maza brītiņa. Ceru, ka nesi nosalis, trešdiena vēlīgi pret tevi. Katrā ziņā skaidri zinu, ka esi to pelnījis.
1: Nākotnes ceļš sākas ar šodienas izvēli. Elektriskie Volvo EX30 jau no 29 990 eiro ar iekļautu EKI atbalstu elektroauto iegādai privātpersonām. Elegantais ES90 no 73 490, bet luksus flagmanis EX90 no 78 990 eiro. Vairāk uzzini Volvo salonā Skanstes 33 vai volvokars.musamotors.lv. Piedāvājums spēkā, kamēr automobīļi pieejami noliktavā.
2: Vasara pilsētā piedzīvo mākslas muzeumu Lāčplēša ielā 101. Apskati izstādi Mama, Māte daba. Pēc tam dodies uz jumta terasi, baudīt dzērienus, svaigi ceptu picu un skatu uz Rīgu. Nāc viens ar draugiem vai ģimeni, bērniem ieeja bez maksas un pieejama radošā zona. Vairāk informācijas zuzeum.com.
3: Veikalos Maksimā zemākās cenas tam, kas svarīgs. Šīs nedēļas zemo cenu grozā no 21. līdz 27. jūlijam. Pilnpiena biezpiens baltais 9%, 180 gramu 65 centi. Cūgaļas karbonāde bez ādas 3,49 € kilogramā. Un no 22. līdz 27. jūlijam lasis atdzesēts 6,99 € kilogramā. Maksimā, lai nekā netrūktu.
4: Būvē kopā ar Rīgas Būvservis. Labākais servis, konsultācijas un piegāde visā Latvijā. Ienāc Būvservis LV. Tavs palīgs būvniecībā.
5: Atver durvis jaunām iespējām. Svedbank mazais mājokļa kredīts īpašuma atjaunošanai vai iegādei. Īpaši izdevīgi nosacījumi līdz 31. jūlijam. Uzzini vairāk Svedbank LV.
6: 21. augustā Dzintaru koncertzālē pirmoreiz Latvijā pasaules slavenais Teatro de Lusio no vācu trupas Familie Flots. Teatro de Lusio ir teātris bez vārdiem, bet ar neticamu izteiksmes spēku un smalku humoru. Izrāde stāsta par cilvēku ambīcijām, par panākumiem un vilšanos, sapņiem un ilūzijām. Viegli, asprātīgi un negaidīti aizkustinoši. Nepalaidiet garām šo unikālo notikumu Baltika Awards Baltijas balva ietvaros. Biļetes Biļešu paradīze.
7: Aktuālo Eiropā. Radio SVH klausītājiem katru ceturtdienu pulksten 10:45 stāsta Eiropas parlamenta deputāts Ivars Ījaps no politiskās grupas Renew Europe.

0: Precīzi laika paziņojums kopā ar e-leasings. E-leasings – drošākais kredītu salīdzināšanas portāls.
1: Pareizs laiks – 11:27.
2: Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem.
3: Man patīk tavi buferi, ant stūri sēdekļi. Gribu, lai tu uzēc man uz ārtu savu piegari.
4: Vai sapņo par jauniem uzņēmumu spēkratiem auto vai motocikliem? Salīdzin vairāk nekā 300.

0: Shed Mother Kill Kutan.
1: Otrais jūlijs daudz foršu piedzīvojumu mums nesīs, tas nu, ir pavisam skaidrs. Zinu tev sacīt, ka kāds no jums pietuvosies Mobi koncerta biļetēm. Atceries, ka klausoties radio SVH līdz 31. jūlijam tev jāsausās pēc šī signāla. To sadzirdot savukārt jāiezvanās uz radio SVH tālruni 2733993333 minūšu laikā tev tas jāizdara. Un tad jāgaida mans zvans 31. jūlijā un to saņemot tiks pie divām biļetēm VIP zonā uz Mobi, arī dzen nakšņošanas un brokastīm Radisona Lietuva viesnīcā. Vienmēr cikot tāds piedzīvojums mūs šodien sagaida. Tad vēl kādam no jums būs iespēja balvā iegūt divas biļetes uz Laima Rendezvous atklāšanas koncertu 24. jūlijā. Dzintar koncerta zālē dāvanā arī kosmētika no Dzintars. Tas ir vēl viens piedzīvojums, ko es tev varu apsolīt. Par Grammy 2027. Gada potenciālajiem ieguvējiem mēs arī dzen aprunāsimies par kādu iepazīšanās veidu Somijā es tev stāstīšu, kas palīdz satikties tiem, kas kā arī pēc mīlestības. Arī par kādu kunga neparasto ļoti vērtīgu atradumu lietoto apģērbu veikalā, jeb Humpal Pērli mēs arī aprunāsimies. Varbūt, ka tu vari atmiņā atsaukt kādu savu stāstu šajā sakarā. Mednieku vēst šajā stundā jau pavisam drīz un tagad es gribu nospēlēt tev vienu un ar tevi kopā paklausīties vienu. Nu, viss būs kārtībā sajūtas dziesmu. Tā ir She Who Loves the Sun no Mats Berningers un Roseanne Cash.
2: Loves the sun. Who cares that it makes plants grow?

0: Raidījums iknedēļas mednieku vēstis. Viss par aktuāliem mednieku notikumiem, pasākumiem un sacensībām, kā arī nozares profesionāļu ieteikumi un komentāri, kas var būt noderīgi arī tev. Izpēti medību pasaules daudzveidību. Klausies iknedēļas mednieku vēstis. Finansē Medību saimniecības attīstības fonds.
1: Ar mednieku ziņām studijā Agnese Vassermani. Igaunijā turpina pieaugt lāču skaits, liecina Igaunijas vides aģentūras dati. Kā teikts institūcijas jaunākajā pārskatā, pērn Igaunijā reģistrētas vismaz 98 lāču mātītes ar mazuļiem, kas dzimuši tajā gadā, un lāču populācija Igaunijā lēsta vismaz 1100 īpatņu apmērā. Iepriekšējā medību sezonā Igaunijā kopumā nomedīti 32 lāči, kas ir mazākais skaits kopš 2004. Gada. Aģentūra iesaka nākamajā sezonā ierobežot nomedījumo lāču skaitu Igaunijā līdz 150. Lāču skaits valstī pēdējo 20 gadu laikā ir gandrīz divkāršojies. Arī vilku populācija pērn Igaunijā pieaugusi, joprojām pārsniedzot lielo plēsēju pārvaldības plānā noteikto augšējo robežu. Pagājušā gada rudenī Igaunijā bija 33 vilku bari ar mazuļiem, tostarp 6 pārrobežu bari. Iepriekšējā medības sezonā kopumā tika nomedīti 167 vilki, un vilku nodarīto zaudējumu apjoms mājlopiem palicis nemainīgs. Vilku saplosīto aitu skaits Igaunijā samazinājies, bet nogalināto lielopu skaits palielinājies. Latvijas valsts meža zinātnes institūts Silava jauna pētījuma ietvaros aicina medniekus, zemes īpašniekus, lauksaimniekus un citus interesentus piedalīties aptaujā par medījumo dzīvnieku populāciju pārvaldību Latvijā. Paredzēts izstrādāt zinātniski pamatotas vadlīnijas, kas nākotnē palīdzēs pieņemt pārdomātākus un caurskatāmākus lēmumus par limitēti medījumo zīdītāju populāciju apsaimniekošanu. Vienlaikus būtiska ir arī dažādu iesaistīto pušu savstarpēji uzticēšanās un izpratne. Aptauja ir anonīma un aizpildīšana aizņem apmēram 25 minūtes. Tā atrodama institūta Silava mājaslapā, tās, kā arī dažādu mednieku organizāciju sociālo mediju kontos. Visas atbildes tiks izmantotas tikai apkopotā veidā zinātniskā pētījuma vajadzībām. Un kamēr vērienīgākais mednieku festivāls Latvijā Minhausens vēl tikai tuvojas, Vērgales muižas apkārtnē aizritējuši otrie Dienvidu Kurzemes novada mednieku svētki. Sacensībās uzvarēja mednieku klubs Grīzupe. Kaut arī ieceres varēja izjaukt lietus, tas tomēr netraucēja medniekiem un viņu ģimenēm piedalīties 9 dažādās sacensību disciplīnās, valdīja azarts un organizatori jau sākuši domāt par nākamā gada pasākumu. Vairāk stāsta mednieks, vienas no sacensību organizatoriem biedrības acīgais valdes loceklis Antis Saldanieks.
2: Tāpēc jau kad vairāk komandas piedalās, lai tas viss jautrāk un cīņas pats lielāks.
1: Jā, nu pagājušajā gadā piedalījās 7 komandas, šogad tās bija jau 10.
2: Jā, tieši tā.
1: Tā kā jūs augat pamazām.
2: Nu jā, tagad es nebija otrie tikai tādi, pagājušajā gadā tāds ātri bija, izdomājām, ka vajadzētu. Un tad turpinam ceļojies no kausa, turpinam arī nākamgad taisīt.
1: Kā jūs savulaik nonācāt pie idejas, ka Dienvidu Kurzemes medniekiem vajadzīgi savi mednieku svētki?
2: Galēt.

0: pasaka. Gribos viss mednieks ar savu kopā, lai radītīs viedmaiņas vai kādu pārņem kaut ko. Jo viens ir tas Minhauzens, ir arī labs pasākums, bet daudz uz tiem nebrauc, bet doma te bija uz vietas uzrīkot. Savējos, atsaucība jau ir, daudz jau prasas, bet nevar savākties uz galam. Nu, jā, plāns ir tāds, ka katru gadu notiks kādā citā vietā.
1: Tā kā kurš uzvar, pie tiem brauc ciemos un tie arī izstrādā šīs sacensības?
0: Jā, tie arī plāno izstrādā viņas visas, tas ir disciplīnas, tas ir uz tā klubu, kas ir iepriekšā gadā uzvarējis. Uzvarēja Grīzupe, nu, tad viņa neklē vietas, kaut kādā oktobrī būs un zināms, jau, mēram, kur varētu notikt, un sāksim mēģināt jau sākt plānu.
1: Tā biedrības acīgais valdes loceklis Andis Saldanieks par Dienvidu Kurzemes mednieku svētkiem. Un ar to arī izskan mednieku ziņas, studijā bija Agnese Vasermane.
2: Tas bija raidījums Iknedēļas mednieku vēstis. Izpēti medību pasaules daudzveidību. Finansē Medību saimniecības attīstības fonds. Tagad ir īstais laiks. Tavs labākais laiks Radio SVH ar Madaru Kivkucāni.
3: Ko uzdāvināt kādam, kuram viss ir? Sveicien radio. Lielīts sūta sveiciens vienai feinai dāmai Anitai Budreckai. Mēs pievienojamies. Anitai šodien ir 40, bet tie taču ir jaunie 30, vai ne? Anita, vismīļākais sveiciens tev no Lilitas un visi radio SVH saimi pievienojas un tagad arī jauns mēnesis pievienojas. Lai skaisti!

Mums patīk būt kopā ar jums visā, ko dzīve piedāvā. Tāda ir tā radio būtība un kolektīvais vēlējums, lai to priecīgo dienu mums ir vairāk kā to pārējo par to. Robina un dopamīna deva tavā virzienā.

0: tas tavs telefona aparāts varētu noderēt drīzumā?
1: Svaiga. Kad Lidl gaļu pārbauda Eurofins eksperti, mēs vienmēr nedaudz uztraucamies.
2: Svaiga, vietējā, bez piedāvā.
3: Svaiga,
4: svaiga.
3: Un arī vietējā.
4: Tieši tā.
3: Bez piedāvā?
4: Bez piedāvā.
3: Forši.
1: Ir labi, ja nav ko slēpt. Svaiga gaļa, kuras kvalitāti apstiprinājuši stingrākie Eurofins eksperti. Šonedēļ Lidl veikalos. Svaigi Latvijas cāļu stilbi 500 grami, 1,99 eiro. Vairāk Lidl LV. Lidl ir vērtīgi.
5: Čau visiem, te Denis, grandiozākais cīņu šovs Latvijā. Bazara 0 Fight Club atgriežas arēnā. Daņiks Vesnenovs cīnīsies ar plikām dūrēm pret Ukraiņu superzvaigzni. Francis Rozentāls spēkosies ar Brazīļu Sub-Zero. Kristaps Zīle revanšā pret Zauru Džavadovu. Latvijas mēdijas sliktie zēni Kaspars Kambala pret Kristapu Zuti. Un vēl daudz citas iespaidīgas cīņas. Tiekamies 12. septembrī Xiaomi arēnā. Biļetes biļešservis.lv.
6: Šomēnes apotēka aptiekās atlaides līdz 45% saules aizsar kosmetikas izlasē. Izvēlies sev piemērotāko no Avene, La Roche-Posay, Bioderma, Babē un citu iecienītu zīmolu saules kosmetikas. Labās rokās – apotēka!
7: Iedomājies, tu iepērcies un saņem par to atpakaļ naudu. Ar jauno digitālo Luminor Bloom karti tā ir īstenība. Iepērcies Rimī un saņem 3% naudas ieguvumu par saviem pirkumiem. Turklāt tas nav viss. Luminor Bloom ir pilnībā bez maksas. Arī eiro pārskaitījumi un skaidras naudas izņemšana. Netici? Pamēģini. Piesakies Bloom Luminor LV. Luminor Bloom. Tava iespēja saņemt vairāk. Maksimālais ieguvums no pirkumiem Rimī ir 30 eiro mēnesī. Pilni noteikumi un skaidras naudas izņemšanas limiti Bloom Luminor LV.
8: Tu noteikti gribēsi šo piedzīvot. Alūksnes pilsētas svētki no 30. jūlija līdz 2. augustam. 4 dienas, 100 satikšanos un 1000 emociju. Fiņķis, Bet Galaktika, Miks, Galvanovskis un citi. Pilna svētku programma Alūksne LV.
9: Atklāti par aktuālo, intervijas, komentāri un viedokļi. Katru pirmdienu, 2019. Radio SVH, vakarā sporta stundā.
10: Atbalsta lielākais arhitektūras birojs Latvijā, SEP. Tavs uzticamākais partneris projektēšanā.
11: Madara, Madara, Madara, Madara.
12: Radio SVH, tavs labākais laiks ar Madaru Kivkucānu.
0: Tas trīs minūtes, kurās tev uz mobīļa koncerta VIP biļetēm jāiezvanās, tūlīt šajā reizē būs aizritējušas. Bet draudzīgais atgādinājums, ka uz parasto lineāro telefonu līniju to jāiezvanās uz WhatsAppu, to kādai citai reizei un aktuālajām ziņām atstājam.

0: Nedēļas nogales atlaide ar Lidl Plus kuponu. Svaigai cūgaļai atlaide 30%. Sulu un sulu dzērienu izlasēji atlaide 30%. Augļu un dārzeņu izlasēji atlaide 30%. Lidl ir vērtīgi.
1: Viens klikšķis un tavs. 220 LV plusbiedriem preces atpūtē līdz mīnus 40% un peldbaseins Bestway tikai 69,99. Pasteidzies! Vairāk 220 LV!
2: Šovasar Rīga mainās, lai būtu ērtāka un drošāka visiem. Vairāk nekā 30 apkaimēs pārbūvē ielas, atjauno ietvju un brauktuvju segumus un būvē veloceļus. Top rekordliels skaits jaunu gājēju pāreju. Pilsēta ievieš risinājumus, lai katram bērnam ceļš uz skolu būtu drošāks. Dod ceļu pārmaiņām. Uzzini vairāk riga.lv/satiksme-vasarā.
3: Pirmo reizi Latvijā. Placido Domingo – dzīva leģenda, kuras vārds jau vairāk nekā pusgadsimtu ir pasaules opermākslas simbols. 29. jūlijā Dzintaru koncertzālē viņš uzstāsies pasaules operzvaigznes Kristīnes Opolais galā koncertā. Uz skatuves arī izcilais amerikāņu tenors Michaels Fabiano. 29. jūlijs Dzintaru koncertzāle. Biļetes, biļešu servis LV.

Šī kompozīcija katru reizi tādu paštestu liek izveikt. Ir jau pienākusi tā pusmūža krīze, vai tomēr vēl nē? Skaidrs vien tas, ka katram kaut kad tā pienāk, un Dievs dod, ka konvertējusies kaut kā jēdzīga. Māra Upmana Holšteina ar savu solo projektu Marmāra mūs atvedusi gandrīz līdz ziņu izlaidumam jaunākajam. Līdz tam vēl, Milky, just the way you are.

0: laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Uz brīdi apstājies, lai turpinātu darīt.
1: Latvijā šodien būs mainīgs mākoņu daudzums, centrālajos un austrumu rajonos tie brīžiem atnesīs lietu. Būs pārsvarā lēns vējš un gaisa temperatūra robežās no 15 līdz 20 grādiem. Rīgā debesis klās mākoņi un brīžiem tās skaidrosies, bet gaidāms arī īslaicīgs lietus. Gaisa temperatūra šodien būs ap 18 grādiem.
0: Laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Pauze, kas atgriež jaudu. Viršu kebaba salāti. Ja enerģija krīt, tad Viršu kebaba salāti atgriezīs tevī darītāju. Ideja vienkārša, jauda nopietna. Ar Viršu karti tikai par 4,99 eiro.

0: ziņas pulksten 12. Dienā ar tām studijā Ēnārs Rutkevičs. Dursu pēc dambja pārrāvuma dēļ Talsu novadā pagājušajā naktī aplūdis ceļš Jaunpļavās pie Dursu pēc tilta. Ūdens straume sasniegusi arī Tukuma novada teritoriju, apludinot Rindzeles ceļa posmu pie Dursu pēc tilta. Atbildīgie dienesti seko situācijas attīstībai un aicina autovadītāļus būt īpaši piesardzīgiem, ievērot satiksmes ierobežojumus un nepieciešamības gadījumā izvēlēties citus pārvietošanās maršrutus. Savukārt Talsu novada Laucienes apvienības pārvaldē, kurā ietilpst Laucienes, Mērsraga, Balgales un Ķuļciema pagasti Lietavu dēļ bojāti vismaz 20 ceļu posmi, kuru labošanai vajadzēs aptuveni 200 tūkstošus eiro. Kā pavēstīja pārvaldes vadītājs Juris Kronbergs, lietus ūdeņi pa Dursupi ir sasnieguši Ķuļciema pagastu, kur tagad ir paaugstināts ūdens līmenis. Naktī glābēji no kādas aplūdušas mājas pie Dursupes tilta evakuējuši vienu iedzīvotāju ar suni. Pašvaldības darbinieki uzrauga aplūdušās teritorijas un kopā ar sociālā dienesta darbiniekiem gādās par pārtikas piegādi aplūdušo māju iedzīvotājiem. Naktī ir aplūdis arī ceļa ezernieki Jaunpļavas Rindzele posmas, kas robežojas ar Tukuma novadu, tādēļ tas ir norobežots, lai cilvēki lieki nebrauktu 4,5 kilometrus. Tāpat ir aplūdis Pļāvu ezers, kur cilvēki steidz piestiprināt laivas, lai ūdens straume tās neaiznestu. Aizvadītajā diennaktī Latvijā reģistrēti 136 ceļu satiksmes negadījumi un tajos cietuši 7 cilvēki, tostarp 2 riteņbraucēji un 2 gājēji. Diennakts laikā policija pieķērusi vienu dzērāju šoferi un vienu, kurš pie stūres bija sēdies pēc narkotisko vielu lietošanas. Pret viņiem abiem sākts krimināla process, līdz ar to konfiscēs transporta līdzekli vai piedzīstā vērtību. Vēl 138 autovadītāji sodīti par atļautā ātruma pārsniegšanu un 3 par agresīvu braukšanu. Valsts robežsardze vakar novērsusi 67 cilvēku mēģinājumus nelikumīgi šķērsot Latvijas un Baltkrievijas robežu. Tādējādi kopumā šogad no nelegālas iekļūšanas valstī ir atturēti 8413 cilvēku. Krievijas armija pagājušajā naktī uz Ukrainu raidījusi vienu balistisko raķeti, 3 vadāmās aviācijas raķetes un 216 dažādu tipu dronus. No šī arsenāla Ukrainas gaisa spēkiem izdevies neutralizēt 3 raķetes un 204 lidrobotus. 12 vietās fiksēti vienas raķetes un 12 dronu trāpījumi, bet vēl 7 apkaimēs nogāzušās to atlūzas. Tikmēr Ukrainas armijas bezpilota sistēmu spēki pēdējo 48 stundu laikā īstenojuši triecienus 13 Krievijas ēnu flotes kuģiem Melnajā un Azovas jūrā. Bezpilota sistēmu spēku komandieris Roberts Brovdī arī apstiprināja, ka notikuši jauni uzbrukumi Krievijas lielākās tīmekļa tirdzniecības vietnes Wildberries loģistikas centriem. Nacistiskās Vācijas vadoņa Adolfa Hitlera dzimtajā mājā Austrijā šodien tiks atklāts policijas iecirknis. Veicot pārbūvi un mainot ēkas pielietojumu, Austrijas valdība vēlējās, lai tā vairs nepiesaistītu neonacistus. Bet tepat Latvijā pie visām 8 glābējsilītēm ir izvietoti jauni informatīvie plakāti ar valsts apmaksātā diennakts krīzes tālruņa 116-123 numuru. Tā vēsta projekta glābējsilīte vieta bērna dzīvībai pārstāvji. Glābējsilīte jeb baby box ir vieta, kur vecāki, kuri kādu iemeslu dēļ nolēmuši pamest savu zīdaini, var viņu anonīmi atstāt drošā vidē. Pie tām nav apsārdzes vai video novērošanas kameru. Ikviena grūtniece vai jaunā māmiņa, kura nonākusi izmisumā vai šķietami bezizejas situācijā, ir aicināta vispirms meklēt palīdzību zvanot uz minēto tālruni. Tajā iespējams saņemt pirmo psiholoģisko un emocionālo atbalstu, kā arī padomu par turpmāko rīcību. Ziņām studijā bija Ēnārs Rutkevičs.
1: Tagad ir īstais laiks. Tavs labākais laiks Radio SVH ar Madaru Kivkucāni.
2: Es esmu sveicināts 22. jūlija pusdienu laikā. Veiksmes darbos un nedarbos, labas apetītes vēlējumi. Prieks, ka esi pieslēdzies pareizajai frekvencei un arī tavā TV ekrānā Radio SVH TV kanāla podziņa nospiesta. Čau! Mani sauc Madara Kivkucāne, līdz pulksten 3 vadam šodien kopā tur jau YouTube. Sveicin tevi ar Sweetest Thing!

Darāmās un pašās darbīgākās dienas stundas mums viens otru kompānijā. Ja varu tev kā līdzēt šīs dienas labākam un priecīgākam rezultātam, lūgtum 2733993 kā ierasts kā alaži nemainīgi ar Radio Svegās studijas tālrunas. Un te līdz pulkstam trījiem pa to tu vari sazvanīt mani vai sūtīt kādu pasta palodi. Ar prieku sagaidu!

Šī arī dzimtā stunda, kurā mēs segmentam, man kā vēsturniecei, pieskaramies un pārcīlājam zīmīgākos šīs konkrētās dienas un datuma faktus, lai nenoputu tā sacīt. Tikmēr iesildamies un apaļojamies uz to ar Lionel Richie Dancing on the Ceiling. Sveicin tevi tā labākajā laikā!

0: Jūti, svaigi un izdevīgi piedāvājumi Rimi veikalos. Līdz 27. jūlijam augsti kūpināta laša fileja Rimi 500 grami 12,99 €. Ar mans Rimi karti saules puķu eļļa Rimi 1 litrs 1,89 €. Cepumi selga dažādi veidi 180 grami 79 €. Rimi.
1: Stop. 6750 € ietaupījums. Vai tiešām? Jā, tā ir īsta iespēja. Iegādājies Skandi Motors jaunos elektroauto Nissan Leaf un Nissan Micra ar valsts atbalstu līdz pat 6750 €. Izmanto iespēju un iegādājies jaunos Nissan elektroauto par īpaši pievilcīgu cenu. Nenokavē. Dodies uz Skandi Motors Lielirbes ielā 32 vai piesaki testa braucienu Skandi Motors LV. Tavs jaunais Nissan elektroauto tevi jau gaida.
2: Rīgai 825. Lai atvērtu Rīgu, jāatrod īstā atslēga.
3: Nāc, svinēsim kopā!
2: Augustā baudi koncertus Ziemeļblāzmas parkā, Vērmanis dārzā, Dzegužkalnā. Tiekamies svētkos apkaimēs, Uzvaras parkā, Rīzinkalna parkā, Sarkandaugavā un Vakarbuļos.
3: Bet 15. augustā, 11. novembra krastmalā ar vērienu svinēsim Rīgas dzimšanas dienu.
2: Plašāka programma rīgasvasara.lv.
4: Kurzeme aicina garšu ceļojumā. Mājas kafejnīcu dienās katrā novadā tevi gaida vietējās garšas, saimnieki un skaisti galamērķi. Uzzini vairāk mājaskafejnicas.lv.
5: Wow, cik labi piedāvājumi! Lavanda 25 cm, eiro 49, turisma krēsls, dažādas krāsas, 19,99, batuts ar kāpnēm un aizsargtīklu, tikai 99 €. Kā Senukai! Piedāvājumi spēkā līdz 28. jūlijam, kā Senukai veikalos un e-veikalas smartred biedriem.
6: Ev, brālēn, man jāpārvācas jau šodien!
7: 5 stāvi, bez lifta, tas taču ir 46 gastas! Panika? Nē!

0: Татьянас.
1: Viņi izdara visu. Komanda 24.
2: Komanda 24. Muskuļu pietiks.
3: Jau pavisam drīz, 24. un 25. jūlijā, festivāls Saldus Saulē! No piekdienas vakara līdz svētdienas rītam, Saldus Kalnsētas parkā, Skyforger, Zels Vilks, Ivo Fomins, Miks Galvanovskis, Līvi, R.A.P., Felix Ķiģelis, pienvedēja piedzīvojumi, Viņķis, Laikas un pirmais kurs, Inokentijs Mārpuls, Kustvarn un daudzi citi. Silent Disco, Telšu pilsētiņa, atrakcijas, daudz labas mūzikas un īstā vasaras sajūta. Pērc biļetes jau šodien un tiekamies Saldus Saulē 24. un 25. jūlijā.
4: Troksnis ir skaļš, bet fakti vēl skaļāki. Ziņu detektīvs Radio SVH ceturtdienās pēc 2012. Atmasko manipulācijas. Pārbauda avotus un šķetina skaļos virsrakstus līdz saknei. Bez panikas un mītiem. Tikai loģika, dati un praktisks konteksts. Katru ceturtdienu pēc 2012. Klausies Radio SVH Ziņu detektīvs. Fakti pāri virsrakstiem. Raidījumu Ziņu detektīvs finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par raidījuma Ziņu detektīvs saturu atbilda akciju sabiedrība Radio SVH.
5: Panic at the Disco on High Hopes.
6: Tas labākais laiks.

Gan pilsētā tā debesis tā kā sāk skaidroties, vai man tā tikai mālējas? Kā tavā pusē? Andri, ik pa laikam uziņojas uz radijas vai kā studiju, mēs tā draudzīgi sapļāpājam. Un tikko arī tas notikas, Andri dzīvo Purvciemā un saka, ka tur esot gan labs laiks jaukai pastaigai. Bet tu zini, ka tālu nekur nevar iet, jo drīz kopīgi 22. jūlija apskatīsim no visām pusēm un kādu īpašu kompozīciju arī dzen paklausīsimies. Līdz tam, Gracie Abrams are close to you.

0: Radio SVH, tas labākais laiks ar Mother Kukucānu.
1: Man kā vēsturniecei.
2: Redz, viņai kā vēsturniecei.
3: Nu, kas tad tev tur ir?
1: Mums tur ir 22. jūlijā pasaules mango diena izrādās svin. Bet tas nebūtu nav viss. Arī pasaules hamaku jeb šūpuļtīklu diena šodien ir. Un lielisks atgādinājums atpūsties vasaras vidū ir arī dzen tas, ka katram latvietim vajadzētu būt vienam foršam šūpuļtīklam. Mums taču galā ir nu, pasaules slavenais šūpuļtīklu zīmols Modern Nomad, kurš arī slavenajam modas namam Dior ražo šūpuļtīklus. Tā kā ar ko mēs sliktāk par Dior modeļiem, mums arī tādam vajadzētu būt. Šajā dienā 92. Gadā piedzimst aktrise un dziedātāja no Amerikas Selena Gomez, viņai šodien dzimšanas diena. 1971. Gadā šajā dienā Johns Lennons un Yoko Ono filmē leģendārā dziesmas Imagine videoklipu. Un tieši 22. Jūlijā tika uzņemta Taina ar to balto flīģeli un miglaino pastaigu parkā. Var šodien paklausīties, nospēlēt, paskatīties, atcerēties. 2019. Gadā interesants fakts par kompozīciju Bohemian Rhapsody tā sasniedz miljardu skatījumu YouTube un kļūst par pirmo videoklipu, kas radīts pirms 1990. Gada un sasniedz tādu iespaidīgu robežu. Vai tu atceries, kas notika pagājušajā gadā šajā dienā? Mēs atvadījāmies no smagā metāla leģendas Ozija Osborna. Un viņa sieva Šārona Osborna nu pat ir sniegusi interviju BBC un aicina šajā dienā Ozija fanus pieminēt viņu tā, kā viņš pats to būtu vēlējies. Proti atceroties, cik viņš bija smieklīgs, harizmātisks un patiesis visā, ko viņš darīja. Savukārt paša Ozija novēlējums allaž ir bijis pavisam vienkārši. Ja gribat mani atcerēties, pagriezēt mūziku tik skaļi, cik vien iespējams un vienkārši kratiet galvu. Es nezinu, kā tajā nākamajā kompozīcijā, ko es labprāt ar tevi kopā paklausīšos ar to galvas kratīšanu, drīzāk tāda šūpošanās, bet sveiciens Ozijam tur kaut kur uz mākoņu maliņas viennozīmīgi no Radio SVH ir pelnīts un tas notiek tieši tagad. Ozijs Osborns, Dreamer, pasapņojam un pašūpojam tās galvas.

Paznot Latviju vai biezie un gaiputni ležas uz Nīlu, tā mēs šodien satiekoties jogojām, bet vēl viena kompozīcija, kas pēdējiem laikapstākļiem pateicoties labi iedara skanākošā, ir šī Sailor Song no Gigi Perezes. Sveiciens brāļiem laiviniekiem, sveiciens visām tām ielām un vietām, kurām ar laivu tīri labi varētu cauri tikt šajās jūlija dienās.

0: jūras labākais laiks.
1: Mēs visi esam skaisti, un skaistums prasa atlaides. Visu skaistumam un higiēnai Maksima skaistuma festivālā. Piedāvājumu spēkā līdz 29. jūlijam. Matu kopšanas līdzekļiem Pantene atlaide līdz 50%. Mutes higiēnas līdzekļiem Colgate atlaide līdz 50%. Un tikai 2X un 3X veikalos ādas kopšanas līdzekļiem Dzintars 40% atlaide. Maksima, lai nekā netrūktu.
2: Šovasar Rīga mainās, lai būtu ērtāka un drošāka visiem. Vairāk nekā 30 apkaimēs pārbūvē ielas, atjauno ietvju un brauktuvju segumus un būvē veloceļus. Top rekordliels skaits jaunu gājēju pāreju. Pilsēta ievieš risinājumus, lai katram bērnam ceļš uz skolu būtu drošāks. Dod ceļu pārmaiņām! Uzzini vairāk riga.lv/satiksme-vasarā.
3: Piedalies LMT kartes loterijā. Līdz 18. oktobrim abonē kādu no LMT kartes nedēļas pakalpojumiem, reģistrējies loterijai un laimē 10 000 eiro. Katru nedēļu izlozēsim arī citas vērtīgas balvas no Samsung un LMT. Loterijas atļaujas numurs 9071. Visi noteikumi LMT.lv.
4: Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem.
5: Man patīk tavi buferi, ant stūri sēdekļi. Gribu, lai tu uzēc man uz āķu savu piegavi.
6: Vai sapņo par jauniem uzņēmumu spēkratiem auto vai motocikliem? Salīdzin vairāk nekā 30

Metāla jumti un noteiksistēmas. Metal Master. Kāpnes un drošības sistēmas jumtiem. Metal Master. Laba cena, plaša krāsu izvēle un piegāde. Metal Master. Metāla jumtu ražotājs. Metal Master.

uzņēmums vēl meklē gada nogales īsto vakaru, ļaujiet man ieteikt ko patiesi elegantu. Jā, jā, tas tiešām ir mans kabarē. Jūsu uzņēmuma vakaru var pārvērst par īstu notikumu. Kabarē Piccolo. Rezervējiet jau tagad, jo labākie datumi pazūd pirmie. Vairāk cabaret.lv.

Thunder Clouds, Sia, Diplo, Labirinti un LSD arī tur piedalās. Kādu laiku nedzirdētu kompozīciju. Par lietas mākoņiem runājot, Ivo ziņo no Dundegas puses, izskatās, ka tiešā reportāža no siena pļavas tā ir. No lietus ne miņas, nu super, no pārējiem vēstulēm nojauši, ka Latgales pusē kāds lietas mākonis vēl uzkavējies, bet gan mēs kopā aizgaiņāsim arī to šaubu nav. Zara Larsona, Pink Panthers, Midnight Sun.

0: labākais laiks. Radio SVH. No 24. līdz 26. jūlijam Depo Open piestāja Vēju pilsētā Liepājā. Trīs dienas pludmales volejbola, emociju un vislabākā vasaras atmosfēra. Nāc izbaudi spēles, sauli un sportisku nedēļas nogali pašā jūras krastā. Izšķirošās cīņas skaties arī TV tiešraidē. Vairāk informācijas – volejbols LV. Mēs tur būsim un tev arī jābūt.
1: Mēbeļu nams 45 gadus kopā ar jums. Par godu jubilējai visām precēm 25% atlaida no 21. Līdz 26. jūlijam. Laiks jaunām mēbelēm. Gaidām jūs mēbeļu namā Dzelzavas ielā 72 un MN Mēbeles LV.
2: Zemās cenas spīd spoži. Šonedēļ Lidl veikalos cukurs 1 kg 55 centi, 10 kūtīdētas vistu olas eiro 79, pilnpiena biespiens 9% 1 kg 3,59. Lidl ir vērtīgi.
3: Rīgai 825. Lai atvērtu Rīgu, jāatrod īstā atslēga.
4: Nāc, svinēsim kopā!
3: Augustā baudi koncertus Ziemeļblāzmas parkā, Vērmanis dārzā, Dzegužkalnā. Tiekamies svētkos apkaimēs – Uzvaras parkā, Rīzinkalna parkā, Sarkandaugavā un Vakarbuļos.
4: Bet 15. augustā, 11. novembra krastmalā ar vērienu svinēsim Rīgas dzimšanas dienu.
3: Plašāka programma – rīgasvasara.lv.

Citi Žāni Zimbabvē. Jā, ne te, tu esi miljonārs, tad Zimbabvē gan. Bet es jau ceru, ka atceries, ka tu esi bagāts, jo tev pieder viss, kas ar tevi noticis. Un citu žēnu sakarā, tas, kas ar tevi var notikt, vēlamies pilsētas svētas, kas svinot var nodancot pie balles. Ar citiem žēniem viņi tur spēlēs šajā nedēļas nogalē, bet mēs šo stundu nopaļojam ar Imagine Dragons un kompozīciju Shots.

Šodien Latvijā mainīgs mākoņu daudzums centrālajos un austrumarjonos brīžiem tie atnesīs lietu. Šodien pārsvarā lēns vējš un gaisa temperatūra plus 15-20 grādu. Rīgā debesis mākoņainas, brīžiem tās skaidrosies, gaidāms arī īslaicīgas lietas un gaisa temperatūra ap plus 18 grādiem.

0: Divas minūtes pāri pulksten vienam dienā ar ziņām ēterā Agnese Vasermane. Dursupes dambja pārrāvuma dēļ pagājušajā naktī aplūdes ceļš pie Dursupes tilta Jaunpļavās. Ūdens trauma sasniegus arī Tukuma novada teritoriju, apludinot Rindzeles ceļa posmu pie Dursupes tilta. Ap 11. Vakarā vakar ūdens masa jau bija sasniegus Jaunpļavas un Dursupes tilta apkārni. Ūdens līmenis pie tilta pieaudzis līdz maksimālajai 3,5 metru atzīmei, apludinot pašvaldības autoceļa Ezernieki Jaunpļavas Rindzele posmu pie Dursupes tilta. Autovadītāji ir aicināti būt īpaši piesardzīgiem, nepieciešamības gadījumā izvēlēties citus pārvietošanās maršrutus. Kā ziņots, stipro Lietavu dēļ Talsu novadā pārplūdis Dursupes Dzirnavu ezers un ūdens traume apludinājusi apkārtējo teritoriju, izskalojot vietējos ceļus. Talsu apkārtnē aplūduši un izskaloti 3 autoceļa posmi, kas pat labam ir slēgti un satiksme novirzīta pa apbraucamajiem ceļiem. Lietavās cietusī Talsu novada pašvaldība nedēļas laikā plāno apzināt zaudējumus un lūgt palīdzību un valdībai. Baltijas valstīs strādājošās Luminor Bank potenciālās pircējas Ungārijas OTP Bank darbība Krievijā rada pamatotus jautājumus, tā norāda Lietuvas centrālā banka. Kā ziņot šonedēļ Luminor Bank pavēstīja, ka to iegādāsies OTP Bank, kas parakstījusi līgumu ar ASV investīciju kompānijas Blackstone pārvaldīto privātā kapitāla fondu konsorciju un DNB Bank. Latvijas bankā norāda, ka darījumu vērtēs Igaunijas finanšu tirgus uzraugs, kā arī Eiropas centrālās bankas uzraudzības valde. Saimas aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisija galīgajā lasījumā atbalstīs likuma grozījumus, ka par gaisa telpas apdraudējuma dēļ atceltu pasākumu biļešu nauda nebūs jāatmaksā. Par grozījumiem Saima lems rītdienas sēdē un likums stāsies spēkā nākamajā dienā pēc izsludināšanas. Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis ir atcēls no amata armijas vicepavēlnieku Aleksandru Sirski, viņa vietā ieceļot Mihailo Drapatiju. Viņa atcelšana notikusi pēc vairākas dienas ilgiem protestiem. Pagājušo nedēļu atceltā aizsardzības ministra Mihailo Fedorova atbalstā. Daudzi no protestētājiem pauda neapmierinātību ar reformu trūkumu armijā un aicināja atcelt Sirski no amata. Ukrainas dronu uzbrukumā pagājušajā naktī Krievijas Krasnodaras un Stavropolis novados aizdegušies Krievijas lielākās tīmekļa tirdzniecības vietnes Wildberries loģistikas centri. Vietējo iedzīvotāju publicētajos attēlos redzam vairāki ugunskrēku perēkļi un atcelietinieki ziņo, ka dzirdējuši 20 līdz 30 sprādzienus. Vietējās varas iestādes ziņo, ka uzlidojumā cietuši 10 cilvēku. Ukrainas armijas bezpilotas sistēmas spēki 48 stundu laikā arī īstenojuši triecienu 13 Krievijas ēnu flotes kuģiem Melnajā un Azovas jūrā. Tā šodien paziņojas SBS komandieris Roberts Braudī, jeb Maģars. Naktī uz trešdienu Krievi savukārt uz Ukrainu raidījuši vienu balistisko raķeti Iskander, 3 vadāmās aviācijas raķetes un 216 dažādu tipu dronus. Konstatēts raķetes trāpījums un 12 dronu trāpījumi 12 vietās, kā arī atlūza nogāšanās 7 vietās. Latviešu pianista Andreja Osokina un nodibinājuma Osokinu fonds 4. meistarklašu nometnē piedalījušies 25 bērnu un jauniešu no Ukrainas. Divu nedēļu nometne pulcēja jaunos mūziķus vecumā no 12 līdz 16 gadiem, kuri apgūst klavieru, vijoles, klarnetes, saksofonu, flautas un citu instrumentu spēli dažādās Čeņihivas apgabala mūzikas skolās. Mācību darbs nometnē mijās ar mākslas nodarbībām, kustību terapiju un arī psiholoģisko atbalstu. Ziņā mēterā bija Agnese Vasermane.
1: Dāmas un kungi, mazie pīrādzi, šis ir tavs labākais laiks. Radio SVH.

Sveicinu tev mirklīti pēc vieniem. Labākais laiks ir pusē. Ja nu es pirmo pusi nopūdelēju, tad nu tagad jāsaņemas un šīs atlikušās stundas līdz pulksten trijiem jāsarauj. Lai vai kā būšu tev līdzās un darīšu visu, ko spēju, lai tevi atbalstītu. Paldies Agnesē Vasarmanai par ziņām šīs stundas sākumā. Tiekamies ar viņu atkal pēc stundas. Bet tikmēr šajā stundā skaidrosim, kurš pie laimē randevūs koncertu sērijas atklāšanas koncertu biļetēm 24. jūlijā. Veiksmīgi tiks, par to pastāstīšu to sīkāk pēc brītiņa. Tikmēr sauli šo sūtu tev.

laiks šajā stundā, jo pie divām biļetēm uz brīnišķīgu koncertu tu varēsi nokļūt, ja padižosies ar to, ko tu labi jau šonadēļ esi sastrādājis. Tā es izdomāju. Nu, sausies no 24. Līdz 28. jūlijam koncertzāle Dzintari atkal kļūs par tikšanās vietu izciliem mūziķiem, spilgtām radošām pirmizrādēm un tūkstošiem skatītāju no dažādām pasaules valstīm, jo starptautiskais festivāls Laimē randevūs Jūrmalu notiksies tur. Un atgādināšu, ka šo festivālu 2015. Gadā dibināja neviens cits, kā mūsu brīnišķīgā leģendārā dziedātāja Laima Vaikula, un tas pelnīgi tiek uzskatīts par vienu no spilgtākajiem Baltijas vasaras kultūras notikumiem. Un katru gadu, un arī šogad, tas pulcē uz vienas skatuves ļoti daudz un dažādus talentīgus māksliniekus, gan no pašmājas skatuves, gan no ārzemju un Treideviņu kalnu, dažādām citām aizskatuvēm. Nu, šogad es te skatos uz programmu un gribu pieminēt tev Andreju Makareviču, Nino Katamadzi, Semjonu Sļepakovu, Noizem Simone Točka, Oļa Poļakova, Potāpu un Nastja Arīdzant. Būs vienmēr sakot, būs lustīgi un Laima Vaikula atsūtīs mums uz radios vēl kā divas biļetes un tās es, protams, nevar turēt pūriņā savām, man tās jādod tālāk. Tāpēc, ja tu vēlēsi 24. jūlijā doties uz šo brīnišķīgo notikumu, nu padižojies, atsūti, ko tu labu šonedēļ esi sastrādājis un tam, kurš būs vislabāk kaut ko sastrādājis, vai varbūt visasprātīgākā, labākajās radies vai kā tradīcijās, iedāļāsim divas biļetes, bet tas nebūtu nav viss. Tā kā festivāla skaistuma partneris ir leģendārais Latvijas kosmētikas zīmols Dzintars ar asari baltinošajām zobu pastām. Ar Latvijai raksturīgām tradicionālām garšām meža zemeņu, upeņu, cidoni, rabarberu, apelsinu, piparmētu, arī dāvana no Dzintars būs turklāt pie tām biļetēm. 2733-9933 ir tas telefona numurs, uz kuru tev tagad tik vien kā jādižojas ar labajiem darbiem. Un tikmēr iekārdinot tevi doties uz Laimē randevūs koncertu sēriju, uzspēlēsim un paklausīsimies kaut ko no viņas pašas Laimas Vaikules. Un šī ir zīmīga kompozīcija gal galā. Vienā laivā, tā jau ir, esam mēs. Laima Vaikula radio SVH gaidu tavu ziņu uz WhatsApp studijas tālruni ar tavu labo vai labajiem darbiem.

0: par brašu kompāniju mums, kas par dižiem darbiem paveikti. Pagaidā pārsvarā ar dārza darbiem jūs dižojaties un ar nopļautām sienapļām, kas ir brīnišķīgi. Varbūt ir vēl kāds, kurš grib padižoties ar saviem labajiem darbiem, sacenšoties par Laimas Vaikulas koncerta Laima randevūs biļetēm 24. jūlijā. Vēl ir laiks.
1: Tas labākais laiks. Radio SVH.
2: Mēs visi esam skaisti, un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higiēnai Maxima skaistuma festivālā. Piedāvājums spēkā līdz 29. jūlijam. Sejas kopšanas līdzekļiem L'Oreal 50% atlaide. Mutes higiēnas līdzekļiem Sensodyne 40% atlaide. Un tikai 2X un 3X veikalos matu kopšanas līdzekļiem Sajos 40% atlaide. Maxima. Lai nekā netrūktu.
3: Akciju sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Mēs esam kredītu apvienošanas eksperti ar 9 gadu pieredzi. Kopš darbības sākuma apvienojam kredītus par kopējo summu virs 200 miljoniem eiro 45 tūkstošiem personu. Mēs bieži pārspējam citus kreditēšanas piedāvājumus, kad bija nepieciešams aizdevums kredītu apvienošanai, pārkreditācijai, ražošanas iekārtu iegādei, biroja remontam, darba auto iegādei vai citiem mērķiem. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieku reģistrācijas numurs kā S15.
4: Lidl Arena. Bērnu vasaras dienas nometnes. Lidl Arena. Sportiskas nometnes, enerģijas pilnām dienām un drosmīgiem atklājumiem. Lidl Arena. Jauni draugi, aktivitātes un smaidi katru dienu. Vietu skaits strauji sarūk. Piesakies. Lidl Arena LV.
5: Masa izmērs, liela garša, mini vistas burgers, hesburger, tikai eiro 50. Mīksta burgera maizīte, sulīga vistas kotlete, ledus salāti un hesburger majonēze ar gurķiem. Nogaršoju šodien! Hesburger!
6: Imant dienām 50. 25. jūlijā 2020. Cēsu pils parka estrādē svinēsim leģendāro Imant dienu 50. Gadskārtu. Koncertā piedalīsies Autobus debesīs, Rakstu raksti, Menuets, Olga Rejecka, Puģis Roze, Šipsī, Ainars Mielaus un Agnese, muzikālā apvienība Tev tūmā, kā arī Vidzemes kameru orķestris diriģenta Andra Veismaņa vadībā. Imant dienām 50. Svinēsim svētkus no visas sirds. Biļetes Biļešu paradīzē.
7: Aktuālo Eiropā. Radio SVH klausītājiem katru ceturtdienu pulksten 10:45 stāsta Eiropas parlamenta deputāts Ivars Ījaps no politiskās grupas Renew Europe.
8: Vai esi mednieks un vēlies būt vienmēr informēts par jaunākajām medību ziņām?
9: Katru trešdienu 11:30 un ceturtdienu 19:30 Radio SVH ēterā raidījums Iknedēļas mednieku vēstis.
8: Viss par aktuāliem mednieku notikumiem, pasākumiem un sacensībām, kā arī nozars profesionāļu ieteikumi un komentāri, kas var būt noderīgi arī tev. Izpēti medību pasaules daudzveidību. Klausies Iknedēļas mednieku vēstis. Finansē Medību saimniecības attīstības fonds.

0: Precīzi laika paziņojums kopā ar e-leasings. E-leasings – drošākais kredītu salīdzināšanas portāls.
1: Pareizs laiks – 13:29 minūtes.
2: Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem.
3: Man patīk tavi buferi, ant stūri sēdekļi. Gribu, lai tu uzēc man uz aizu savu piegavi.
4: Vai sapņo par jauniem uzņēmumu spēkratiem auto vai motocikliem? Salīdzin vairāk nekā 30

Vensone, būna pavadīties esam attikuši līdz laikam, kad Rīgas aktualitātes trešdienās ar Radio SVH. Pēc tam vien kompozīciju noklausīsimies un tad pēc minūtēm sešām, četrām tiksim galā ar tām Laima randevūs koncerta biļetēm. Vari pagūti paspēt un man padižoties vēl uz Radio SVH studijas tālruni ar savu labo darbu šodienu.

0: Rīgas aktualitātes sadarbībā ar Rīgas pilsētas pašvaldību.
1: Šogad Rīga plaši svinēs 825. Dzimšanas dienu un ik viens aicināts apmeklēt daudzveidīgos svētku pasākumus mēneša garumā augustā. Svētkus apkaimēs, muzikālos parkus, Rīgas dzimšanas dienas svinības 11. Novembra Krastmalā un citviet. Svētki sāksies 1. Augustā Rīgas vasaras sienas glaznojuma murāļa atklāšanu Eduarda Smiļģa ielā 46 un kreisā krasta svētkiem uzvaras parkā. Vairāk par Rīgas vasaras un dzimšanas dienas pasākumiem var uzzināt tīmekļa vietnē Rīgas vasara LV, kā arī sekojot līdzi informācijai Rīgas domes sociālo tīklu lapās Rīga un Rīgā notiek.
0: Rīgas aktualitātes sadarbībā ar Rīgas pilsētas pašvaldību. Tas labākais laiks.

0: Ja mēs šajā kategorijā svaram, tad mēs visi kopā esam lieli malači, jo vai kas par brangu un brašu un darbīgu kompāniju mēs šodien esam pie Radio SVH aparātiem un frekvencēs sapulcējušies. Nolasīšu dažas no atbildēm ar kādiem labiem darbiem jūs lepojaties. Madara saka, ka viņas soļu skaitīšanas aplikācija pārcēlas viņu no sudraba līmeņa zelta līmenī. Tas ir cienīgi, vai ne? Tad SS pats turpina, ir jau siena pļauva viena no pļāvas, gar zemi no gāzes, bet nekas, viņš turpina nākamo. Malacis, Silva izravējusi dobes, kāds mežā lasa ogas un melenes. Toms lepojas ar to, ka viņš ir izaudzējis gurķus. Es saku, nu kaut kāds pierādījums tā kā vajadzētu. Viņš saka, nevaru, jo Rodžis visu sapēdis. Tad atsūtīja Rodža bildi. Brangs, glīds un smaidošs suns ir pie tiem gurķiem ticis. Andris Pļauniekos garāžai grīdu betonēs. Jānis ir apmetis skursteni. Nu, īsi runājot, es nevaru beigt lasīt un precēties par jūs ziņām. Samantu gribu vēl uzslavēt. Viņa ar savu meitiņu gatavojas 9,5 mēnešu vecu meitiņu gatavojas noskrīt Kuldīgas pusmaratonu ratos. Un šodien viņām ir bijis tik tālu garākais treniņš 14 kilometri. Un tur ir ko skriet, un tur ir ko stumt. Un, starp citu, Samanta, ja šodien kā tur būs ar tām biļetēm, to liktenis lems, bet Kuldīgas pusmaratonā gan tiekamies. Es bez ratiem centīšos to pieveikt, bet par jums ja viennozīmīgi turēšu īkšķus. Un Vilnis, brīvais Vilnis lepojas ar jau nogatavojušiem, sasārtušiem tomātiem, kamēr kāds cits vēl tikai gaida. Kad viņai nogatavosies, bet nu gan tagad es varu atsciet un laiks izlozēt to laimīgo. Un tā mums šodien ir, Jolanta. Jolanta, viņas telefona numurs beidzas ar cipariem, tūlīt es raudzīšu. Jolantas telefona numurs beidzas ar cipariem 469 un cik zīmīgi viņas atbilda. Labais darbs piekrīt pieskatīt drauga meitiņu, lai draugs var sieviņu aizvest pārsteiguma randiņā. Un vai nav zīmīgi, klau, ka uz laima randevūs Jolanta dosies šo labo darbu arī dzen dēļ, labo darbu nopelnīt. Jolanta, es ar tevi sazināšos, pareizi, nu nekas jau neapstājas, nekas jau nebeidzas. Varat turpināt ar saviem labajiem darbiem dižoties, raudzīšu jūs kā citādi iepriecināt.
1: Madara.
2: Radio SVH tos labākais laiks ar Madaru Kivkucānu.

0: labākais laiks. Radio SVH. Mans, jo vienmēr svaigs, vienmēr garts, vienmēr izdevīgs. Maxima ir mans veikals. Wow! No 21. līdz 27. jūlijam. Mellenes spainītī. Well done. 400 gramu. 3,99 €. Maltā kafija. Merild in cup. 500 gramu. 5,99 €. Krējuma saldējums Tio. Šokolādes vai vaniļas. 2,75 gramu vienības par vienas cenu. 99 €. Maxima.
1: Šomēnes apotēka aptiekās 40% atlaide Babē kosmētikas izlasē aizsardzībai pret sauli, aizsarglosjoni, spreji, fluīdi ar un bez toņa un vēl vairāk. Drošai saules baudīšanai visai ģimenei no Babē. Labās rokās – apotēka!
2: Mēbeļu nams 45 gadus kopā ar jums. Par godu jubilējai visām precēm 25% atlaide no 21. līdz 26. jūlijam. Laiks jaunām mēbelēm. Gaidām jūs mēbeļu namā Dzelzavas ielā 72 un MN Mēbeles LV.
3: Metāla jumti un noteks sistēmas. Metal Master. Kāpnes un drošības sistēmas jumtiem. Metal Master. Laba cena, plaša krāsu izvēle un piegāde. Metal Master. Metāla jumtu ražotājs. Metal Master LV. Mazāk sarunu, vairāk jumtu.
4: Hei, draugi, visapkārt! Te Jūris Kaukulis no grupas Dzels Vilks. Šogad svinam Dzels Vilka pirmos 35 gadus, un ja svinēt, tad ar orķestrī. Aicinam ikvienu uz unikālu notikumu 25. jūlijā, Liepājā, tipogrāfijas radošajā kvartālā, Dzels Vilka un Baltic Groove orķestra koncerts. Balderīnē taču piestāv orķestris, vai ne? Biļetes meklē biļešu servisā, informē Radio SVH. Vienās
5: kurpēs. Rīgas attīstība ir nerimstoša, un Rīga ir gatava arī atbildēt uz jautājumiem, kas uztrauc iedzīvotājus. Raidījums Saka Rīga. Katru ceturtdienu, 18:30 par pilsētas politiku, sociālo jomu, ekonomiku, kultūru un citām tēmām. Ainārs Rutkevičs izjautās kādu Rīgas domes pārstāvi. Esi aktīvs rīdzinieks. Uzdod sevi interesējošo jautājumu Radio SVH mājaslapā Raidījuma Saka Rīga sadaļā. Raidījuma Saka Rīga veidošanu finansiāli atbalsta Rīgas dome. Par raidījuma saturu atbild akciju sabiedrība Radio SVH.

aicināt bērnu klīniskās universitātes māsiņas par labo darbu, ko viņas nu pat ir paveikušas. Lienas meitai Esterei sasūvuša zodu un Estera tādu viegli noskumusi. Bet nu jau sirdsmierīga izskatās ar to lielo plaksteru zoda. Mammai vajag piespiedusi citīgi raugās uz mani caur radio SVH WhatsApp studijas tālruni. Un bildīt, ko dāmas man ir sarūpējušas. Un Esteri ļoti iepriecināšot tikašas sakāmas un mjūzīgi dziesmu par meitu un kleitu. Un šajā saistībā arī Uģes ziņa man rezonēja. Uģes stāsta, ka viņš ir salīmējis, uzzīmējis šablonus un izprintējis uzlīmītas mazajām dzirkstošā pudelītēm viņu kāzām 21. augustā. Un saku rūkts. Un tad lai skan mjūzika tikai sakām sveiciens jums.

0: labākais laiks. Radio SVH. Redzi zaudējusajā sumu? Maksā mazāk, redzi skaidrāk. Oftalmologa konsultācija Veselības centru apvienības klīnikās Rīgā tagad tikai par 50 eiro. Piesakies e-poliklinika.lv vai zvanot 8828. Piedāvājums spēkā līdz 31. augustam ar lojalitātes karti Veselība. Ārstniecības iestādes kods 01006420.
1: Senlauzīs, jūs veikalos, noliktavas tīrīšanā. Atlaides kļuvušas vēl lielākas, ietaupi no 20 līdz pat 80%. Iekštelpu un dārza mēbelēm, aizskariem matračiem un vēl daudz kam citam. Iepēcies arī Jusk LV.
2: Stop. 10 000 eiro ietaupījums? Vai tiešām?
3: Jā, tā ir īsta iespēja. Tikai Skandi Motors iegādājies Škoda Kodiaq plug-in hibrīda auto ar ieguvumu līdz pat 10 000 eiro. Plašs, jaudīgs, uzlādējams hibrīds visai ģimenei tagad par īpašu cenu. Nenokavē! Dodies uz Skandi Motors Lielirbes ielā 32 vai piesaki testa braucienu Skandi Motors LV. Tavs jaunais Škoda Kodiaq tevi jau gaida!
4: 3 dienas, vairāk nekā 20 sporta disciplīnas, tūkstošiem dalībnieku no visas pasaules. No 24. līdz 26. jūlijam tiekamies Ventspilī Gigi Fest, Baltijā lielākajā ielu sporta un kultūras festivālā. Tevi sagaida pasaules līmeņa sportisti, dažādi šovi, meistarklases un neaizmirstama atmosfēra. Ieeja ir bez maksas un seko līdzi Radio SVH TV tiešraidē visas 3 dienas no 10. rītā līdz 10. vakarā. Pieslēdzies un jūti līdzi!
5: Tagad ir īstais laiks. Tavs labākais laiks Radio SV.

What can I do? I'm addicted to you. Nu tā jau ir, es bez tevis nekur. Prieks, ka klausies Radio SH. Tūlīt laiks kārtējiem ziņu izlaidumam par tām. Šoreiz rūpēsies Agnes Vasarman, tūlīt viņu sagaidām, bet līdz tam sagaidām Bad Habits ar citu laiku.

0: laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Uz brīdi apstājies, lai turpinātu darīt.
1: Šodien Latvijā mainīgs mākoņu daudzums, centrālajos un austrumrajonos brīžiem un liels lietus, pārsvarā pūš lēns vējš un gaisa temperatūra robežās no plus 15 līdz 20 grādiem. Rīgā debesis pārsvarā mākoņainas, brīžiem tās skaidrojas un uzspīd saule, kā tieši šobrīd gaidāms arī īslaicīgs lietus un gaisa temperatūra ap plus 18 grādiem.
0: Laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Pauze, kas atgriež jaudu. Viršu kebaba salāti. Ja enerģija krīt, tad Viršu kebaba salāti atgriezīs tevi darītāju. Ideja vienkārša, jauda nopietna. Ar Viršu karti tikai par 4,99 eiro.

0: Ar ziņā mēterā Agnese Vasermane. Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojas sadarbībā ar Eiropas prokuratūru veicis kratīšanas šā gada pavasarī sāktā krimināla procesā, izmeklējot iespējamu krāpšanu lielā apmērā un dienesta stāvokļa ļaunprātīgā izmantošanā saistībā ar diviem publiskajiem iepirkumiem Latvijas slimnīcās. Latvijas televīzijai zināms, ka kratīšanas veiktas Jelgavas un Bauskas slimnīcās. Pat labam tieši militāri draudi no Krievijas nav novērojami, taču sabiedrībā ir jābūt modrai, tā uzsver valsts prezidents Edgars Sinkevičs, kurš šodien Rīgas pilī tikās ar ministru prezidentu Andri Kulbergu. Pēc valsts prezidenta paustā tieši militāri draudi Latvijai nav novērojami, taču nav izslēgtas kādas hibrīda operācijas, no kurām viena uz Latvijas un Baltkrievijas robežas notiek kopš 2021. Gada. Nevarot izslēgt arī dažāda veida sabotāžas aktus. Ukrainas prezidents Volodimir Zelenskis ir atcēls no amata armijas virspavēlnieku Oleksandru Sirski un viņa vietā iecēls Mihailo Drapatiju. Viņa atcelšana notikusi pēc vairākas dienas ilgiem protestiem pagājušo nedēļu atceltā aizsardzības ministri Mihailo Fedorova atbalstam. Daudz no protestētājiem pauda neapmierinātību ar reformu trūkumu armijā un aicināja atcelt Sirski no amata. Ukrainas armijas bezpilota sistēmas spēki pēdējo 48 stundu laikā īstenojuši triecienus 13 Krievijas ēnu flotes kuģiem Melnajā jūrā un Azovas jūrā. Bezpilota sistēmas spēku komandieris Roberts Brody arī apstiprinājis, ka notikuši jauni uzbrukumi Krievijas lielākās tīmekļa tirdzniecības vietnes Wildberries loģistikas centriem. Krievijas ārlietu ministrs Sergejs Lavrovs paziņojis, ka rīt Manilā tiksies ar ASV valsts sekretāru Marko Rubio, lai apspriestu kārus Ukrainā un tuvajos austrumos. Mākslīgā intelekta uzņēmums OpenAI ziņo, ka tā mākslīgā intelekta sistēma patstāvīgi ielauzusies citā mākslīgā intelekta uzņēmumā, ko uzņēmums nosaucis par bezprecedenta kiberincidentu. Uzbrukumu izraisījusi vairāku uzņēmumu mākslīgā intelekta modeļu kombināciju, tostarp nesen izlaistais GPT 5.6 Sol un vēl spēcīgāks modelis, kas joprojām tiek testēts. Latvijā Nacionālā rakstniecības un mūzikas muzeja ekspozīcijā prokrastinācija un radīšana šovakar gaidāms jauno mūziķu veltījums Raimonda Pauli jubilejai koncerts nenosūtītā vēstule, kurā jaunie mūziķi piedāvās savu redzējumu par komponista Paula Daļradi. Programmā iekļauti gan zināmi, gan mazāk dzirdēti darbi, tostarp Man vientulība ļauta, džeza svīta, dienvidu akvareļi, skumja dziesma, Mercedesa, ciklusa nakts un citas Raimonda Paula kompozīcijas. Un nedēļas nogalē gaisa temperatūra Latvijā paaugstināsies un vietām gaidāms īslaicīgs lietus, prognozē sinoptiķi. Ceturtdien gaisa temperatūra nepārsniegs plus 16-21 grādu, piektdien un sestdien tā pakāpsies līdz plus 18-23 grādiem, savukārt svētdien gaisa iesils līdz 20-25 grādiem. Nākamā nedēļa Latvijā būs siltāka, dažās dienās termometra stabiņš var pakāpties līdz plus 28 grādiem, brīžiem gan joprojām gaidāms lietus. Un pērkonu negaiss. Ar ziņām ēterā bija Agnese Vasermane.
1: Dāmas un kungi, mazie pīrādzi, šis ir tavs labākais laiks. Radio SVH.

0: vēlīšos pavadīt, dodamies uz tirdzniecības centru Sāga, tur radio SVH filiāli savā ziņā. Labo vārdu telefonu būdiņu un sausamies, kāds saviestījums tajā atstāts šodien.
1: Sveiciens no radio SVH, labo vārdu telefona būdiņas.
2: Lai jums viss izdodas dzīvē un lai jums ļoti labi vienmēr iet atā.
3: Radio SVH labo vārdu telefonu būdiņa ir vieta, kur labās domas pārtop vārdos.
1: Dodies uz tirdzniecības centru Sāga.
3: Uzmeklē oranžo Radio SVH telefonu būdiņu.
1: Ierunā savus labos vārdus.
3: Un iespējams tieši tavs sveiciens izskanēs radio ēterā.
1: Lai labais vairo labo!
0: Lenijs Kravits šobrīd ir koncertūrē ar savu Blue Electric Light Tour un tā turpinās šajā gadā, bet iesākās pagājušajā. Un uz ūrē viņš izpildz dziesmas albuma Blue Electric Light un arī savus lielākos hitus. Un nu pat viņš uzstājās Tallinā, pirms tam Kaunā, tad arī Gdaņskā, šodien ar citu Helsinkos, ja tu tur tuvumā kaut kur rosies. Un pēc tā, kādas atsauksmes par koncertu soc tīklos publicē ļaudis pazīstami un mazāk pazīstami, kuru no stāstiņus sanāk savā laikā joslā redzēt, koncerts ir brīnišķīgs. Bet es Lenī sakarā gribēju padalīties ar kādu citu stāstu. Viņam 62 gadi šobrīd ir un viņa forma liecina par to, ka viņš viennozīmīgi ļoti bieži apmeklē sporta zāli un ir aktīva dzīvesveida piekritējs. Un tās fotogrāfijas, ko parasti mēs redzam viņam trenējoties, nu viņš nekad īsti tādā klasiskā sporta tērpā nav sporta zālē. Parasti vai nu ādas biksēs, vai nu džinsa kādā kostīmā, reizēm pat zābakos un pat saulesbrillēs. Un varētu šķist, ka tā ir tāda nu, kaut kāda reklāmas triks un fotogrāfija, bet nē, izrādās, viņš pats ir nokomentējis. Viņš jau patiešām trenējis tādā trebēs kādās arī fotografējas zālē. Un tas esot tikai un vienīgi ērtības labad, viņš pats saka. Viņam patīk, ka viņam grafiks ir tāds fleksibls un ja viņam ienāk pratā, ja kurā brīdī viņš var doties uz sporta zāli arī tad, ja sporta soma nav līdzi. Un pēc treniņa savukārt viņš nereti dodoties atkal uz kādu tikšanos tajās pašās trebēs. Nu, es tā ilgi domāju, ties, kā tas ir. Vai es gribētu satikt Lenī Kravits uzreiz pēc treniņa ādas biksēs? Nu, kamēr mēs par to domājam, vai arī varbūt nedomājam, bādām viņa mūziku. Lenīs Kravits, Fly Away, trešdienā 22. jūlijā, tavā labākajā laikā!

0: labākais laiks. Radio SVH.
1: Esmu akurācis un rozes audzējis, varu santehniku un jumtu salabot, tapetes līmēju un linoleju klāju. Darba cimdus pa gadu nevienu vien pāri noplēšu. Vakar atkal jaunas nopirku, jo manā mājā, pagalmā un manā veikalā noliktavā depo ir viss, lai darītu. Un zemas cenas katru dienu.
2: Mēs visi esam skaisti, un skaistums prasa atlaides. Visu skaistumam un higiēnai Maxima skaistuma festivālā. Piedāvājums spēkā līdz 29. jūlijam. Matu kopšanas līdzekļiem Pantene atlaide līdz 50%. Mutes higiēnas līdzekļiem Colgate atlaide līdz 50%. Un tikai 2X un 3X veikalos ādas kopšanas līdzekļiem Dzintars 40% atlaide. Maxima, lai nekā netrūktu.
3: Šovasar Rīga mainās, lai būtu ērtāka un drošāka visiem. Vairāk nekā 30 apkaimēs pārbūvē ielas, atjauno ietvju un brauktuvju segumus un būvē veloceļus. Top rekordliels skaits jaunu gājēju pāreju. Pilsēta ievieš risinājumus, lai katram bērnam ceļš uz skolu būtu drošāks. Dod ceļu pārmaiņām! Uzzini vairāk riga.lv/satiksme-vasarā.
4: Lidl Arena – bērnu vasaras dienas nometnes. Lidl Arena – sportiskas nometnes, enerģijas pilnām dienām un drosmīgiem atklājumiem. Lidl Arena – jauni draugi, aktivitātes un smaidi katru dienu. Vietu skaits strauji sarūk. Piesakies! Lidl Arena LV.
5: Vasaras piedāvājumu Vilnis 220 LV. Tikai tagad piedāvājumi līdz minus 60% 220 LV plus birriem. Saņem jau šodien 220 LV fiziskajā veikalā. Vairāk informācijas 220 LV.
6: Aktīvi! Aizraujoši! Un svaigā gaisā! Disko golfs ir izklēde, kas aizrauj jebkurā vecumā. Vienalga, esi viens ar ģimeni vai draugiem, tev tas noteikti ir jāizmēģina. UFO Golf piedāvā piemērotāko trasi iesācējiem, lai pamazām ievilktu īstas disku golfa spēles azartā. UFO Golf LV – vieta, kur laimīgie stundas neskaita. Atbalsta Radio SVH.
7: Radio SVH ceturtdienu vakaros un sestdienu rītos starp 7 un 8 raidījums Zaļais stūris. Vērojot dzīvo savā vaļā. Raidījumu vada Māris Olte un Jānis Kļaviņš.
8: Sijā ieroči – labākā vieta, kur būt.
9: Vai zini, kas patiesībā ir klimata pārmaiņas un kā tās ietekmē mūsu Latvijā? Mainās visas papārdes. Radio SVH skaidro sarežģītas lietas vienkārši. Kā mājās ietaupīt enerģiju, kā šķirot atkritumus un kāpēc tas ir svarīgi? Kā izvēlēties zaļāku transportu un stādīt kokus savā pagalmā? Mūsu padomi ir praktiski un saprotami ikvienam. Klausies, mainās visas papārdes. Ceturtdienās 8:00 Radio SVH. Mainies tu, mainās viss ap tevi. Projektu līdzfinansē Vīdas investīciju fonds emisijas kvotu izsolīšanas instrumenti ietvaros. Par raidījuma mainās visas papārdes saturu atbild akciju sabiedrība Radio SVH.
10: Spekulācijas par tēmu Grammy 2027 un gada albumu šogad izskan. Un zinātāji mēļo, ka varbūt Olivija Rodrigo būs šī goda saņēmēja ar albumu You Seem Pretty Sad for a Girl So in Love. Šis ir pirmais singles no šī albuma Drop Dead.

0: Līdzās Olivija Rodrigo uz Grammy gada albumu pretendē. Olivija Dīna ar albumu The Art of Loving. Noah Kahns ar Great Divide. Ella Langlija ar Dandelion. Bruno Mars, Ray un, protams, arī Taylora Swift. Kā tur tas jārisināsies? To jau laiks jārādīs, bet jau tagad laiks rāda, ka ir īstais laiks Edam Šīranam un kompozīcijai Perfect.
1: Tavs labākais laiks.

0: Radio SVH Biznesa aktualitātes kopā ar Rīgas brīvostu. Tava Rīga, tava osta.
1: Ēterā Agnese Vasermane. Konkurējošajā izsolē šodien pārdotas iepriekš starptautiskajos tirgos emitētās valsts obligācijas 30 miljonu eiro apmērā. Par to liecina biržas Nasdaq Rīga sniegtā informācija. Izsolē dalībnieku pieprasījums pēc obligācijām 5,3 reizes pārsniedzis valsts kases piedāvāto apmēru. Obligāciju emisijas datums ir šā gada 29. jūlijs. Sašķidrinātās naftas gāzes importētājas IA Intergaz apgrozījums pagājušajā gadā bija 41 miljonus eiro, kas ir par 28% mazāk nekā gadu iepriekš, kā arī kompānija cieta zaudējumus 567 tūkstoši eiro apmērā pretstatā peļņai gadu iepriekš. Uzņēmuma gada pārskata vadības ziņojumā norādīts, ka turmāk kompānija plānojusi palielināt apgrozījumu, atrast jaunus tirgus preču realizācijai, optimizēt izmaksas un strādāt ar pēļņu. Kompānijai pagājušā gada beigās bija 28 struktūra vienības Latvijā. Publiskajā sektorā, tostarp iekšlietu un veselības jomā, degvielas cenu kāpumu dēļ radušās papildu izmaksas, tā norādījis ekonomikas ministrs Viktors Valainis. Komentējot iespējamos atbalsta mehānismus, ministrs sacīja, ka nepieciešamības gadījumā tam tiks piešķirts papildu finansējums no valsts budžeta. Kā ziņots, 1. aprīlī stājās spēkā degvielas cenu pieauguma ierobežošanas likums, kas paredz pasākumus degvielas cenu kāpumu ietekmes mazināšanai uz tautsaimniecību un iedzīvotājiem.
0: Tās bija Radio SVH biznesa aktualitātes kopā ar Rīgas brīvostu. Tava Rīga, tava osta.
2: Biznesam pievilcīga, kuģošanai droša, zaļa un draudzīga. Gadsimtos pierādījusi stabilitāti un izaugsmi, ikdienu kļūst vēl modernāka un jaudīgāka. Osta ir Rīgas bagātība. Kamēr būs jūra, būs osta. Kamēr būs osta, būs Rīga. Tava Rīga, tava osta.

0: Kill Bill no Sīzā, pēc Britiņa klausīsimies Miles Smith.
1: Tas labākais laiks. Radio SVH. Par atpūtu vien gribas domāt. Vasara ir mīļa kā svētdiena un veikals Depo kā rotaļu laukums. Ņem visu, ko sirds kāro, ved uz savu pagalmu, dārzu vai ņem līdzi zaļumos, sporto, peldies, cep un grillē un ielāgo. Veikalā noliktavā Depo ir viss, lai darītu un zemas cenas katru dienu.
2: Pasaules čempionāts blakusvaģiem un paracikls atgriežas Madonā. Smeceris Sila mototrasē 25. un 26. jūlijā. Brāļi Lielbārži, viņi pārspēja visus. Mājas trase, tūkstošiem skatītāju un uzvara, kas paliks atmiņā. Vai Lielbārži, Reinis Bīcāns un Kārlis Neija spēs atkārtot augstos panākumus? Latvieši ir gatavi cīņai par piedestālu.
3: Divas dienas, īstas motogrāfijas emocijas un sports no visas pasaules. Es Daniels Lielbārži kopā ar brāli Bruno, mēs būsim tur, tiekamies Smeceris Silā.
2: Biļetes pieejamas Biļešu paradīze LV. Plašākā informācija vscmadona.com un Smeceris Sila sociālo tīklu profilos.
4: Metāla jumti un noteks sistēmas. Metal Master. Kāpnes un drošības sistēmas jumtiem. Metal Master. Laba cena, plaša krāsu izvēle un piegāde. Metal Master. Metāla jumtu ražotājs. Metal Master LV. Mazāk sarunu, vairāk jumtu.
5: Mēs visi esam skaisti un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higienai Maxima skaistuma festivālā. Piedāvājums spēkā līdz 29. jūlijam. Sejas kopšanas līdzekļiem L'Oreal 50% atlaide. Mutes higienas līdzekļiem Sensodyne 40% atlaide. Un tikai 2X un 3X veikalos matu kopšanas līdzekļiem Sajos 40% atlaide. Maxima. Lai nekā netrūktu.
6: Vasara pilsētā piedzīvo mākslas muzeumu Lāčplēš ielā 101. Apskati izstādi Mama, Māte daba. Pēc tam dodies uz jumta terasi, baudīt dzērienus, svaigi ceptu picu un skatu uz Rīgu. Nāc viens ar draugiem vai ģimeni, bērniem ieeja bez maksas un pieejama radošā zona. Vairāk informācijas zuzeum.com.

to, to apģērbu un citu preču veikalos. Ja nē, nu pats vainīgs. Tad kāds stāsts, iespējams, tas tevi iedvesmos kādreiz tur iegriezties. ASV Oregonas štatā 19 gadus vecs Kevins Browns, atvaino, viņš jau vairākus gadus, neskatoties uz savu jauno vecumu, nodarbojas ar vērtīgu apģērbu un vintage priekšmetu meklēšanu lietoto preču veikalos, un šī gada janvārī viņš piedzēvāja savu līdz šim lielāko veiksmi, bet ņemot vērā viņa vecumu, tā nebūtu nav pēdējā lielā veiksma, vismaz tādas būtu manas prognozes. Nu, proti, viņš iepirkās kādā veikalā netālu no Portlandas un pamanīja, ka kāds cits pircējs noliek atpakaļ dzelteni violetu Los Angeles Lakers iesildīšanās jaku. Nu, viņš to paņēma pie kases un samaksāja $3. Viņam bijuši sēž domas, ka tas varētu būt kaut kāds īpašs atradums. Mājās viņš sāka salīdzināt jaku ar vēsturiskām fotogrāfijām un publicēja šo te bildi ar savu atradumu sociālajos tīklos. Un tad viņu atrada un ar viņu sazinājās pasaules slavenais izsvaļinams Sotheby's, kas piedāvāja veikt profesionālu autentifikāciju. Un kā tad tas tur beidzās, eksperti apstiprināja, ka tā ir Vilta Chamberlaina orģinālā iesildīšanās jaku, kuru basketbola leģenda valkāja 1972. gada NBA fināls sērijā, kad Los Angeles Lakers uzvarēja New Yorkas Knicks. Pats Chamberlains tika atzīts par fināls sērijas vērtīgāko spēlētāju, jeb MVP. Un šādas nu, spēļu ekipējuma lietas esot ārkārtīgi ratas. Kā tad tur viss tas atrisinājās ar to, ka tika veikta izsole un tā noslēdzās ar to, ka jaka tika pārdota par 90 000 ASV dolāru. No salīdzinājumam jāsaka, ka nemaz netik daudz, jo kāda cita Vilta Chamberlain piemiņas lieta ir tikusi pārdota pat par 5 000 000 ASV dolāru. Bet ņemot vērā ieguldījumu, $3 iegūt 90 000 ASV dolārs, nu, jāteic, labs tāds iegrieziens lietoto preču veikalos, vai ne? Varbūt arī kāda pērli ir gadījies tur nomedīt droši. Pastāsti. Es gan te vēl līdz 14:00, bet Artis Folfs tas arī mīl labus stāstus. Nu, protams, mūsu viss vienot tas, ka mēs mīlam labu mūziku, tam dēļ Cat Eye ar Gabriela turpina skanēt.

0: Tas labākais laiks. Radio SVH. Būvē kopā ar Rīgas Būvservisu. Labākais servis, konsultācijas un piegāde visā Latvijā. Ienāc Būvservis LV. Tavs palīgs būvniecībā.
1: Samazinām saldējuma cenas. Saldējuma cena kūst. Veikalos Lidl no pirmdienas. Sulas saldējums 110 gramu 59 centi. Proteīna saldējums 290 gramu 2,99. Bourbona vaniļas saldējums 1250 gramu 3,89. Lidl ir vērtīgi.
2: Stop. 17,000 eiro ietaupījums. Vai tiešām?
3: Jā, tā ir īsta iespēja. Tikai Skandi Motors iegādājies Hyundai Santa Fe plug-in hibrīda auto ar ieguvumu līdz pat 17,000 eiro. Plašs, jaudīgs, uzlādējams hibrīds visai ģimenei. Tagad par īpašu cenu. Nenokavē. Dodies uz Skandi Motors Lielibas ielā 32 vai piesaki testa braucienu Skandi Motors LV. Tavs jaunais Hyundai Santa Fe tevi jau gaida.
4: Čau visiem, te Denis. Grandiozākais cīņu šovs Latvijā. Bazara 0 Fight Club 4 jau 12. septembrī 7. vakarā. Daņiks Vesņenoks cīnīsies ar plikām dūrēm pret Ukraiņu superzvaigzni. Francis Rozentāls pret Brazīļu Sub-Zero. Kristaps Zīle revanšā pret Zauru Džavādovu. Kaspars Kambala pret Kristapu Zuti. Skaties šovu interneta tiešraidē. Ievadi kodu SVH un saņem 25% atlaidi tiešraidē. Tiešraidi skaties bazara0.live.
5: Madara.
6: Radio SVH tos labākais laiks ar Madaru Kivkucānu.

paldies par skaisto trešdienu. Redz, vismaz galvaspilsētā esam sauli kopīgi sabūruši. Tā arī turpināsim. Es tagad dodos pie tevis, proti radio svaigā klausītāja rindās, un manā vietā nāk Artis Volfs un aicinās tevi sēsties sev blakus, jo uz māju pusi jāsāk taisīties. Lai jums forša kopā būšana un tev glīta trešdienas izskaņa, tiekamies rīt šai pašā vietā, šai pašā laikā.

Šodien Latvijā mainīgs mākoņu daudzums, centrālajos un austrumu rajonos brīžiem lietus, pārsvarā pūš lēns vējš un gaisa temperatūra šodien plus 15-20 grādu. Rīgā debesis pārsvarā mākoņainas, taču brīžiem tās pašķiras un uzspīd saule kā šobrīd, dažbrīd īslaicīgs lietus un gaisa temperatūra ap plus 18 grādiem.

0: Minūte pāri pulksten trījiem pēcpusdienā ar ziņām ēterā Agnese Vasermane. Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojas sadarbībā ar Eiropas prokuratūru veicis kratīšana šī gada pavasarī sāktā krimināla procesā, kuro tiek izmeklēta iespējama krāpšana lielā apmērā un dienesta stāvokļa ļaunprātīga izmantošana saistībā ar diviem publiskajiem iepirkumiem Latvijas slimnīcās. Aģentūra Leta ziņo, ka kratīšanas veiktas Jelgavas un Bauskas slimnīcās. Izmeklēšana aptver divus publiskos iepirkumus, kur kopējā vērtība sasniedz 657 tūkstošus eiro. Augstākajai tiesai atsakoties ierosināt kasācijas tiesvedību stājies spēkā divu gadu cietumsots 94 gadus vecam autovadītājam par traģisku avāriju Rīgā Toņakalnā, kurā gāja bojā nepilngadīga jauniete. Tiesa secināja, ka kasācijas sūdzībā paustie argumenti pēc būtības ir vērsti uz lietā esošo pierādījumu atkārtot izvērtēšanu un neapmierinātību ar apelācijas instances tiesas secinājumiem par apsūdzētajiem noteikto sodu. Pat labam tieši militārie draudi no Krievijas Latvijai nav novērojami, taču sabiedrībai jābūt modrai, tā uzsvērs valsts prezidents Edgars Rinkevičs, kurš šodien Rīgas pilī tikās ar ministru prezidentu Andri Kulbergu. Pēc Rinkevičs paustā tieši militārie draudi nav novērojami, taču nav izslēgtas hibrīda operācijas, no kurām vien uz Latvijas un Baltkrievijas robežas notiek jau kopš 2021. Gada, nevarot izslēgt arī dažādu veida sabotāžas aktus. Ukrainas armijas bezpilotu sistēmas spēki pēdējo 48 stundu laikā īstenojuši triecienus 13 Krievijas ēnu flotes kuģiem Melnajā jūrā un Azovas jūrā. Bezpilotu sistēmu spēku komandieris Roberts Braudī arī apstiprinājis, ka notikuši jauni uzbrukumi Krievijas lielākās tīmekļa tirdzniecības vietnes Wildberries loģistikas centriem. Krievijas ārlietu ministrs Sergejs Lavrovs paziņojis, ka rīt Manilā tiksies ar ASV valsts sekretāru Marko Rubio, lai apspriestu karus Ukrainā un tuvajos austrumos. Mākslīgā intelekta uzņēmums OpenAI ziņo, ka tā mākslīgā intelekta sistēma patstāvīgi ir ielauzusies citā mākslīgā intelekta uzņēmumā, ko uzņēmums nosaucis par bezprecedenta kiberincidentu. Iebrukumu izraisījuši vairāku uzņēmumu mākslīgā intelekta modeļu kombinācija, tostarp nesen izlaistais GPT 5.6 Solo un vēl spēcīgāks modelis, kas joprojām tiek testēts. Un par laikapstākļiem. Nedēļas nogalē gaisa temperatūra Latvijā paaugstināsies, vietām īslaicīgi līs, prognozē sinoptiķi. Ceturtdiena temperatūra nepārsniegs plus 16-21 grādu, piektdien un sestdien tā pakāpsies līdz 18-23 grādiem, savukārt svētdien gaisa iesils līdz plus 20-25 grādiem. Nākamā nedēļa būs siltāka un dažās dienās termometra stabiņš var pakāpties līdz plus 28 grādiem. Brīžiem gan joprojām gaidāms lietus un pērkons. Ar ziņām ēterā bija Agnese Vasermane.
1: Meitenes un zēni! Artis Volfs ir ieradies ofisā!

0: Nav svarīgi, dārgumiņ, ko viņi pa mani saka. Svarīgākais ir, ka viņi vispār pa mani runā.
1: Un tā mēs turpinam mūsu kopīgo ceļojumu gan radio, gan dzīvē. Esi sveicināti visapkārt. Prieks atkal viss satikt šeit, Radio SVH. Braucamajā laikā mani sauc Arts Volfs un sesnīgs paldies Madarai par tavu labāko laiku. Kas gan būtu varbūt vēl labāks par tavu labāko laiku? Madara ar Jurītim aizsūtīja ziņu pašās beigās šova noslēgumā, lai tev tur viss ar to jumtu labi sanāk ziņojamies, tā teikt, Jurītis uz jumtiem, kā parasti. Jā, 2733993933, kā parasti, viss kā parasti, viss vecajās labajās WhatsApp līnijās ir apslēpts. Un mēs turpinām, tā teikt, palikt uz sakariem. Šodien no rīta, starp citu ciemos, pie Trāda rīta bija... Šitie čaļi. Jā, tie bija ciemos. Viņiem ir jauna dziesma. Neskaries, neapdedzinies. Pietam kopā ar Būšu. Es ļoti ceru, ka tu paklausījies to interviju, jo kāds jautājums par šo interviju būs. Spēlē, kurā mēs izspēlējam divus ielūgumus uz kuldīgas pasākumu medību laukiem. Tas šo piekdien jau, jā. Nē, sestdienas atvainojas, 25. jūlijā. Jurītis saka, sanāk, viss labi, jā. Es ceru, ka paklausījies to interviju, jo tiešām būs jautājums. Bet, nu, vispirms, vai ne? Mākslīgais intelekts ir uzbrucis mākslīgajiem intelektam. Tad, kad šī dziesma tika sacerēta, tad vēl nebija nemiņas no mākslīgā intelekta. Varbūt kaut kādās tur, nezinu, bērnu autiņos bija, bet vispār jau nē. Te kūks! Mr. Maker!

0: Lille, Hermione Svalon un arī Natālija Avalon. Tādā pilnīgā vasaras vaibā. Sama vaina. Forši. Vasariņi turpinās, vasaras vidū ciemos pie mums bija arī Dubra, Ozols un Krisī. Tas bija pirms nedēļas, ja nemaldos, viņi sāstīja par savu jauno dziesmu Kaut kas deg. Kāds dzirdēja to? Ja nedzirdēja, tad paklausamies.
1: Tad bija skaidrība, Kaut kas deg, mēs esam nonākuši. Un kas tad tur deg? Par ko tad tas ir? Kurā brīdī
2: mēs... Teksta autoru lūdzu.
1: Jā, kurā brīdī vasariņā mēs šo varam izmantot? Izlaidumos, salidojumos, kāzās, apkūlībās.
3: Visu, kur vēlamies, man liekas.
4: Ļoti labi jau aprakstīts viss.
3: Jā, tieši tā, jau nosauc visas vietas un vēl vairāk. Un, nu, stāsts, man liekas, mēs ar Ozu tā pastāstam par mūsu kaut kādām dienas izvēlēm, kaut kādām lietām, vērtībām, ka mēs sekojam par mūsu to dzīves stāstu un par to brīvību, kur mēs nesam cauri mums.
4: Jā, bet principā, zin kā, jebkurā iepriekš minētā tavā vietā, gan
1: tur
4: kāzas vai svinības, viss ir grīda. Un tā kā jā, vai principā...
0: Tikai grīdu vajag.
1: Vai grīdu,
4: un tad jau tā grīda lēnām sāk tā kā kūpēt.
0: Ir kaut kādas preferences grīdas veidām, koka, jā. Betona vai...
1: Nu, līzēt.
3: Kas labāk deg?
4: Vēlams līzēt, lai viņi tā kā noklājās ar mitrumu un viss sāk krist un vārtīties.
0: Slidinās.
4: Slidinās, jā.
1: Labi. Es jau paredzu vairākas vietas, kur tas varētu labi iederēt.
4: Tāda ir zvans uz centrāli, ka kaut kas deg. Jā, man liekas, te kaut kas deg.

0: par grīdām, ja? Par tām slidējām grīdām. Dubra, DJ Rūdozols un Krisija ar Kaut kas deg. Darāt parakāties vecajā kasešu ploktā un uzlikt kaut ko uz kasešu playera. Piemēram. Uzliekam šo, ne? Remember the time, Michael Jackson pēc brīžām.
1: Jūti, svaigi un izdevīgi piedāvājumi Rimi veikalos. Līdz 27. jūlijam īsie gurķi 1,49 eiro kilogramā. Cūgaļas lāpstiņa bez kaula Rimi 2,49 eiro kilogramā. Olas olūksne 18 gabali 3,99 eiro. Rimi. Rīgai 825. Lai atvērtu Rīgu, jāatrodīs tā atslēga.
2: Nāc, svinēsim kopā!
1: Augustā baudi koncertus Ziemeļblāzmas parkā, Vērmanis dārzā, Dzegužkalnā. Tiekamies svētkos apkaimēs, Uzvaras parkā, Rīzinkalna parkā, Sarkandaugavā un Vakarbuļos.
2: Bet 15. augustā, 11. novembra krastmalā ar vērienu svinēsim Rīgas dzimšanas dienu.
1: Plašāka programma rīgasvasara.lv.
3: Wow, cik labi piedāvājumi! Lamināts mammuts, 33. klase, 12 mm, 12,99. Domalētī klozetpods ar vāku, 69,99. Dušas komplekts Rento, tikai 99 eiro. Kā Senokai. Piedāvājumi spēkā līdz 28. jūlijam. Kā Senokai veikalos un e-veikalas smārtnet biedriem.
4: KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķu kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras var kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi tikai kinoteātros un KFC.
5: Iedomājies, tu iepērcies un saņem par to atpakaļ naudu. Ar jauno digitālo Luminor Bloom karti tā ir īstenība. Ievērcies Rimi un saņem 3% naudas ieguvumu par saviem pirkumiem. Turklāt tas nav viss. Luminor Bloom ir pilnībā bez maksas. Arī eiro pārskaitījumi un skaidras naudas izņemšana. Netici? Pamēģini. Piesakies Bloom Luminor LV. Luminor Bloom. Tava iespēja saņemt vairāk. Maksimālais ieguvums no pirkumiem Rimi ir 30 eiro mēnesī. Pilni noteikumi un skaidras naudas izņemšanas limiti Bloom Luminor LV.
6: Koncerts zvana attālumā.
7: Vai vēlies laimēt divas VIP biļetes uz Moby koncertu Viļņā un nakšņošanu Radisson Blue Lietuva viesnīcā?
6: No 13. līdz 31. jūlijam klausies Radio SVH. Tik līdz ēterā izdzirdi īpašo signālu. Ņem telefonu un 3 minūšu laikā iezvanies uz ētera tālruni 27339933. Iespējams, tieši tu 8. augustā dosies uz vienu no vasaras gaidītākajiem koncertiem.
7: Uzvarētāju paziņosim 31. jūlijā tavā labākajā laikā.
6: Klausies Radio SVH, koncerts ir tikai zvana attālumā. Vairāk par konkursa noteikumiem meklē Radio SVH portālā.
8: Hi, this is Moby and you're listening to Radio SVH. Ha, Riga, Latvija.
9: Troksnis ir skaļš, bet fakti vēl skaļāki. Ziņu detektīvs Radio SVH ceturtdienās pēc 2012. Atmasko manipulācijas. Pārbauda avotus un šķetina skaļos virsrakstus līdz saknei. Bez panikas un mītiem. Tikai loģika, dati un praktisks konteksts. Katru ceturtdienu pēc 2012. Klausies Radio SVH Ziņu detektīvs. Fakti pāri virsrakstiem. Raidījumu Ziņu detektīvs finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par raidījuma Ziņu detektīvs saturu atbilda akciju sabiedrība Radio SVH.
10: Čau visiem!
11: Čau visiem!
10: Te Kārlis Arnolds Avots, tu klausies Radio SVH.

0: No Better Yan Kasetem. Michael Jackson's Remember the Time. Es ļoti labi atceros laiku, kad pirmo reizi iegādājos savā īpašumā Sony Walkman. Tas bija tik nenormāli lepnis, pa bargu naudu pirku. Jā, kasešu laiks. Varēja klausīties mūziku uz austiņām. Kasetēs, vai cik jauk tas bija. Juri Mari patīk, saka, Maikls ir labais.
1: Precīza laika paziņojums kopā ar e-leasings. E-leasings – drošākais kredītu salīdzināšanas portāls.
2: Pareizs laiks – 15 un 25 minūtes.
3: Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem.
4: Man patīk tavi buferi, ant stūri sēdekļi. Gribu, lai tu uzaicināt uz ārķu savu piekarī.
5: Vai sapņo par jauniem uzņēmumu spēkratiem auto vai motocikliem? Salīdzin vairāk nekā 30 aizsardzību.

0: Pity on Tommy Villiers. A soft spot. Saules ir pajautājis pirms laba laiciņa, kad es plānoju atgriezties ar RSVH LB atkal. Saules nekur neesmu pazudis, es nekur neesmu aizgājis, es tepat vien esmu. Vakar vakarā, vēl 7. vakarā biju RSVH LB ēterā Latvijas jaunās mūzikas radarā, tā kā es nekur neesmu aizgājis, nekur. Viss labi ir, viss labi, Saule.
1: Sveicināti! Šis ir Šipsi. Jūs klausāties Radio SVH.

Kaspars, skaista albuma, lielās cerības. Vai, jā. Par notikumiem, kas notika 2014. gadā. Gan Jāņa dzīvē, gan arī manā dzīvē. Kaut kādas korelācijas tur ir. Jā. Arī ar manu dzīvi savies. Elvis Preslīs un Now, Don't Lie Away. Nu, labvakar, labvakar, jeb labpēcpusdien, braucam laikā.

0: pilnis brīvais ir atrakstījis. Čau Arti, Klau Baldi, Šipsī Kauns un Eikon Kauna brīvdabas sestrādē Dikļos. Vēlējos pateikt, tas bija fantastiski un personīgi, pateicot Šipsī un Ko. Ko tiešām ceru, ka viņi atgriezīsies nākamgadu un mazā briede, ne briedene, Šipsī sapratīs. Nu, šis bija slepens ziņojums tev, Jāni. Šipsī, es ceru, tu saprati.
1: Radio, SVH.
0: Cat Burns, How to be Human.

0: piedalies LMT kartes loterijā. Līdz 18. oktobrim abonē kādu no LMT kartes nedēļas pakalpojumiem, reģistrējies loterijai un laimē 10 000 eiro. Katru nedēļu izlozēsim arī citas vērtīgas balvas no Samsung un LMT. Loterijas atļaujas numurs 9071. Visi noteikumi LMT.lv.
1: Svaiga vietējā bez piedevām, svaiga vietējā bez piedevām, svaiga.
2: Kad Lidl gaļu pārbauda Eurofins eksperti, mēs vienmēr nedaudz uztraucamies.
1: Svaiga vietējā bez piedevām.
3: Svaiga?
4: Svaiga.
3: Un arī vietējā.
4: Tieši tā.
3: Bez piedevām?
4: Bez piedevām.
3: Forši.
2: Ir labi, ja nav ko slēpt. Svaiga gaļa, kuras kvalitāti apstiprinājuši stingrākie Eurofins eksperti. Šonedēļ Lidl veikalos. Svaiga Latvijas cāļu stilbi 500 grami, 1 eiro 99 centi. Vairāk Lidl LV. Lidl ir vērtīgi.
5: Wow, cik labi piedāvājumi! Alpīna gaisa cepamkātls ar 8 litru ietilpību 54,99. Samsung leduskapis 344 litri 399 eiro. Traukumās gājumā mašīna tikai 199 eiro. Kā Senokai. Piedāvājumi spēkā līdz 28. jūlijam. Kā Senokai veikalos un e-veikala smārtnet biedriem.
6: Sēlija aicina garšu ceļojumā. Mājas kafēnīcu dienās katrā novadā tevi gaida vietējās garšas, saimnieki un skaisti galamērķi. Uzzini vairāk mājaskafēnīcas.lv.
7: Mēbeļu nams 45 gadus kopā ar jums. Par godu jubilejai visām precēm 25% atlaide no 21. līdz 26. jūlijam. Laiks jaunām mēbelēm. Gaidām jūs mēbeļu namā Dzelzavas ielā 72 un MN Mēbeles LV.
8: Festivāls Sporta 20. augustā Fodstrīcka villā. Baltijas balsis, The Baltic Sisters, Dienvidu Itālijas ritmi, Jaraka un Somu mūzikas dabas spēks. Antī Pallanen. Biļetes biļešu paradīzes kasēs. 20. augustā piedzīvo pasaules mūziku festivālā Porta kopā ar Radio SVH.
0: Radio SVH ceturtdienu vakaros un sestdienu rītos starp 7 un 8 raidījums Zaļais stūrs. Vērojot dzīvo savā vaļā. Raidījumu vada Māris Olta un Jānis Kļaviņš.
9: Sijā ieroči – labākā vieta, kur būt.
10: Vai zināt, kas notiek aiz galvas pilsētas robežām? Katru nedēļu novadu balss apkopo svarīgāko no visiem Latvijas novadiem. Kļūsti informētāks. Esi daļa no visas Latvijas. Novadu balss Radio SVH ēterā katru piekdienu 15.30 ar atkārtojumu sestdien 13. Projektu Novadu balss finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par ziņu saturu atbild Radio SVH un reģionālie laikraksti Kurzemes vārds, Auseklis, Liesma un vietējā Latgales avīze.
11: Par šo čelu mēs runājam jau pagājušajā nedēļā. Viņu īstais vārds ir Nathans Josephs Subiondo. Skatos vārdā Nate Sib, čals, kas nāk no muzikālas ģimenes, viņa tēts joprojām spēlē grupā Wax. Josephs ir grupas vokālists. Nate Sibs vispār nodarbojas diezgan daudz ar elektronisko mūziku, un pagājušajā nedēļā nāc klējā viņa jaunākais singles Face Cards. Paklausamies to vēlreiz. Radio SVH brausuma laikā Nate Sib.

0: Madonna un Sabrina Carpenter ar Bring You Love, pirms tam arī Nate Sibs ar Face Card. Darētu paklausīties ar Miku Galvanovski. Labs ir, domās darīts, tas pēc brīža.
1: Zemās cenas spīd spoži. Šonedēļ Lidl veikalos cukurs 1 kg 55 centi, 10 kūtīdētas vistu olas eiro 79, pilnpiena biespiens 9% 1 kg 3,59. Lidl ir vērtīgi.
2: Pārsteigums trifeļu cienītājiem! Šomēnes Hesburger nogaršo burgeru ar trifelēm un bekonu tikai par 5,20. 100% lielopu gaļa, trifeļu garšas siera placenītis, kraukšķīgs bekons, frilītes salāti un Hesburger paprikas majonēze. Hesburger!
3: Parakstīju jaunu uzņēmuma aizdevuma līgumu.
4: Tev jau ir kredīti?
3: Nē, man piezvanīja no Akciju sabiedrības Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Visas kredītas apvienoju vienā un ikmēneša maksājums samazinājās par 110 eiro.
4: Oho!
3: Jā, piezvanīja paši. Samazināja procentu likmi un dienas laikā ietaupīju gandrīz 8000, jo kredītu termiņš bija vēl 6 gadi. Viņu mājaslapa LKPP.lv.
5: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP.lv. LKPP.lv. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
6: Trīs dienas, vairāk nekā 20 sporta disciplīnas, tūkstošiem dalībnieku no visas pasaules. No 24. līdz 26. jūlijam tiekamies Ventspilī Gigi Fest, Baltijā lielākajā ielu sporta un kultūras festivālā. Tevi sagaida pasaules līmeņa sportisti, dažādi šovi, meistarklases un neaizmirstam atmosfēra. Ieeja ir bez maksas un seko līdz Radio SVH TV tiešredē visas trīs dienas no 10. rītā līdz 10. vakarā. Pieslēdzies un jūti līdzi!
7: Čau, mani sauc Miks Galvanovskis, un tu klausies Radio SV.

citu, miks šīs nedēļas nogalē būs salds saulē. Ceru, ka tu to esi pamanījis un dosies. Miks Galvanovskis kādu izdzesīs. Tikai lielas dziesmas rādījies vēl kā braucam laikā. Sowing the seeds of love. Tears of fears.

0: tā mēs turpinām tās mīlas sēklas sēt jau kuro gadu desmit. Tā mēs šeit turpinām darīt ar RSVH. Cheers for fears, sowing the seeds of love. Kārtējās ziņas ir klāts.
1: Laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Uz brīdi apstājies, lai turpinātu darīt.
2: Šonakt un rīt dienā Latvijā daļēji mākoņains laiks, Kurzemes lielākajā daļā lietus, vietām arī stiprs lietus. Lielākais nokrišņu daudzums sagaidāms Kuldīgas novadā, Dienvidu Kurzemes novadā un Liepājā, savukārt citviet valstī vietām īslaicīgs lietus. Naktī dažviet mīgla, pūtīs lēns vējš un gaisa temperatūra šonakt plus 8,14, rīt dienā plus 16,21 grāds. Rīgā debesis no jauna apmāksies, tomēr rīt dienā caur mākoņiem parādīsies arī saule, iespējams īslaicīgs lietus. Gaisa temperatūra naktī Rīgā ap plus 14, rīt dienā līdz plus 19 grādiem.
1: Laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Pauze, kas atgriež jaudu. Viršu kebaba salāti. Ja enerģija krīt, tad Viršu kebaba salāti atgriezīs tevī darītāju. Ideja vienkārša, jauda nopietna. Ar Viršu karti tikai par 4,99 eiro.

0: Ar ziņām ēterā Agnese Vasermani. Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojas sadarbībā ar Eiropas prokuratūru ir veicis kratīšanas šā gada pavasarī sāktā krimināla procesā, kurā tiek izmeklēta iespējama krāpšana lielā apmērā un dienesta stāvokļa ļaunprātīga izmantošana saistībā ar diviem publiskajiem iepirkumiem Latvijas slimnīcās. Aģentūra Leta ziņo, ka kratīšanas veiktas Jelgavas un Bauskas slimnīcā. Izmeklēšana aptver divus publiskos iepirkumus, kuru kopējā vērtība sasniedz 657 tūkstošus eiro. Augstākajai tiesai atsakoties ierosināt kasācijas tiesvedību stājies spēkā divu gadu cietumsots 94 gadus vecam autovadītājam par traģisko avāriju Rīgā Toņakalnā, kurā gāja bojā nepilngadīga jauniete. Tiesa secināja, ka kasācijas sūdzībā paustie argumenti pēc būtības ir vērsti uz lietā esošo pierādījumu atkārtotu izvērtēšanu un neapmierinātību ar secinājumiem par apsūdzētajam noteikto sodu. Dursupes dambja pārrāvuma dēļ aplūdes ceļš pie Dursupes tilta Jaunpļavās. Ūdens strauma sasniegusi arī Tukuma novada teritoriju apludinot Rindzeles ceļa posmu pie Dursupes tilta. Ūdens līmenis pie tilta ir pieaudzis līdz maksimālajai 3,5 metru atzīmei, apludinot pašvaldības autoceļa Ezernieki Jaunpļavas Rindzeli posmu. Autovadītāji ir aicināti būt īpaši piesardzīgiem, nepieciešamības gadījumā izvēlēties citus maršrutus. Pat labam tieši militāri draudi no Krievijas Latvijai nav novērojami, taču sabiedrībai ir jābūt modrai. Tā uzsvēra valsts prezidents Edgars Rinkevičs, kurš šodien Rīgas pilī tikās ar ministru prezidentu Andri Kulbergu. Pēc valsts prezidenta paustā tieši militāri draudi nav novērojami, taču nav izslēgtas hibrīda operācijas, no kurām vien uz Latvijas un Baltkrievijas robežas notiek kopš 2021. Gada. Nevarot izslēgt arī dažāda veida sabotāžu sāktu. Krievija vairs negatavojas atdot Ukrainai daļu no okupētajām teritorijām iespējamās vienošanās ietvaros par kara izbeigšanu, tā atsaucoties uz Kremlim tuviem avotiem, ziņo aģentūra Bloomberg. Kā norāda tās avoti, Krievijas diktators Vladimirs Putins joprojām apņēmies nodrošināt pilnīgu kontroli pār Donbasu, paturot Maskavas rokās arī okupētās Sumu un Harkivas apgabalu teritorijas kā buffer zonas. Krievijas ārlietu ministrs Sergejs Lavrovs paziņojis, ka rīt Manilā tiksies ar ASV valsts sekretāru Marko Rubio, abi apspriedīšot karu Ukrainā un karu tuvajos austrumos. Mākslīgā intelekta uzņēmums OpenAI ziņo, ka tā mākslīgā intelekta sistēma patstāvīgi ielauzusies citā mākslīgā intelekta uzņēmumā, ko uzņēmums nosaucis par bezprecedenta kiberincidentu. Uzbrukumu izraisījusi vairāk uzņēmuma mākslīgā intelekta modeļu kombinācija, tostarp nesen izlaistais GPT 5.6 Sol un vēl spēcīgāks modelis, kas joprojām tiek testēts. Un par laikapstākļiem nedēļas nogalē gaisa temperatūra Latvijā paaugstināsies, vietām gaidāms īslaicīgs lietus, prognozē sinoptiķi. Ceturtdien gaisa temperatūra nepārsniegs plus 16-21 grādu, piektdien un sestdien tā pakāpsies līdz plus 18-23 grādiem, savukārt svētdien gaisa iesils līdz plus 25 grādiem. Nākamā nedēļa Latvijā būs siltāka, dažās dienās termometra stabiņš var pakāpties līdz plus 28 grādiem, brīžiem gan joprojām gaidāms lietus un arī pērkona negaiss. Ar ziņām ēterā bija Agnese Vasermani.
1: Meitenes un zēni.
2: Artis Wolfs ir ofisā.

0: nav svarīgi, dārdiņ, ko viņi par mani saka. Svarīgākais ir, ka viņi vispār par mani runā.
1: Esiet sveicināti vēlreiz. Radio SVH darba laiks turpinās, ne braucam laiks turpinās. Darba laiks ir, tā teikt, beidzies. Tā es gribēju teikt, cerams, vienai daļai vismaz. Arts Valps ir šeit. Varam sākt lēnām pārvietoties no darba uz māju pusi vai kādā citā virzienā, kur nu jums jādodas. Un, ja nu ir kādas sastrēgumi, kādas ķibeles uz ceļiem, uz ielām, 2-7-3-3-9-9-3-3. Svarīga lieta, jā. Svarīga lieta. Koncerts zvana attālumā. Par to es ar to gribēju atgādināt. Tā ietvaros viens laimīgais klausītājs iegūs divas VIP biļetes uz 8. augusta Mobi koncertu. Viļņā Kalnu parkā arī nakšņošana divām personām Radisson Blue Lietuva viesnīcā ar iekļautām garšīgām brokastīm. Nu, kas tad jādara? Jāsigai tas īpašais signāls, kurš, starp citu, drīz arī būs. Es teicu, drīz būs. Es pačukstēju, jā. Nu, un tad ir jāiezvanās uz 2-7-3-3-9-9-3-3, nevis jāgaida, kamēr kāds atbildēs, bet vienkārši jāiezvanās. Un tad tu tiksi reģistrēts kā viens no konkursa dalībniekiem. Un tad 31. datumā, 31. jūlijā, tavā labākajā laikā, Madera sazvanīs tevi un tādā patīkamā balsī teikt, klau, tev ir divi ielogumi uz Mobi koncertu. Viļņā 8. augustā, bet, nu, protams, jābūt gatavam braukt uz to Viļņu, tas gan tādā ziņā. Nu, lūk, par to, bet kamēr es esmu šeit braucamajā laikā, tikmēr Radio SVH LV stacijā manā vietā ir Magnus Seriņš, un tur ir ieradušies divi prominenti viesti, tikko ieradās Denis un Sudraba sirds, viņiem ir jauna dziesma, tieši tagad Magnus ar viņiem runājis. Kas notiek? Brīnišķīgi.
2: Šis ir vasaras radio, saule no dziesmu radio, radio SVH.
1: Gan saule no dziesmu radio, gan radio, kur viss notiek. Visās radiostacijās, kāds mums ir šeit zem viena jumta, Sloks ielā 65.

0: saucam laiks sadarbībā ar Lido. Garās vasaras dienās vienmēr atrodas laiks vēl vienam piedzīvojumam. Vai vismaz vēl vienai gardai pieturai. Lido sezonas garšas jau restorānos.
1: Čau, te pat Riša. Tu klausies Radio SVH.

paskatīt medību loku, šajā dziesmā piedalās Rolands Če. Toreiz gan viņš nebija vēl medību lauki. Nu tā, līdz tam vēl bija Rolands Če, Sufija Teikaut un Patriša. Ar Patriša bija šeit. Tagad gan drīz. Tā iezvanīšanās un tie divi ielūgumi iespējams būs tavi. Mobī koncerts Viļņā Kalnu parkā 8. augusts. Jau pavisam drīz. Extreme Ways un Mobīs. Braucam laikā.

0: Esmu akurācis un rozes audzējs, varu santehniku un jumtu salabot, tapetes līmēju un linoleju klāju. Darba cimdus pa gadu nevienu vien pāri noplēšu. Vakar atkal jaunas nopirku, jo manā mājā, pagalmā un manā veikalā noliktavā depo ir viss, lai darītu. Un zemas cenas katru dienu.
1: Šomēnes apotēka aptiekās 40% atlaide farmaceris dermakosmētikai rūpēm par problemātisko ādu. Atlaides farmaceris krēmiem, serumiem, attīrošām putām, kā arī šampūniem matu un galvas ādas kopšanai. Labās rokās – apotēka!
2: No desmitiem burciņu veikala plauktā izvēlēties īsto reizēm nav viegli. Taču, ja uzticēsies Rundāles mērcēm, ēdiens izdosies pārsteidzoši labs. Tīra manta un tīra garša Rundāles mērces.
3: Reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem. Kāpēc tik bēdīga?
4: Ai, biroja telpas aplūda, nav ne apdrošināšanas, ne naudas remontam, bet darbs ir jāturpina.
3: Zini, akcijas sabiedrībai Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma ir aizdevuma risinājums neparedzētām situācijām. Reiz viņi piezvanīja man paši un manā gadījumā pārspēja visus citus kreditēšanas piedāvājumus.
4: Pierakstu! Akcijas sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma un LKPP LV.
3: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
5: Čau visiem, te Denis, grandiozākais cīņu šovs Latvijā. Bazara 0 Fight Club atgriežas arēnā. Daņiks Vesnenoks cīnīsies ar plikām dūrēm pret Ukraiņu superzvaigzni. Francis Rozentāls spēkosies ar Brazīļu Sub-Zero. Kristaps Zīle revanšā pret Zauru Džavadovu. Latvijas mēdijas sliktie zēni Kaspars Kambala pret Kristapu Zuti. Un vēl daudz citas iespaidīgas cīņas. Tiekamies 12. septembrī Šaumī arēnā. Biļetes biļešservis.lv.
6: Mans, jo vienmēr svaigs, vienmēr gards, vienmēr izdevīgs. Maxima ir mans veikals. Wow! No 21. līdz 27. jūlijam. Nektarīni 1,99 eiro kilogramā. Klasiskais sirs smiltene 50% 5,99 eiro kilogramā. Produkcijai Cido pērkot vismaz divas jebkuras preces 40% atlaide. Maxima, lai nekā netrūktu.
7: Tu noteikti gribēsi šo piedzīvot. Alūksnes pilsētas svētki no 30. jūlija līdz 2. augustam. 4 dienas, simtiem satikšanos un tūkstošiem emociju. Fiņķis, Bet Galaktika, Miks, Galvanovskis un citi. Pilna svētku programma Alūksne LV.
8: Lai kāda ir tava vasaras diena, garda pieturvieta vienmēr ir Lido. Atklāja grillēta cāļa šķiņķīti čili laima marinādē. Nogaršo brokolīnī salātus ar upeņu mērci, bet saldam vasaras atpūtas mirklim izvēlies upeņu desertu ar jogurta mērci. Un tiem, kuriem garšo arī silta klasika vasaras dienās, brokoļu un puķkāpostu kremzupa. Lido. Par to, kas īsts.
9: Čau! Mani sauc Kārlis Pauls Lasmans. Un es esmu olimpiskais čempions, Eiropas čempions, pasaules čempions 3x3 basketbolā. Un tu klausies Radio S.

0: daudzas nedēļas bijis Radio SVH Top 20. No Devil Wears Prada 2. Lady Gaga ar Shape of a Woman. Nu, ko, draugi, laiks ir mazliet uzdziedāts. Nu, darbdiena noslēgusies. Kāpēc gan ne? Raujam kopā. 30 seconds to Mars. Ar Closer to the Edge.
1: Radio.

0: Radio SVH medicīnas ziņas.
1: Ēterā Agnese Vasermane. Stradiņas slimnīca izveidojusi ilustrētu informatīvu materiālu bērniem, bērna apmeklējums ITN, lai palīdzētu viņiem izprast tuvinieku ārstēšanos intensīvās terapijas nodaļā un sagatavoties apmeklējumam. Katru gadu šajā slimnīcas nodaļā ārstējas apmēram 700 līdz 800 pacientu. Viņus ikdienu apmeklē tuvinieki, kuru vidū nereti ir arī bērni un mazbērni, un bērniem var rasties jautājumi par to, kas ir intensīvā terapija, kādēļ nodaļā ir tik daudz medicīnisko ierīču, kāpēc tuvinieks izskatās citādi un vai viņš izveseļosies. Neziņa var radīt vēl lielākas bailes nekā pati situācija, tāpēc bērniem nepieciešams godīgs un vecumam atbilstošs skaidrojums. Tā pamato slimnīcā. Ieguldījumi nevalstisko organizāciju īstenotajā bērnu un jauniešu izglītošanā palīdz novērst vārdarbību un veselības riskus, kā arī ilgtermiņā samazina veselības aprūpes un sociālā budžeta izdevumus, tā norāda biedrība Papardas Ziets. Veselības mācība no valsts izglītības sistēmas ir izņemta 2005. Gadā, taču jauniešiem joprojām nepieciešams zināšanas par pubertāti, ķermeņa pārmaiņām, higiēnu, drošību un attiecībām. Papardas Ziedi ieskatā izveidoja šos izglītības robu daļēji aizpilda nevalstiskais sektors. Un pie visām glābējsilītēm Latvijā izvietota jauna informatīva plakāta ar valsts apmaksātā dienakts krīzes tālruņa 116123 numuru. Glābējsilīte, ja baby box, ir vieta, kur vecāki, kur kādu iemeslu dēļ nolēmuši pamest savu zīdaini, var viņu anonīmi atstāt drošā vidē. Pie glābējsilītēm nav apsardzes vai video kameru. Ikviena grūtniece vai jaunā māmiņa, kura nonākusi izmisumā vai šķietami bezizejas situācijā, ir aicināta vispirms meklēt palīdzību, piezvanot pa šo telefonu, lai saņemtu pirmo psiholoģisko un emocionālo atbalstu, kā arī padomu par turpmāko rīcību.
0: Tās bija Radio SVH medicīnas ziņas.
2: Dāmas un kungi, SVH studijā citi zēni ar dziesmu Zimbabvē.

0: jau agrāk citi dzēni ir teikuši, nu, kādā citā dziesmā galvenais ir nebīst un viss, un šeit, nu, viņi vienkārši paturpina. Tas neriskē, tas nevinnē. Bet vispār, jā, šis nav finansiāls padoms. Not a financial advice. Zimbabwe, un pirms tam ir 30 seconds to Mars. Are closer to the edge. Gorgon City, ready for your love, pēc brīžā.
1: Braucam laiks sadarbībā ar Lido. Vasarā ir divu veidu cilvēki. Vieni, kas visu saplāno, un otri, kas vienkārši dodas, kur acis rāda. Abiem pa ceļam noder viena laba pieturvieta. Šovasar Lido aicina baudīt sezonas garšas.

0: Par atpūtu vien gribas domāt. Vasara ir mīļa kā svētdiena un veikals depo kā rotaļu laukums. Ņem visu, ko sirds kāro, ved uz savu pagalmu, dārzu vai ņem līdzi zaļumos, sporto, peldies, cep un grillē un ielāgo. Veikalā noliktavā depo ir viss, lai darītu un zemas cenas katru dienu. Depo!
1: No 24. līdz 26. jūlijam Depo Open piestāja Vēju pilsētā Liepājā. Trīs dienas pludmales volejbola, emociju un vislabākā vasaras atmosfēra. Nāc izbaudi spēles, sauli un sportisku nedēļas nogali pašā jūras krastā. Izšķirošās cīņas skaties arī TV tiešraidē. Vairāk informācijas volejbols LV. Mēs tur būsim un tev arī jābūt.
2: Mēs visi esam skaisti un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higiēnai Maxima skaistuma festivālā. Piedāvājums spēkā līdz 29. jūlijam. Matu kopšanas līdzekļiem Pantene atlaide līdz 50%. Mutes higiēnas līdzekļiem Colgate atlaide līdz 50%. Un tikai 2X un 3X veikalos ādas kopšanas līdzekļiem Dzintars 40% atlaide. Maxima, lai nekā netrūktu.
3: Nākotnes ceļš sākas ar šodienas izvēli. Elektriskie Volvo EX30 jau no 29,990 eiro ar iekļautu EKI atbalstu elektroauto iegādai privātpersonām. Elegantais ES90 no 73,490, bet luksus flagmanis EX90 no 78,990 eiro. Vairāk uzzini Volvo salonā Skanstes 33 vai volvokars.musamotors.lv. Piedāvājums spēkā, kamēr automobīļi pieejami noliktavā.
4: Jau pavisam drīz, 24. un 25. jūlijā, festivāls Saldus Saulē! No piekdienas vakara līdz svētdienas rītam, Saldus Kancētas parkā, Skyforger, Cels Vilks, Ivo Fomins, Miks Galvanovskis, Līvi, R.A.P., Felix Ķiģelis, pienvedēja piedzīvojumi, Viņķis, Laikasuns, pirmais kurs, Inokentijs Mārpuls, Kurskvarn un daudzi citi. Silent Disco, Telšu pilsētiņa, atrakcijas, daudz labas mūzikas un īstā vasaras sajūta. Pērc biļetes jau šodien un tiekamies Saldus Saulē 24. un 25. jūlijā.
5: Braucam laiks sadarbībā ar Lido. Dažreiz labākie vasaras plāni rodas pavisam nejauši. Izbrauciens, pastaiga, tikšanās ar draugiem un kaut kur pa vidu arī kas garts. Lido vasaras sezonas garšas jau gaida.
6: Vai zināt, kas notiek aiz galvas pilsētas robežām? Katru nedēļu novadu balss apkopo svarīgāko no visiem Latvijas novadiem. Kļūsti informētāks. Esi daļa no visas Latvijas. Novadu balss Radio SVH ēterā katru piekdienu 15.30 ar atkārtojumu sestdien 13. Projektu Novadu balss finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par ziņu saturu atbild Radio SVH un reģionālie laikraksti Kurzemes vārds, Auseklis, Liesma un vietējā Latgales avīze.

0: Mr. DJ. Jā, es esmu tevi viss kārtībā, nekur neesmu aizgājis projām. Tādā ziņā Bruno, viss ir labi. Bruno, viss ir labi. Šeit ir RSVH Bruno Mars, I Just Might. Un tagad...
1: DJ Mūšs ir kā brīnišķa dziesma. Studijā Artis Vols.
0: Šis bija pirms vairāk kā 10 gadiem. Pilnīgi noteikti vairāk kā pirms 10 gadiem. Chet Faker ar burvīgu dziesmu. No Digity.

0: Redzes zaudējusies sumu, maksā mazāk, redz skaidrāk. Oftalmologa konsultācija Veselības centru apvienības klīnikās Rīgā tagad tikai par 50 eiro. Piesakies e-poliklinika.lv vai zvanot 8828. Piedāvājums spēkā līdz 31. augustam ar lojalitātes karti Veselība. Ārstniecības iestādes kods 01006420.
1: Grandiozākais festivāls Baltijā Summer Sound Liepājas pludmalē 31. jūlijā un 1. augustā. Elektroniskās mūzikas superzvaigznes Alan Walker, Hardwell un Sigma, Gypsy Punk karaļi Gogol Bordello un Showmans Tommy Cash. Vislatvijas balīšu grandi Bermuda divstūris un Singapūras satīns, vesela pašmāju mūzikas zvaigžņu plejāde un īpašie Summer Sound šovi. Biļetes slētāk līdz 27. jūlijam. Summer Sound LV informē TVNet. Aicin Liepājas pilsēt.
2: Kāpēc savu māju cilvēki izvēlas būvēt no Bauruk?
3: Van Haitari Marinādi.
4: Festivāls Porta 20. augustā Fodstrītska villā. Baltijas balsis, The Baltic Sisters, Dienvidu Itālijas ritmi, Jaraka un Somu mūzikas dabas spēks. Antī Pallanen. Biļetes Biļešu paradīzes kasēs. 20. augustā piedzīvo pasaules mūziku festivālā Porta kopā ar Radio SVH.
5: Rīgas attīstība ir nerimstoša, un Rīga ir gatava arī atbildēt uz jautājumiem, kas uztrauc iedzīvotājus. Raidījums Saka Rīga. Katru ceturtdienu, 18:30 par pilsētas politiku, sociālo jomu, ekonomiku, kultūru un citām tēmām. Ainārs Rutkevičs izjautās kādu Rīgas domes pārstāvi. Esi aktīvs rīdzinieks. Uzdod sevi interesējošo jautājumu Radio SVH mājaslapā Raidījuma Saka Rīga sadaļā. Raidījuma Saka Rīga veidošanu finansiāli atbalsta Rīgas dome. Par raidījuma saturu atbild akciju sabiedrība Radio SVH.
6: Čau, tu Kris Noā un tu klausies Radio SVH.

ļoti laba nakts, lai sagaidītu rītu, vai ne? Kāpēc gan ne? Kris no Nomoda, Radio SVH, darba laikā, braucam laikā. Everyone for 10 minutes, Jack Antonov, jeb grupas Bleachers jaunākais albums iznāca maijā, 22. Šis ir gabals The One no

0: Fenteres at Boys Liar. Pirms tam arī Bleachers at The One. Lūk, arī 5 būs klāts, un līdz ar to arī Agnes klāts.
1: Šonakt un rīt dienā Latvijā daļēji mākoņains laiks Kurzemes, lielākajā daļā līs, lielākais nokrišņu daudzums ir sagaidāms Kuldīgas novadā, Dienvidu Kurzemes novadā un Liepājā, citviet valstī vietām īslaicīgs lietus, naktī dažviet mīgla, pūtīs lēns vējš un gaisa temperatūra šonakt plus 8,14, rīt dienā 16,21 grāds. Rīgā debesis no jauna apmāksies, dienā caur mākoņiem uzspīdēs arī saule, ir iespējams īslaicīgs lietus, naktī Rīgā aplūkos. 14 rītdienā līdz plus 19 grādiem.

0: Minūte pār pulksteni pieciem pievakarē ar ziņām ēterā Agnese Vasermani. Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojas sadarbībā ar Eiropas prokuratūru ir veicis skratīšanas šā gada pavasarī sāktā krimināla procesā, kurā tiek izmeklēta iespējama krāpšana lielā apmērā un dienesta stāvokļa ļaunprātīga izmantošana saistībā ar diviem publiskajiem iepirkumiem Latvijas slimnīcās. Aģentūra Leta ziņo, ka kratīšanas veiktas Jelgavas un Bauskas slimnīcā. Rīgas pašvaldības skolu 10. Klasēs pagaidām uzņemti 3818 skolēni, tā informē Dome, un vēl 160 pretendentu ir apstiprinājuši uzaicinājumus. Pašlaik Rīgas pašvaldības skolu 10. Klasēs ir pieejamas apmēram 176 brīvas vietas. To skaits nemitīgi mainās, jo daļa skolēnu nolēmj turpināt mācības citās izglītības iestādēs. Šodien pie Rīgas hidroelektrostacijas apgāzies kravas auto. Apmēram 20 minūtes pāri vieniem dienā policija saņēma izsaukumu uz ceļu satiksmes negadījumu pie Rīgas HES, kur kāda kravas automašīna nobrauca no ceļa braucamās daļas un transporta līdzeklis apgāzās uz sāna. Negadījumā cilvēki nav cietuši. Krievija vairs negatavojas atdot Ukrainai daļu no okupētajām teritorijām iespējamās vienošanās ietvaros par kara izbeigšanu. Tā atsaucoties uz Kremlim tuviem avotiem ziņo aģentūra Bloomberg. Kā norāda tā savoti, Krievijas diktators Vladimirs Putins joprojām apņēmies nodrošināt pilnīgu kontroli pār Donbasu, paturot Maskavas rokās arī okupētās Sumu un Harkivas apgabala teritorijas kā buffer zonas. Valcijas kanclers Frīdrihs Merts Kristīgo demokrātu savienības un Kristīgas sociālās savienības Bundestāga frakcijas vadītāja amatam ir izraudzījies līdzinējo savas kanclējas vadītāju Torstenu Freju. Līdzinējies frakcijas vadītājs Jens Špāns atkāpās no amata, nākot gaismā faktam, ka viņš un viņa partneris ir tikuši pie bērna, izmantojot ASV surogāt mātes pakalpojumus. Un Luvras Apollo galerija šodien pirmo reizi kopš pagājušā gada skandalozās zādzības atkal atvērta apmeklētājiem. Pagājušā gada 19. oktobrī Maskā stēpti noziedznieki gaišā dienas laikā ielauzās Luvrā un nozaga 9 eksponātus no imperatora kolekcijas, tajā skaitā Napoleonam un viņa sievai Josefīnai piederošas rotas lietas. Zādzība tika pastrādāta nepilnās 8 minūtēs un nozagto dāru lietu vērtība lēsta ap 88 miljoniem eiro. Ar ziņām ēterā bija Agnese Vasermani.
1: Meitenes un sēni.
2: Ārtis Volfs ir ofisā.

0: nav svarīgi, dārgumiņ, ko viņi par mani saka. Svarīgākais ir, ka viņi vispār par mani runā.
1: Oi, labvakar, labvakar, labvakar. Vēlreiz rādies VH braucamajā laikā. Arts Valps ir šeit, Emīls raksta uz Dules Heses sastrēgumus, jo tiek celts atpakaļ uz riteņiem smagais auto, kas uz sāniem apgāzies. Jā, par to jau stāstīja Agnes ziņās. Lielas paldies, Agnes. Mēs ar Agnes tiksimies vēl sešos vakarā. Pilnīgi noteikti. Un vēl visādas dažādas lietas jāizdara rādies VH braucamajā laikā. Ļoti svarīgs konkurss. Tātad, šo sestdien, 25. jūlijā, Kaļķīles kvartālā Kuldīgā medību lauki aicina pievienoties muzikālajam ceļojumam, tāpat kā es tev tagad aicinu pievienoties mūsu kopīgajam radioceļojumam, tāpat medību lauki aicina pievienoties tevi šim te ceļojumam. Jā, pie tam šis nav vienīgais koncerts, sestdien Kuldīga, ceturtdien 6. augusts Ponstricka Vila Rīga un piekdiena 14. augusts Zeit Līgatne, bet divi ielogumi uz Kuldīgu ir pagaidām manā kabatā un pilnīgi noteikti nonāks tavā kabatā. To es zinu, jo Kristapa un Māra kabatā ir nonākuši jau divi ielūgumi šonadēļ, tātad nākamais pārīts ar ielūgumiem šodien. Un jautājums būs par... Vai ne, par šo nē? Ne par šo. Par to es jau stāstīju. Par šo būs jautājums. Bija uzmanīgi jāklausās rīt programma. Strādi rīti. Un tur viesojās Čips un Dules.

Vēl tikai piekdiena, jau parīt, nevis rīt, bet parīt. Lai nu būtu. Friday, I'm in love, The Cure.

saucam laiks. Sadarbībā ar Lido. Garās vasaras dienās vienmēr atrodas laiks vēl vienam piedzīvojumam. Vai vismaz vēl vienai gardai pieturai. Lido sezonas garšas jau restorānos.

projekts Medīja bloki ar savu autentisko skanējumu, apvienojot latvisko sajūtu, kantri estētiku un mūsdienīgo enerģiju, sevi pārliecinoši pieteicis Latvijas mūzikas ainavā. Vai ne tā? Es ceru, to tu esi pamanījis. Un mūzikā savīs dabas tūmas, ceļu romantika un viegla melanholija. Tas ir stāsts par kustību, meklējumiem un brīvību. Bet brīvību mēs meklējām kuldīgām. Šo sestdienu, 25. jūlijā, Kaļķīles kvartālā Medību lauki uzstājas ar burvīgu koncertu un man ir divi ielūgumi. Un mums ir divi ielūgumi uz šo koncertu un tie noteikti nonāks tavā rīcībā un tavā kabatā vai tavā žaketes iekškabatā pilnīgi noteikti. Visu nedēļu mēs spēlējam šo spēli un parasti es te uzdodu jautājumus par to, kas notika no rīta. Kādreiz tas ir par Madaras laiku, bet biežāk par trādi rīti laiku un par trādi rīti viesiem. Un šorīt no rīta es ceru, viesojās čips un dūles, viņi vienreiz gadā sacer dziesmu, un tas ir viss arī, principā, viņi vienreiz gadā pa dziesmai tā kā sacer, un šī dziesma, beidzot, ir tāds tā kā sadarbības, nevis tā kā, bet sadarbības projekts. Čipsis un dūlais un būš. Vai, cik sen viņi tur satikās, tas bija Casablancas laikā vēl. Viņš tāds interesants stāsts šoreiz no rīta viņa stāstīja. Nu, lūk, un tur bija tāda pagara sāruna par šo te tēmu, un arī dziesma, protams, izskanēja, neskaries, neapdedzinies. Mēs to paklausīsimies pilnīgi noteikti vēlreiz, bet man šīs dienas jautājums, un atbildu uz ātrumu WhatsAppā jāraksta 273-9933. Tā, jautājums sekojošs, un tas arī izskanēja intervijas laikā. Vai bija kāds konflikts vai saķeršanās dziesmas tapšanas laikā? Bija vai nebija? Tad jā vai nē? 273-39933.

0: tajos vēlējos rudens vakaros tie pienāks. Es to tev apsolu, bet baigi jau negribas, lai pienāktu tie vēlē rudens vakari. Bet līdz vēlējiem rudens vakariem vēl jau, kā saka, jānodzīvo. Kaļķu ielas kvartāls Kuldīga medību lauta koncerts sestdien 25. jūlijs. Kādam tūlīt būs biļetes iekškabatā žaketes. Jā. Jautājums bija par Čips un Dulo un par būšu sadarbību. Nu, tad sadarbību sen pazīstam šie čaļi ir. Un mans jautājums bija, vai bija kāda saķeršanās vai kāds konflikts dziesmas tapšanas laikā. Un, nu, jā, vajadzēja atsaucīt, vai jā vai nē, tik vienkārši, jā vai nē. Daudz saka, bija, ka bija baigais, bija kaut kāds konflikts. Tu dzirdēji, ka bija kaut kāds konflikts, Ronaldu? Daudz saka, jā, bija. Jā, bija. Nē, nebija. Jā, bija. Nē, nebija. Jā, jā, jā, nē. Cik bija, es neesmu saskatījis, cik ir atbildes. Ir pareizs un nepareizs, bet pareizā atbildes lēpjas šajā fragmentā.
1: Trādi rīti.
2: Good morning, darling.
1: Raidījums uzbudinājumam.
3: Jūs pazīšanās ir leģendāra, tas nozīmē, ka jūs šīs dziesmas daļas tapšanas gaitā esat varējuši būt atklāti viens pret otru un pateikt, ja tas ir pilnīgs sūds, ko tu tagad iedot, piemēram, ja? Vai bija saķeršanās?
4: Sūds,
3: vai bija saķeršanās dziesmas tapšanas laikā?
4: Nē, leģendas nesaķeršanās. Kur es redzējis, kad we all the world, viņi tur savācās viss, bet viņi tur kalijās. Netaču, jā.
5: It's my part.
4: Jā, šito līniju es nedziedāšu.
1: Rīti. Raidījums uzbudinājumam.
0: Vai bija kāda saķeršanās dziesmas tapšanas laikā un skaidri un gaiši Čips un Dulēs teica, nē, nebija, jo kuta leģends jau nesaķeras. Un pirmā pilnīgi pareizi atbildēja Madarā. Madara, es doties, gatavu doties uz Kuldīgu, kravāt somas jau tagad jau. Vajadzēs varbūt čemodānu paņemt līdz, kas zina. Kaut kāds maiņas apavs, un droši vien, un 25. jūlijas Kaļķielas kvartāls Kuldīga, bet varbūt Madara ir no Kuldīgas, es vienmēr nezinu. Madara, jebkurā gadījumā apsveic tevi ar uzvaru, mēs klausamies Čips un Dulo, un būš neskaries, neapdedzinies.

0: Esmu akurācis un rozes audzējs, varu santehniku un jumtu salabot, tapetes līmēju un linoleju klāju. Darba cimdus pa gadu nevienu vien pāri noplēšu. Vakar atkal jaunas nopirku, jo manā mājā, pagalmā un manā veikalā noliktavā depo ir viss, lai darītu. Un zemas cenas katru dienu.
1: Stop. 6750 eiro ietaupījums. Vai tiešām? Jā, tā ir īsta iespēja. Iegādājies Skandimotors jaunos elektroauto Nissan Leaf un Nissan Micra ar valsts atbalstu līdz pat 6750 eiro. Izmanto iespēju un iegādājies jaunos Nissan elektroauto par īpaši pievilcīgu cenu. Nenokavē. Dodies uz Skandimotors Lielirbas ielā 32 vai piesaki testa braucienu Skandimotors LV. Tavs jaunais Nissan elektroauto tevi jau gaida.
2: Iedomājies, tu iepērcies un saņem par to atpakaļ naudu. Ar jauno digitālo Luminor Bloom karti tā ir īstenība. Ievērcies Rimi un saņem 3% naudas ieguvumu par saviem pirkumiem. Turklāt tas nav viss. Luminor Bloom ir pilnībā bez maksas. Arī eiro pārskaitījumi un skaidras naudas izņemšana. Netici? Pamēģini. Piesakies Bloom Luminor LV. Luminor Bloom. Tava iespēja saņemt vairāk. Maksimālais ieguvums no pirkumiem Rimi ir 30 eiro mēnesī. Pilni noteikumi un skaidras naudas izņemšanas limiti Bloom Luminor LV.
3: Piedalies LMT kartes loterijā. Līdz 18. oktobrim abonē kādu no LMT kartes nedēļas pakalpojumiem, reģistrējies loterijai un laimē 10 000 eiro. Katru nedēļu izlozēsim arī citas vērtīgas balvas no Samsung un LMT. Loterijas atļaujas numurs 9071. Visi noteikumi LMT LV.

0: Kad vajag kredītu ātri, ērti un izdevīgi, ienāc zfinance.lv. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
1: Mēbeļu nams 45 gadus kopā ar jums. Par godu jubilejai visām precēm 25% atlaide no 21. līdz 26. jūlijam. Laiks jaunām mēbelēm. Gaidām jūs mēbeļu namā Dzelzavas ielā 72 un MN Mēbeles LV.
2: Zemās cenas spīd spoži. Šonedēļ Lidl veikalos cukurs 1 kg 55 centi, 10 kūtīdētas vistu olas eiro 79, pilnpiena biezpiens 9% 1 kg 3,59. Lidl ir vērtīgi.
3: Grandiozākais festivāls Baltijā Summer Sound Liepājas pludmalē 31. jūlijā un 1. augustā elektroniskās mūzikas superzvaigznes Alan Walker, Hardwell un Sigma, Gypsy Punk karaļi Gogol Bordello un Showmans Tommy Cash. Vislatvijas ballīšu grandi Bermuda divstūris un Singapūras satīns, vesela pašmāju mūzikas zvaigžu plejāde un īpašie Summer Sound šovi. Biļetes lētāk līdz 27. jūlijam. Summer Sound LV informē TVNet. Aicin Liepājas pilsēt.
4: Lai kāda ir tava vasaras diena, garda pieturvieta vienmēr ir Lido. Atklāja grillēta cāļa šķiņķīti čili laima marinādē. Nogaršo brokolīnī salātus ar upeņu mērci, bet saldam vasaras atpūtas mirklim izvēlies upeņu desertu ar jogurta mērci. Un tiem, kuriem garšo arī silta klasika vasaras dienās, brokoļu un puķkāpostu kremzupa. Lido. Par to, kas īsts.
5: Sveiciens no Radio SVH, labo vārdu telefona būdiņas.
6: Lai tev katra diena nes prieku, mieru un daudz skaistu mirkļu.
7: Radio SVH labo vārdu telefona būdiņa ir vieta, kur labās domas pārtop vārdos.
5: Dodies uz tirdzniecības centru Sāga,
7: uzmeklē oranžo Radio SVH telefona būdiņu,
5: ierunā savus labos vārdus
7: un iespējams tieši tavs sveiciens izskanēs radio ēterā.
5: Lai labais vairo labo!

0: play Moon Jungle. Tam už by Nelly a Letibel ar telefónu 9733993333 tiešo sazvanīšanos. Brīdī, kad atskanēja tas mobīļa signāls, nevarēja sazvanīt Rādio SVH, bet mēs esam novērsuši šo ķibeli. Mēs ļoti atvainojamies par sagādātajām nērtībām. Nu, lūk, un tieši tāpēc signāls būs vēlreiz. To es tev apsolu pavisam drīz. Ne tagad. Telefons ir salbots 2-7-3-3-9-9-3-3. Signāls būs vēlreiz, bet piš vēlāk.
1: Precīza laika paziņojums kopā ar e-leasings. E-leasings – drošākais kredītu salīdzināšanas portāls.
2: Pareizs laiks – 17:27.
3: Reklāmas agnieciskās darbības veicējiem.
4: Man patīk tāvi buferi, ant stūri sētekļi. Gribu, lai tu uzēc man uz ārķi savu piegavi.
5: Vai sapņo par jauniem uzņēmumu spēkratiem auto vai motocikliem? Salīdzin vairāk nekā 30

0: Rādio SVH Autoziņas.
1: Ēterā Agnese Vasermane. Lielākā daļa, jeb 82% Latvijas autovadītāju, mēdz pārsniegt atļautu braukšanas ātrumu vismaz par 10 km/h. 18% atzīst, ka dara to bieži, 5% regulāri, bet 59% reti. Šādi jauni sataujas dati. Salīdzinot ar pagājušo gadu, kad šādu paradumu atzina 83% autovadītāju, kopējā aina nav būtiski mainījusies. Latvijā par atļautā braukšanas ātrumu pārsniegšanu līdz 10 km/h vieglo automašīnu vadītājiem piemēro brīdinājumu. Vadītājiem var šķist, ka 10 km/h neko būtisku nemaina, taču tieši šī rezerve var būt izšķiroša brīdī, kad uz ceļa parādās bērns, priekšā esošais auto strauji bremzē vai kļūdās cits satiksmes dalībnieks. Tā norāda drošas braukšanas skolas vadītājs Jānis Vanks. Jaunu auto finansēšanas darījumu skaits Latvijā šā gada pirmajā pusgadā ir pieaudzis par 15%, salīdzinot ar šo pašu laiku pērn, ziņo Delfi Auto, atsaucoties uz auto asociācijas datiem. Vienlaikus bankas līzinga dati rāda tikai mērenu elektroauto īpatsvaru kāpumu no 6,8 līdz 7,4% no visiem līzinga darījumiem. Par to informē Citadele Leasing. Interesi par elektroauto šogad veicina atjaunotā valsts atbalsta programma. Vidējā līzinga darījuma summa par jaunu auto šā gada pirmajā pusgadā Latvijā sasniegusi gandrīz 40 000 eiro, bet par lietotu auto vairāk nekā

0: Tās bija Radio SVH autoziņas.
1: Čau, mani sauc Krisi, un tu klausies Radio SVH.
2: Krisi un Justs ar bezrūpības pieturu, pirms tam arī placebo, sen nedzirdētais gabals Special Needs. Porškais pieslēdzies Radio SVH braucam laikam, atsvalps pie pogām un pie monitoriem un potenciametriem.

Saucam laiks sadarbībā ar Lido. Vasarā ir divu veidu cilvēki. Vieni, kas visu saplāno, un otri, kas vienkārši dodas, kur acis rāda. Abiem pa ceļam noder viena laba pieturvieta. Šovasar Lido aicina baudīt sezonas garšas.

0: burvīgi, burvīgi, burvīgi. Macy Peters un Julia Michaels ar Kingmaker. Kā jau stāstīju, bija nelielas ķibeles ar mūsu telefona un telekomunikācijas sakariem uz 2733993. Nevarēju sazvanīt laikā, kad skanēja tas mobīļa signāls. Tagad viss ir sakārtots un tieši šobrīd pēc 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 sekundes var sākt zvanīt.
1: Par atpūtu vien gribas domāt. Vasara ir mīļa kā svētdiena un veikals Depo kā rotaļu laukums. Ņem visu, ko sirds kāro, ved uz savu pagalmu, dārzu vai ņem līdzi zaļumos, sporto, peldies, cep un grillē un ielāgo. Veikalā noliktavā Depo ir viss, lai darītu un zemas cenas katru dienu.
2: Balties balvas, grandiozais svētku koncerts Dzintaru koncertzālē.
3: Aicini jūs 22. augustā uz koncertu Gala Galante Viva la Musica. Svētku vakarā kopā ar mani uzstāsies spoži mākslinieki. Dāvājot krāšņu un emocionālu muzikālu piedzīvojumu, neaizmirstams pasaules skaistākos mūzikas skaņdarbus. Uz tikšanos koncertā Dzintaru koncertzālē.
4: Bietes biešu paradīzē.
5: No desmitiem burciņu veikala plauktā izvēlēties īsto reizēm nav viegli. Taču, ja uzticēsies Rundāles mērcēm, ēdiens izdosies pārsteidzoši labs. Tīra manta un tīra garša Rundāles mērces.
6: Aktīvi! Aizraujoši! Un svaigā gaisā! Disko golfs ir izklēde, kas aizrauj jebkurā vecumā. Vienalga, esi viens ar ģimeni vai draugiem, tev tas noteikti ir jāizmēģina. UFO Golf piedāvā piemērotāko trasi iesācējiem, lai pamazām ievilktu īstas disku golfa spēles azartā. UFO Golf LV – vieta, kur laimīgie stundas neskaita. Atbalsta Radio SVH.
7: Atver durvis jaunām iespējām. Svedbank mazais mājokļa kredīts īpašuma atjaunošanai vai iegādēji. Īpaši izdevīgi nosacījumi līdz 31. jūlijam. Uzzini vairāk Svedbank LV.
8: Vidzeme aicina garšu ceļojumā. Mājas kafejnīcu dienās katrā novadā tevi gaida vietējās garšas, saimnieki un skaisti galamērķi. Uzzini vairāk mājaskafejnīcas.lv.
9: Koncerts zvana attālumā.
10: Vai vēlies laimēt divas VIP biļetes uz Moby koncertu Viļņā un nakšņošanu Radisson Blue Lietuva viesnīcā?
11: No 13. līdz 31. jūlijam klausies Radio SVH, tik līdz ēterā izdzirdi īpašo signālu. Ņem telefonu un 3 minūšu laikā iezvanies uz ētera tālruni 2733-9933. Iespējams, tieši tu 8. augustā dosies uz vienu no vasaras gaidītākajiem koncertiem.
12: Uzvarētāju paziņosim 31. jūlijā tavā labākajā laikā.
11: Klausies Radio SVH, koncerts ir tikai zvana attālumā. Vairāk par konkursa noteikumiem meklē Radio SVH portālā.
13: Hi, this is Moby and you're listening to Radio SVH. Veha, Riga, Latvija.
14: Par aktuālo Eiropā. Radio SVH klausītājiem katru ceturtdienu pulksten 10.45 stāsta Eiropas parlamenta deputāts Ivars Ījaps no politiskās grupas Renew Europe.
15: Vai zini, kas patiesībā ir klimata pārmaiņas un kā tās ietekmē mūsu Latvijā? Mainās visas papārdes. Radio SVH skaidro sarežģītas lietas vienkārši. Kā mājās ietaupīt enerģiju, kā šķirot atkritumus un kāpēc tas ir svarīgi? Kā izvēlēties zaļāku transportu un stādīt kokus savā pagalmā? Mūsu padomi ir praktiski un saprotami ikvienam. Klausies, mainās visas papārdes ceturtdienās pulksten 8:00 Radio SVH. Mainies tu, mainās viss ap tevi. Projektu līdzfinansē Vīdas investīciju fonds emisijas kvotu izsolīšanas instrumenti ietvaros. Par raidījumu mainās visas papārdes saturu atbild akciju sabiedrība Radio SVH.
16: Ladies and gentlemen, and now, labāk, Radio Pār.

0: Holly, Humberstone ar White Noise. Laikā, kad es esmu braucam laikā, Magda Sereņš ir ielās kopā ar tevi RSVH LV radio stacijā, un vakar pie viņa ciemos bija Rauma. Reins Rauma, viņš ir iegājis tādā jaunā dziesmu rakstīšanas stadijā, un viņi parunāja par Reiņa jauno dziesmu. Garas naktis, garas dienas. Rekur fragments no tās.
1: Šajās jaunajās dziesmās, ko es tagad rakstu, es esmu vairāk iemācījies būt pašpietiekams studijā, tā kā taisīt demo ne tikai, tā kā dziesmas to pirmo versiju, ne tikai tādu pavisam pliku un bez visiem izskaistinājumiem, kurus dot producents Kyle demo, jā, bet jau mazliet saģērtāku. Pajautāju Kristapam, es viņu aizsūtīju jau dziesmas demo jau tādu diezgan pilnīgu, vai mēs varam kopā šo nobeigt, un tā arī mēs to izdarījām.
2: Čau, tā Rauma, un tu klausies Radio SVH.
0: Garas naktis, garas dienas, jau dzirdēts Radio SVH, klausamies vēlreiz, Rauma!

0: Nedēļas nogales atlaide ar Lidl Plus kuponu. Svaigai cūgaļai atlaide 30%. Sulu un sulu dzērienu izlasēji atlaide 30%. Augļu un dārzeņu izlasēji atlaide 30%. Lidl ir vērtīgi.
1: Zemgale aicina garšu ceļojumā. Mājas kafejnīcu dienās katrā novadā tevi gaida vietējās garšas, saimnieki un skaisti galamērķi. Uzzini vairāk mājaskafejnīcas.lv.
2: Wow, cik labi piedāvājumi! Lavanda 25 cm, eiro 49, turisma krēsls, dažādas krāsas, 19,99, batuts ar kāpnēm un aizsargtīklu, tikai 99 eiro. Kā Senukai! Piedāvājumi spēkā līdz 28. jūlijam, kā Senukai veikalos un e-veikala smartred biedriem.
3: Hei, draugi, visapkārt! Te Jūris Kaukulis no grupas Dzels Vilks. Šogad svinam Dzels Vilka pirmos 35 gadus, un ja svinēt, tad ar orķestri. Aicinam ikvienu uz unikālu notikumu 25. jūlijā, Liepājā, tipogrāfijas radošajā kvartālā, Dzels Vilka un Baltic Groove orķestra koncerts. Balderīnē taču piestāv orķestris, vai ne? Biļetes meklē biļešu servisā, informē Radio SVH.
4: Lai kāda ir tava vasaras diena, garda pieturvieta vienmēr ir Lido. Atklāj grillēta cāļa šķiņķīti čili laima marinādē. Nogaršo brokolīnī salātus ar upeņu mērci, bet saldam vasaras atpūtas mirklim izvēlies upeņu desertu ar jogurta mērci. Un tiem, kuriem garšo arī silta klasika vasaras dienās, brokoļu un puķkāpostu kremzupa. Lido. Par to, kas īsts.

0: Skaisti. Unknown Mortal Orchestra. Robert Nilsons un viņa orķestrs are so good at being in trouble. Līdz ziņām darāt vienu zubi, zubi, zubi, vai ne?
1: 1, 2, 3, 4.

0: laikaziņas sadarbībā ar Viršiem. Uz brīdi apstājies, lai turpinātu darīt.
1: Šonakt un rīt dienā Latvijā daļēji mākoņains laiks, Kurzemes lielākajā daļā lietus, vietām arī stiprs lietus. Lielākais nokrišņu daudzums sagaidāms Kuldīgas novadā, Dienvidu Kurzemes novadā un Liepājā, savukārt citviet valstī vietām īslaicīgs lietus. Naktī dažviet mīgla, pūtīs lēns vējš un gaisa temperatūra šonakt +8,14, rīt dienā +16,21 grāds. Rīgā debesis no jauna apmāksies, tomēr rīt dienā caur mākoņiem parādās. Rādīsies arī saule, iespējams īslaicīgs lietus. Gaisa temperatūra naktī Rīgā ap +14, rīt dienā līdz +19 grādiem.
0: Laikaziņas sadarbībā ar Viršiem. Pauze, kas atgriež jaudu. Viršu kebaba salāti. Ja enerģija krīt, tad Viršu kebaba salāti atgriezīs tevī darītāju. Ideja vienkārša, jauda nopietna. Ar Viršu karti tikai par 4,99 eiro.

0: ar ziņām ēterā Agnese Vasermani. Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojas sadarbībā ar Eiropas prokuratūru veicis kratīšanu šā gada pavasarī sāktā krimināla procesā, kurā tiek izmeklēta iespējama krāpšana lielā apmērā un dienesta stāvokļa ļaunprātīga izmantošana saistībā ar diviem publiskajiem iepirkumiem Latvijas slimnīcās. Aģentūra Leta ziņo, ka kratīšanas veiktas Jelgavas un Bauskas slimnīcā. Izmeklēšana aptver divus publiskos iepirkumus, kur kopējā vērtība sasniedz 657 tūkstošus eiro. Rīgas pašvaldības skolu 10. Klasēs pagaidām uzņemti 3818 skolēnu, tā informē Dome. Vēl 160 pretendentu ir apstiprinājuši uzaicinājumus. Pašlaik Rīgas pašvaldības skolu 10. Klasēs ir pieejamas apmēram 176 brīvas vietas. To skaits nemitīgi mainās, jo daļa skolēnu nolēmja turpināt mācības citās izglītības iestādēs. Šodien pie Rīgas hidroelektrostacijas apgāzies kravas auto. Apulksten 13.18 policija saņēma izsaukumu uz ceļu satiksmes negadījumu pie Rīgas HES, kur kravas automašīna nobraukusi no ceļa braucamās daļas, transporta līdzeklis apgāzies uz sāna. Negadījumā cilvēki par laimi nav cietuši. Palielinoties Lietuvu radītajiem postījumiem, Talsu novada pašvaldība apsver iespēju lūgt izsludināt ārkārtējo situāciju, pamatojot, ka tādējādi varētu operatīvāk labot izskalotos ceļus, jo pat labam to apgrūtina ilgas iepirkuma procedūras. Pašvaldība gatavo pieteikumu Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrijai par nodarīto zaudējumu kompensēšanu no līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem. Paralēli pašvaldības darbinieki turpina apzināt un monitorēt Lietuvu dēļ cietušos objektus. Rīt ir sasaukta arī ārkārtas saimes komisijas sēde par Lietuvu radīto seku novēršanu. Pirmdien intensīvo Lietuvu rezultātā tika pārrauts Dursupes Dzirnavu ezera aizsprosts, aplūda apkārtējā teritorija un tika izskaloti vairāki ceļu posmi, tajā skaitā reģionālais ceļš Jūrmala Talsi. Aplūda arī sabiedriskas ēkas Talsos un Pastendē, bet naktī uz trešdienu no Ķūļciema pagasta evakuēts viens cilvēks un suns. Krievija vairs negatavojas atdot Ukrainai daļu no okupētajām teritorijām iespējamās vienošanās ietvaros par kara izbeigšanu, tā atsaucoties uz Kremlim tuviem avotiem, ziņo aģentūra Bloomberg. Kā norāda avoti, Krievijas diktators Vladimirs Putins joprojām apņēmies nodrošināt pilnīgu kontroli pār Donbasu, paturot Maskavas rokās arī okupētās Sumu un Harkivas apgabalu teritorijas kā buferzonas. Vācijas kanclers Friedrichs Merts, Kristīgo demokrātu savienības un Kristīgas sociālās savienības Bundestāga frakcijas vadītāja amatam ir izraudzījies līdšanējo savas kanclējas vadītāju Thorsten Frey. Līdšanējais frakcijas vadītājs Jens Spahns atkāpās no amata, nākot gaismā faktam, ka viņš un viņa partneris ir tikuši pie bērna, izmantojot ASV surogāt mātes pakalpojumus. Un Luvras Apollo galerija šodien pirmo reizi kopš pagājušā gada skandalozās zādzības atkal atvērta apmeklētājiem. Taču galerijā vairs nav aplūkojamas kolekcijas un dārglietas, kas tajā bija izliktas pirms zādzības. Pagājušā gada 19. oktobrī Maskā stēpti noziedznieki gaišā dienas laikā ielauzās Luvrā un nozaga 9 eksponātus no imperatora kolekcijas, tajā skaitā Napoleonam un viņa sievai Josefīnai piederošas rotas lietas. Zādzība tika pastrādāta nepilnās 8 minūtēs. Nozagto dārglietu vērtība lēsta ap 88 miljoniem eiro. Ar ziņām ēterā bija Agnese Vasermani.
1: Meitenes un zēni.
2: Ārtis Volfs ir ofisā.
3: Darbs galā.
4: Radio, mašīnas, kā mūzika.
5: Artis Volfs.

0: Nav svarīgi, dārgumiņ, ko viņi pa mani saka. Svarīgākais ir, ka viņi vispār pa mani runā.
1: Un tā es jūs vadu mājās. Kas nu pie stūras, kas ne, kas pie velosipēda, kas ar sabiedrisko, kas vienkārši ar kājām, kas varbūt skrien uz māju pusi no darba, arī tādi mēdz būt cilvēki, kas tā dara, vienkārši apvienojot sportiskās nodarbības ar iešanu mājās. Nu tā var darīt arī, jā. 2-7-3-3-9-9-3-3 kā tur ar tiem sastrēgumiem, kas notiek uz Rīgas ielām un Latvijas ceļiem, kaut ko jau mums pastāstīja jau ziņās, ja ir kaut kas piebilstams droši rakstu, vai atsūt kādu audio ziņu. Jā, kas tad vēl? Aha, pareizi, jā, Sisi ir atsūtījis viņu ziņu. Vienu ziņu mums, ka baigi labais gabals esot šitais te. Viss ir baigi labais dobals. Viņa raksta žēl, ka neesot mūsu repertuārā. Bet zin kā, tieši tagad Radies VHLV, nu, kur es parasti atrodos ielās, ir Artu Volpi, ir tāds raidījums Radies VHLV, ir Magnus Seriņš. Viņš man aizvieto, kamēr es esmu šeit, un tieši tāpēc var viņam paprasīt Saur Džei. Visu dienu tur skan Saur Džei, un viss kaut kas cits šajā radiostacijā. Tas Sisi. Tas Sisi, jā. Kas tad vēl? Ah, mums šīs dziesmas ir.
2: Šis ir vasaras radio, saule no dziesmu radio, radio SVH.
1: Mums skan saulainās dziesmas atgādināt par to, ka ir vasara un ka jābauda, kad vasara draugi braucam, nu tādā garā. Svidam vasaru, baudam vasaru ar Dancing in the Moonlight un Top Loader.

Rīto. Dažreiz labākie vasaras plāni rodas pavisam nejauši. Izbrauciens, pastaiga, tikšanās ar draugiem un kaut kur pa vidu arī kas garts. Lido vasaras sezonas garšas jau gaida.

0: Ivy un Rebeka. Braucam laikā ar burvīgu dziesmu. Vēl joprojām mīl tevi. Mēs lažam tālāk. Mēs stūrējam tālāk.
1: Attention!

0: Katra iepirkšanās reize Rimi Skanste veikalā ir vēl izdevīgāka. Iepērcies par vismaz 15 eiro, izvēlies un aktivizē kādu no ekskluzīvajiem kuponiem Rimi lietotnē un iegādājies produktus par īpašo cenu uzreiz jau tajā pašā pirkumā Rimi Skanste veikalā. Akcija spēkā līdz 31. augustam. Par kampaņu un atlaidēm vairāk meklē Rimi lietotnē vai Rimi LV.
1: Akcijas sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Godīgi aizdevumi saimnieciskās darbības veicējiem. Kredītu apvienošana, pārkreditācija, aizdevums ražošanas iekārtu iegādei, biroja remontam, darba auto iegādei un citiem mērķiem. Uzmanību! Mēs bieži pārspējam citus kreditēšanas piedāvājumus. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
2: KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķi kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras var kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi tikai kinoteātros un KFC.
3: Ja māja celta no energotaupīgajiem Bauruk Ecotherm Plus 500 blokiem, ārsienas papildus nav jāsiltina. Ziemā būs silti, vasarā patīkami vēsi, bet maksa par apkuri vienmēr niecīga. Ar Bauruk Ecotherm Plus 500 bez siltināšanas būvē ātri, energotaupīgi un ilgmūžīgi. Bauruk LV.
4: Šovasar Rīga mainās, lai būtu ērtāka un drošāka visiem. Vairāk nekā 30 apkaimēs pārbūvē ielas, atjauno ietvju un brauktuvju segumus un būvē veloceļus. Top rekordliels skaits jaunu gājēju pāreju. Pilsēta ievieš risinājumus, lai katram bērnam ceļš uz skolu būtu drošāks. Dod ceļu pārmaiņām. Uzzini vairāk Rīga.lv / satiksme vasarā.
5: Grandiozākais festivāls Baltijā Summer Sound Liepājas pludmalē 31. jūlijā un 1. augustā elektroniskās mūzikas superzvaigznes Alan Walker, Hardwell un Sigma, Gypsy Punk karaļi Gogol Bordello un Showmans Tommy Cash. Vislatvijas balīšu grandi Bermuda divas tūris un Singapūras satīns, vesela pašmāju mūzikas zvaigžņu plejāde un īpašie Summer Sound šovi. Biļetes lētāk līdz 27. jūlijam. Summer Sound LV informē TVNet. Aicin Liepājas pilsēt.
6: Par aktuālo Eiropā Radio SVH klausītājiem katru ceturtdienu pulksten 10:45 stāsta Eiropas parlamenta deputāts Ivars Ījaps no politiskās grupas Renew Europe.
7: Vai esi mednieks un vēlies būt vienmēr informēts par jaunākajām medību ziņām?
8: Katru trešdienu 11:30 un ceturtdienu 19:30 Radio SVH ēterā raidījums Iknedēļas mednieku vēstis.
7: Viss par aktuāliem mednieku notikumiem, pasākumiem un sacensībām, kā arī nozars profesionāļu ieteikumi un komentāri, kas var būt noderīgi arī tev. Izpēti medību pasaules daudzveidību. Klausies Iknedēļas mednieku vēstis. Finansē Medību saimniecības attīstības fonds.

0: love you. I'm so sorry. Tara Gracie Abrams. Nu, labvakar, īpašais labvakars visiem tiem, kas tikai tagad pieslēgušies Radio SVH. Braucam laikam. Atsofs joprojām šeit. Tinlika ir pēc brīža Because You Move Me.
1: Precīza laika paziņojums kopā ar e-leasings. E-leasings. Drošākais kredītu salīdzināšanas portāls.
2: Pareizs laiks 18:25.
3: Reklāmas agnieciskās darbības veicējiem.
4: Man patīk tavi buferi, ant stūri sēdekļi. Gribu, lai tu uzēc man uz ārķu savu piegavi.
5: Vai sapņo par jauniem uzņēmumu spēkratiem auto vai motocikliem? Salīdzin vairāk nekā 300.

braucam laiks sadarbībā ar Lido. Garās vasaras dienās vienmēr atrodas laiks vēl vienam piedzīvojumam. Vai vismaz vēl vienai gardai pieturai. Lido sezonas garšas jau restorānos.

0: kā tāda jaunai meitenei man šī dziesma griežās pa galvu jau otro nedēļu visu laiku. Baby Rose are better than that. Griežās, bet acīm redzot ļoti, ļoti daudziem. Joprojām griežās pa galvu šī dziesma, jo tā ir viena no straumētākajām dziesmām joprojām Latvijā. Viņš ir otrajā pozīcijā. Muzīka ir pirmajā vietā, bet Gačo joprojām. Joprojām ar vējiem līdz.
1: Dzīvē tevi mētā kā šūpoles. Mēs lecam laukā.

0: Lovely. Pirms tam arī Gačo. Šī bija Ariana Grande. Pirms tam arī Gačo ar vējiem līdz Dua Lipa. Dua Lipa man saplānot, tā teikt, ar I Don't Give a F. Tā dziesma sauc, jā, starp citu.
1: Katra iepirkšanās reize Rimi Skanste veikalā ir vēl izdevīgāka. Iepērcies par vismaz 15 eiro, izvēlies un aktivizē kādu no ekskluzīvajiem kuponiem Rimi lietotnē un iegādājies produktus par īpašo cenu uzreiz jau tajā pašā pirkumā Rimi Skanste veikalā. Akcija spēkā līdz 31. augustam. Par kampaņu un atlaidēm vairāk meklē Rimi lietotnē vai Rimi LV. Ja māja celta no energotaupīgajiem Bauruk Ekoterm Plus 500 blokiem, ārsienas papildus nav jāsiltina. Ziemā būs silti, vasarā patīkami vēsi, bet maksa par apkuri vienmēr niecīga. Ar Bauruk Ekoterm Plus 500 bez siltināšanas būvē ātri, energotaupīgi un ilgmūžīgi. Bauruk LV.
2: Metāla jumti un noteksistēmas. Metal Master. Kāpnes un drošības sistēmas jumtiem. Metal Master. Laba cena, plaša krāsu izvēle un piegāde. Metal Master. Metāla jumtu ražotājs. Metal Master LV. Mazāk sarunu, vairāk jumtu.
3: Pasaules čempionāts Volkswagen un paraciklos atgriežas Madonā. Smeceris Sila mototrasē 25. un 26. jūlijā. Brāļi lielbārži, viņi pārspēja visus. Mājas trase, tūkstošiem skatītāju un uzvara, kas paliks atmiņā. Vai lielbārži, Reinis Bīcāns un Kārlis Neija spēs atkārtot augstos panākumus? Latvieši ir gatavi cīņai par piedestālu.
4: Divas dienas, īstas motogras emocijas un sports no visas pasaules. Es Daniels Lielbārži kopā ar brāli Bruno, mēs būsim tur, tiekamies Smeceris Silā.
3: Biļetes pieejamas Biļešu paradīze LV. Plašākā informācija vscmadona.com un Smeceris Sila sociālo tīklu profilos.
5: Pirmo reizi Latvijā. Placido Domingo. Dzīva leģenda, kuras vārds jau vairāk nekā pusgadsimtu ir pasaules opermākslas simbols. 29. jūlijā Dzintaru koncertzālē viņš uzstāsies pasaules operzvaigznes Kristīnes Opolais galā koncertā. Uz skatuves arī izcilais amerikāņu tenors Michaels Fabiano. 29. jūlijs Dzintaru koncertzāle. Biļetes Biļešu servis LV.
6: Lai kāda ir tava vasaras diena, garda pieturvieta vienmēr ir Lido. Atklāja grillēta cāļa šķiņķīti čili laima marinādē, nogaršo brokolīnī salātus ar upeņu mērci, bet saldam vasaras atpūtas mirklim izvēlies upeņu desertu ar jogurta mērci. Un tiem, kuriem garšo arī silta klasika vasaras dienās, brokoļu un puķkāpostu kremzupa. Lido. Par to, kas īsts.
7: Troksnis ir skaļš, bet fakti vēl skaļāki. Ziņu detektīvs Radio SVH ceturtdienās pēc 2012. Atmasko manipulācijas. Pārbauda avotus un šķetina skaļos virsrakstus līdz saknei. Bez panikas un mītiem. Tikai loģika, dati un praktisks konteksts. Katru ceturtdienu pēc 2012. Klausies Radio SVH Ziņu detektīvs. Fakti pāri virsrakstiem. Raidījumu Ziņu detektīvs finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par raidījuma Ziņu detektīvs saturu atbilda akciju sabiedrība.

paskat, kā tā Dua Lipa saka, puis man ir viena alga. Puis man ir tā maigi izsakoties viena alga vispār. Ko tu tad vispār domā? Tā ir Dua Lipa, drīz jau arī Andris Fredenfelds, Fredis, Fredozaurus Rex. Un mazā sestdiena vispirms. Summer Homebreak. No labākā vēlreiz.

samazinām saldējuma cenas. Saldējuma cena kūst. Veikalos Lidl no pirmdienas. Sulas saldējums 110 grāmu 59 centi. Proteīna saldējums 290 grāmi 2,99. Bourbona vaniļas saldējums 1250 grāmu 3,89. Lidl ir vērtīgi.

jāmeklē gada nogales īsto vakaru, ļaujiet man ieteikt ko patiesi elegantu. Jā, jā, tas tiešām ir mans kabarē. Jūsu uzņēmuma vakaru var pārvērst par īstu notikumu. Kabarē Piccolo. Rezervējiet jau tagad, jo labākie datumi pazūd pirmie. Vairāk cabaret.lv.

0: vajag kredītu ātri, ērti un izdevīgi. Ienāc zfinance.lv. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
1: Būvē kopā ar Rīgas Būvservis. Labākais servis, konsultācijas un piegāde visā Latvijā. Ienāc Būvservis LV. Tavs palīgs būvniecībā. Trīs dienas, vairāk nekā 20 sporta disciplīnas, tūkstošiem dalībnieku no visas pasaules. No 24. līdz 26. jūlijam tiekamies Ventspilī Gigi Fest, Baltijā lielākajā ielu sporta un kultūras festivālā. Tevi sagaida pasaules līmeņa sportisti, dažādi šovi, meistarklases un neaizmirstama atmosfēra. Ieeja ir bezmaksas un seko līdzi Radio SVH TV tiešraidē visas trīs dienas no 10. rītā līdz 10. vakarā. Pieslēdzies un jūti līdzi!
2: Radio SVH. Trīs jau arī Little Freddy ar mazo sestdienu. Vispirms Jana Spyro ar Material Lover.

0: Meitenes un zēni. Artis Volfs ir prom no ofisa. Līdz rītdienai. Atā.
1: Līdz rītdienai. Atā.
2: Vēlreiz sirsnīgs paldies visiem tiem, kas klausījās Radio SVH braucamu laiku. Tagad jāpaklausās Little Freddy un mazā sestdiena. Tas tūlīt pat, bet mēs rīt tiekamies bišķi agrāk. Pēc pulksten desmitiem, pirms vienpadsmitiem parunāšos arī ar Ievu. Atā, līdz rītam!

0: Mazā sestdiena, zelta vecie un orķestriālais pops.
1: Little Saturday night with Little Freddy.
0: Labs garastāvoklis un laba mūzika.

pajautāt, paklausīties raidījumu. Es jau baidījos, ka nebūs neviens. It kā jau tāpat jūs zināt, ka ir tāds Little Freddy ar savu mazo sestdienu un nav jau obligāti jāklausās. Galvenais ir zināt, ka kaut kas tāds ir. Ar grāmatām un filmām ir līdzīgi. Kurš gan ir pieveicis apjomīgo Donu Kihotu, bet vienalga zina, ka kaut kas tāds ir. Robinson Crusoe arī droši vien ne visi ir lasījuši, bet priekšstats un ideja skaidra. Pat lielo grāmatu Bībeli droši vien, pat daudzi īsteni kristieši nav tā, nu tā riktīgi izlasījuši no A līdz Z, jā. Ar mūziku arī ir iespējams tāpat. Tagadējie jaunieši varbūt ir dzirdējuši par tādu Pink Floyd vai Led Zeppelin. Dzirdējuši ir, bet klausījušies nav. Visiem, kuri dzird un klausās mazo sestdienu un iespējams, nekad nebūs dzirdējuši izpildītājus, kurus jūs dzirdēsiet šīs stundas laikā, un arī dziesmas, kurus nekad iepriekš noteikti nebūsiet klausījušies. Jā. Sāksim ar austrāliešu grupu Shell.

0: tas nav Fredis un mazā sestdiena?
1: Nu, iespējams, neko no iepriekšā manas piedāvātā jūs agrāk nebijāt dzirdējuši. Nu, bet bija feini, vai ne? Pirmā bija austrāliešu grupa Šerbet ar savu hitu How Zat, un pēc tam New Jersey's grupas Looking Glass grāvējs no 70. Gada sākuma Brandy. Bija ārkārtīgi populārs 70. Gada sākumā, bet teikšu atklāti tikai pats nesen, var teikt, taisot un veidot šo raidījumu, uzzināju par šīm dziesmām un atzinu par dikti labām esam. Vēl salīdzinošie nesen uzzināju par angļu filmu Stardust un popzvaigzni David Essexu. Jā, David Essex jau zināja, bet, nu, viņš ir dzies filmu Stardust galvenajā lomā. Tur viņš tēlo 60. Gadu rokzvaigzni, tādu iesācēju, kurš laužās iekšā lielajā šau biznesā. Nu, manā rīcībā ir filmas soundtrack dubult albums, no kura es jums šodien paspēlēšu. Filma izlaista 1974. Gadā. Darbība, kā jau teicu, norisinās 60. Gados, tādēļ arī ļoti daudz brīnišķīgas mūzikas šajā albumā tieši no 60. Un ne tikai britu izpildītāji, bet arī amerikāņi. Nu, lieki būtu piebilst, ka es šo filmu neesmu redzējis. Jā, nu tāds mums šodien tas stiliņš, kā tagad moderni saka, vibes, jā. Neredzēt, nedzirdēt, bet zināt par to, jā. Lai varētu piedalīties, kā saka, sarunās. Sāksim ar, droši vien jau jums tomēr pazīstamu kompozīciju grupā The Chiffons un One Fine Day. Soundtrack Stardust.

0: Existir.
1: Veikalos Maksimā zemākās cenas tam, kas svarīgs. Šīs nedēļas zemo cenu grozā no 21. līdz 27. jūlijam. Pilnpiena biezpiens baltais 9%, 180 gramu 65 centi. Cūgaļas karbonāde bez ādas 3,49 € kilogramā. Un no 22. līdz 27. jūlijam lasis atdzesēts 6,99 € kilogramā. Maksimā, lai nekā netrūktu.
2: Kāpēc savu māju cilvēki izvēlas būvēt no Bauruka? Rīgai 825. Lai atvērtu Rīgu, jāatrodīs tā atslēga.
3: Nāc, svinēsim kopā!
2: Augustā baudi koncertus Ziemeļblāzmas parkā, Vērmanes dārzā, Dzegužkalnā. Tiekamies svētkos apkaimēs, Uzvaras parkā, Rīzinkalna parkā, Sarkandaugavā un Vakarbuļos.
3: Bet 15. augustā, 11. novembra krastmalā ar vērienu svinēsim Rīgas dzimšanas dienu.
2: Plašāka programma rīgasvasara.lv.
4: Māsa izmērs, liela garša, mini vistas burgers, hesburger, tikai eiro 50. Mīsta burgera maizīte, sulīga vistas kotlete, ledus salāti un hesburger majonēze ar gurķiem. Nogaršo jau šodien! Hesburger!
5: Lidl Arena – bērnu vasaras dienas nometnes. Lidl Arena – sportiskas nometnes, enerģijas pilnām dienām un drosmīgiem atklājumiem. Lidl Arena – jauni draugi, aktivitātes un smaidi katru dienu. Vietu skaits strauji sarūk. Piesakies! Lidl Arena LV.
6: Atver durvis jaunām iespējām. Svedbank mazais mājokļa kredīts īpašuma atjaunošanai vai iegādēji. Īpaši izdevīgi nosacījumi līdz 31. jūlijam. Uzzini vairāk Svedbank LV.
7: Koncerts zvana attālumā.
8: Vai vēlies laimēt divas VIP biļetes uz Moby koncertu Viļņā un nakšņošanu Radisson Blue Lietuva viesnīcā?
7: No 13. līdz 31. jūlijam klausies Radio SVH. Tik līdz ēterā izdzirdi īpašo signālu. Ņem telefonu un 3 minūšu laikā iezvanies uz ētera tālruni 27339933. Iespējams, tieši tu 8. augustā dosies uz vienu no vasaras gaidītākajiem koncertiem.
8: Uzvarētāji paziņosim 31. jūlijā tavā labākajā laikā.
7: Klausies Radio SVH, koncerts ir tikai zvana attālumā. Vairāk par konkursa noteikumiem meklē Radio SVH portālā.
9: Hi, this is Moby and you're listening to Radio SVH. VH, Riga, Latvija.
10: Mazā sestdiena. Labs garas stāvoklis un laba mūzika.
11: Lūk, mūsu ar tāda diezgan retā sadaļa ar jeb, uz diviem zirgiem. Jā. O, pagad, tur vajag īpašo mūziku. O, uz diviem zirgiem. Nu labi, šoreiz galvenais varons ir rock dziedātājs Chris Thompsons, kurš iespējams atkal daudzi no klausītājiem nebūs šādu vārdu dzirdējuši, kaut gan Chris Thompsons tiek uzskatīts par vienu no labākajiem klasiskā roka vokālistiem. Vislabāk viņu var sajust un dzirdēt Manfred Mann's Earth Band ierakstos. 70. Gadu vidū viņš parādījās grupā un visu satriec ar gabalu Blinded by the Lights. Nu, principā, tas arī ir lielākais šīs grupas Manfred Mann Earth Band hits. Vēl var pieminēt tāds hits kā Davis on the Road Again, You Angel You. Un tur arī ir brīnišķīgais Krisa Thompson vokāls. Nu, mēs viņu dzirdējām arī iepriekšējā raidījumā, varbūt kāds atcerās izpildot dziesmu Kalifornijā. Un laikam jau vienīgais, kas neļāva šim izcilējām vokālistam kļūt par tādu, nu, tādu atpazīstamu zvaigzi kā Roberts Plants vai teiksim, Rod Stewarts, droši vien bija tāda viņa necilā āriene. Tāda papliku pierīti, lielas brilles, viņš tā vairāk izskatījās pēc tādu kārtīgu grāmatu. paralēli Manfredmena albumam Angel Station, brīnišķīgs albums, Chris Thompsons jau rosījās uz otra ziena gada, nodibināja savu grupu Night, un pat ar vienu hitu tika UK čātos. Tomēr pēc diviem albumiem šīs grupas izpildījumā viņš atgriezās tomēr pavisam uz Manfredmena taciņas. Lielais hits no Night, Hot Summer Nights būs dzirdāms pēc kāda brīža, bet pirms tam mēs patīksmināsimies par šo te Manfredmena Earthband skaņdarbu no albuma Angel Station, starcīt Boba Dylana dziesmu. Bobs Dylans ir izteicies, ka šis ir labākais viņa dziesmas covers. Vokāls, kā jau teicu, Chris Thompsons.

0: Manfred Mann, Ernst Band un Chris Thompsons kā vokālists kompozīcija You Angel You. Bet, nu, Chris Thompson solo grupā Night un kompozīcija Hot Summer Nights, vienīgais šīs grupas hits.
1: Rockin' with Little Freddy.

Summer Night un Chris Thompson grupa Night. Manuprāt, tomēr labāk viņš izklausījās grupā Manfred Mann Earth Band. Bet labi, kā saka, lejam tālāk. Pirms brīža jau aizāķējām tēmu par muzikālo kinofilmu Stardust, kur galvenajā lomā Davids Esseks. Lielbritānijā viņš bija ārkārtīgi liela zvaigzne, nu, bet mēs šajā padomju galā viņu pirmo reizi iepazinām uz pašas mazās sestdienas ēras robežas kinofilmā Sudraba sapņa braucējs. Jā, atceraties arī galveno tēmu un dziesmu Silver Dream Machine, kā tī jauks priekšnesums. Jā. Tā kā sāksim ar to un pēc tam varbūt pārliksim atpakaļ pie kinofilmas Stardust soundtracka, atgādina Davids Esseks šajā te kinofilmā ir galvenajā lomā. Nu to, Silver Dream Machine, Davids Esseks.

0: kinofilmai Stardust ar Davidu Eseksu. Galvenajā lomā es Davidu Eseksu pirms tam dzirdējām jaunākā dziesmā Silver Dream Machine. Tas soundtracks ir tik labs, ka nu, būs jau tā filma vien jānoskatās. Skatīsimies abi, jeb kopā, jūs savā vietā, es savā. Un tāpēc tam salīdzināsim iespaidus, jā. Stardust, 74. gads. No šī albuma tad arī Matthew & Son un arī nākamā kompozīcija Barbaras Lewis izpildījumā. Fantastisks kromatisks gabals Baby, I'm Yours.
1: Freddy on the air with diamonds. Little Saturday night.

0: Peti, Fredi, uzlaiž džesim.
1: Jā, uzlaidīsim Džesi. Nu, es jau tādā starp džēza kategorijā vienmēr ieskatos. Un tas tāds džēza fusions ļoti populārs 70. gados. Un pēdējā laikā klausoties dažādu mūziku, arī senos krūnerus vai visādas džēzists, bieži vien uzduros vienu standartu uz kolosālu kompozīciju. Un tā viņa iepatīkusies, tā ir kompozīcija Flamingo. Tu izpildi gan Katarīnu Valente, gan Henry Mancini orķestrs. Flamingo ir viena no tām melodijām, kuras, kā saka, dzīvo jau vairāk kā 80 gadus. To radīs ir ukraiņu ebreju izcelsmes komponists Teodors Grouja. Jā, pirmo reizi ierakstīja 1940. gadā un to veic Duke Ellington orķestrs, nu, bet, kā jau teicu, nepārtrauktas cover versijas, nu, par karavēra versijām tās pat nevar saukt, jo džezā, ja, nu, ir kāds standarts, nu, principā to traktē un interpretē gandrīz visi. Šoreiz paklausīsimies argentīnieti Lalo Schifrinu. Brīnišķīgs 78. gada albums Black Widow. Un lūk, arī šajā albumā labs izpildījums. Tas viegls vasarīgs, kā jau pienākās Flamingo. Mazā sestdiena un Little Freddy. Maudām!

0: Little Saturday Night. It's so easy.
1: Ļoti easy, ļoti labs variants dziesmām Flamingo. Kompozīcija, brīdz, vai instrumentāli, bet, protams, šeit dzirdēt arī dziedošie varianti arī ļoti labi. Šis ir Lalo Šifrins, diriģents, komponists, aranžētājs, pianists. 78. kāda versija no tāda ļoti viegla vasarīga albumā Black Widow. Nosaukums jau baigi. Flamingo, Flamingo, Colossal.

0: Клак, Рута Таймс.
1: Dāmas un kungi, Rotaļtājums protams, pateicoties Vinilu Valdim, kurš gan ceturtdien, gan arī sestdien būs sastopams Kalnciem kvartāla tirdziņā kolekciju. Šoreiz mēs abi kopā piedāvājām tādu 76. Gada albumu Breakaway, izpildītāju duets Gallaghers un Lyles. Gallagher un Lyle, nu tie ir... Tie skotu izpildītāji, kuri bija savu laiku iepatikušies pat Beatliem, un viņi deva savu Abbey Road studiju, lai tad nu, viņi tur arī strādā un raksta savus tādas vienkāršas soft rock dziesmiņas. Jā. Arī nav no tiem lielākajiem meistariem, jo te noteikti daudz no jums arī nebūs dzirdējuši šo duetu. Zvaniet tradicionālo telefonu 27339933, atbildiet uz kādu jautājumu, saņemiet balvu un priecājieties, jā. Jā, halo? Jā.
2: Halo, labs vakars.
1: Oh, ļoti labi. Man jau arts sabiedēja, ka kaut kas ar telefoniem šodien.
2: Bija.
1: Bet tagad ir, jūs esat vārdā...
2: Leonīd.
1: Čau, Leonīd. Viss kārtībā tad ir. Leonīd, nu, grūts jautājums varbūt tā sākotnē, bet varbūt tu zinās. Tikko bija smuka dziesmiņa kompozīcija argentīniešu meistara Lalo Šifrina. Izpildījumā viņš arī ļoti veiksmīgs komponists, arī kino mūzikas autors. Viņam pieder, viņš ir komponists vienai ļoti slavenai tēmai no kāda seriāla, kurš vēlāk pārauga par filmu lielu un, nu, vien ārkārtīgi slavena tēma tāda. Nezinu.
2: No kāda seriāla tieši?
1: Ko lūdzu?
2: Seriāla, kādam tieši seriālam?
1: Nu, 60. Gados tas bija seriāls, un tad viņš apauga ar detaļām, un tad uztaisīja 90. Bija liela filma, un pēc tam vēl vienu, un laikam tā vēl vienu. Nu, tāds dižgabals ritīm. Leonīd, viss? Tu...
2: Nē, garām.
1: Garām. Šorīt garām, jā. Man ir Lalo Šifrins un... Nu, to nu gan laikam katrs ir dzirdējis, pat ja šo filmu nav redzējis. Halo?
3: Sveiks, Fredi, tas ir Zvaigžņu kari.
1: Zvaigžņu kari nav, Šifrina. Jā, klausos. Jā. Tomēr ir kaut kas ar tiem telefoniņiem, jā. Aha. Halo?
4: Neiespējamā misija.
1: Mission Impossible, Lalo Šifrin, 60. Gados radīja šo te vara no tēm. Kā jūs vārds?
4: Pēteri,
1: jums jānāk pakaļ uz slokas iela 65 pēc plates.
4: Tālu jāiet, bet nu labi.
1: Tu kaut kad, ja būs laiks.
4: Jā.
1: Atnācēt. Pēter, paldies, jā. Nu, esat, protams, redzējis gan filmu, gan, protams, vienu, otru, trešo ar Tomu Krūzu, tas jau ir mūsdienu versija, bet sākās tas viss 67. Ja nemaldos gadā, kā tāds spiegu seriāls, jā, savulaik, un pārauga lielā, grandiozā tādā. Nu, pēc James Bonda laikam nākamais šitāds gabals, jā. Un pēc James Bonda tēmas es uzskatu, ka tas ir arī, nu, arī muzikālajā ziņāģi pēc James Bonda tēmas varētu būt otrs nozīmīgākais kino mūzikas grāvējs. Lalo Šifrins Mission Impossible.
5: Little Saturday Night with Little Freddy.

0: Saturday night with Little Freddy.
1: Kad Lidl gaļu pārbauda Eurofins eksperti, mēs vienmēr nedaudz uztraucamies.
2: Svaiga, vietējā, bez piedāvā.
3: Svaiga?
4: Svaiga.
3: Un arī vietējā.
4: Tieši tā.
3: Bez piedāvā?
4: Bez piedāvā.
3: Forši.
1: Ir labi, ja nav ko slēpt. Svaiga gaļa, kuras kvalitāti apstiprinājuši stingrākie Eurofins eksperti. Šonedēļ Lidl veikalos. Svaigi Latvijas cāļu stilbi 500 grami, 1,99 €. Vairāk Lidl LV. Lidl ir vērtīgi.
5: Ja māja celta no energotaupīgajiem Bauruk Ekoterm Plus 500 blokiem, ārsienas papildus nav jāsiltina. Ziemā būs silti, vasarā patīkami vēsi, bet maksa par apkuri vienmēr niecīga. Ar Bauruk Ekoterm Plus 500 bez siltināšanas būvē ātri, energotaupīgi un ilgmūžīgi. Bauruk LV.
6: Reklāma segmentiskās darbības veicējiem.
7: Man patīk tavi buferi, ant stūri sēdekļi. Gribu, lai tu uzveic man uz ārtu savu piegari.
8: Vai sapņo par jauniem uzņēmumu spēkratiem auto vai motocikliem? Salīdzin vairāk nekā 300.

0: Imantdienām 50. 25. jūlijā 2020. Cēsu pilsas parka estrādē svinēsim leģendāro Imantdienu 50. Gadskārtu. Koncertā piedalīsies Autobuss debesīs, Rakstu raksti, Menuets, Olga Rejecka, Puģis Roze, Šipsī, Ainars Mielaus un Agnese, muzikālā apvienība Tev tūmā, kā arī Vidzemes kameru orķestris diriģenta Andra Veismaņa vadībā. Imantdienām 50. Svinēsim svētkus no visas sirds. Biļetes Biļešu paradīzē.
1: Little Saturday night. Good times, great oldies.

Cool and Young, Too Hot. Nu, 1979. Pols Jānis. Jā. Ar to arī atvados no jums nedēļu. Jums būs miers no manis, bet tam atkal turpināsim. Ir vasara, šī ir mazā sēdziena.

0: Rīgai 825. Lai atvērtu Rīgu, jāatrod īstā atslēga.
1: Nāc, svinēsim kopā!
0: Augustā baudi koncertus Ziemeļblāzmas parkā, Vērmanis dārzā, Dzegužkalnā. Tiekamies svētkos apkaimēs, Uzvaras parkā, Rīzinkalna parkā, Sarkandaugavā un Vakarbuļos.
1: Bet 15. augustā, 11. novembra krastmalā ar vērienu svinēsim Rīgas dzimšanas dienu.
0: Plašāka programma rīgasvasara.lv.
2: Stop. 10,000 eiro ietaupījums. Vai tiešām?
3: Jā, tā ir īsta iespēja. Tikai Skandi Motors iegādājies Škoda Kodiaq plug-in hibrīda auto ar ieguvumu līdz pat 10,000 eiro. Plašs, jaudīgs, uzlādējams hibrīds visai ģimenei tagad par īpašu cenu. Nenokavē! Dodies uz Skandi Motors Lielirbes ielā 32 vai piesaki testa braucienu Skandi Motors LV. Tavs jaunais Škoda Kodiaq tevi jau gaida.
4: Mēbeļu nams 45 gadus kopā ar jums. Par godu jubilejai visām precēm 25% atlaide no 21. līdz 26. jūlijam. Laiks jaunām mēbelēm. Gaidām jūs mēbeļu namā Dzelzavas ielā 72 un MN Mēbeles LV.
5: 21. augustā Dzintaru koncertzālē pirmoreiz Latvijā. Pasaules slavenais Teatro Delusio no vācu trupas Familie Flots. Teatro Delusio ir teātris bez vārdiem, bet ar neticamu izteiksmes spēku un smalku humoru. Izrāde stāsta par cilvēku ambīcijām, par panākumiem un vilšanos, sapņiem un ilūzijām. Viegli, asprātīgi un negaidīti aizkustinoši. Nepalaidiet garām šo unikālo notikumu Baltika Awards Baltijas balva ietvaros. Biļetes Biļešu paradīze.
6: Aktuālo Eiropā. Radio SVH klausītājiem katru ceturtdienu pulksten 10:45 stāsta Eiropas parlamenta deputāts Ivars Ījaps no politiskās grupas Renew Europe.

0: Bambala pred Krista Puzuti. Skaties šovu interneta tiešraidē, ievadi kodu SVH un saņem 25% atlaidi tiešraidē. Tiešraidi skaties bazara0.live.
1: KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķa kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras vari kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi tikai kinoteātros un KFC.
2: Metāla jumti un noteks sistēmas. Metal Master. Kāpnes un drošības sistēmas jumtiem. Metal Master. Laba cena, plaša krāsu izvēle un piegāde. Metal Master. Metāla jumtu ražotājs. Metal Master LV. Mazāk sarunu, vairāk jumtu.
3: Festivāls Sporta 20. augustā Fodstrītska villā. Baltijas balsis, The Baltic Sisters, Dienvidu Itālijas ritmi, Jaraka un Soma mūzikas dabas spēks. Antī Pallanen. Biļetes biļešu paradīzes kasēs. 20. augustā piedzīvo pasaules mūziku festivālā Sporta kopā ar Radio SVH.
4: Hi everyone, this is Morton from AHA.
5: My name is Roger Glover.
6: And I'm Ian Gillan.
7: Steve Morris from Deep Purple.
8: We are Genesis.
9: This is Brian Ferry.
10: This is BB King.
11: I'm Alice Cooper.
12: Hi, this is Joe Cocker, and you're listening to SVH in Latvia.

0: Mēs visi esam skaisti un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higienai Maxima skaistuma festivālā. Piedāvājums spēkā līdz 29. jūlijam. Sejas kopšanas līdzekļiem L'Oreal 50% atlaide. Mutes higienas līdzekļiem Sensodyne 40% atlaide. Un tikai 2X un 3X veikalos matu kopšanas līdzekļiem Sajos 40% atlaide. Maxima, lai nekā netrūktu.
1: Hei, draugi, visapkārt! Te Jūris Kaukulis no grupas Dzels Vilks. Šogad svinam Dzels Vilka pirmos 35 gadus, un ja svinēt, tad ar orķestrī. Aicinam ikvienu uz unikālu notikumu 25. jūlijā, Liepājā, Tipogrāfijas radošajā kvartālā, Dzels Vilka un Baltic Groove orķestra koncerts. Baldarīnē taču piestāv orķestris, vai ne? Biļetes meklē biļešu servisā, informē Radio SVH. Vienās
2: kurpēs. Trīs dienas, vairāk nekā 20 sporta disciplīnas, tūkstošiem dalībnieku no visas pasaules. No 24. līdz 26. jūlijam tiekamies Ventspilī Gigi Fest, Baltijā lielākajā ielu sporta un kultūras festivālā. Tevi sagaida pasaules līmeņa sportisti, dažādi šovi, meistarklases un neaizmirstam atmosfēra. Ieeja ir bezmaksas un seko līdz Radio SVH TV tiešraidē visas trīs dienas no 10. rītā līdz 10.

0: mans. Jo vienmēr svaigs, vienmēr garš, vienmēr izdevīgs. Maxima ir mans veikals. Wow! No 21. līdz 27. jūlijam. Melnēs spainītī. Well done. 400 gramu. 3,99 €. Maltā kafija. Merild in cup. 500 gramu. 5,99 €. Krējuma saldējums Tio. Šokolādes vai vaniļas. 2,75 gramu vienības par vienas cenu. 99 €. Maxima.
1: Pirmo reizi Latvijā. Placido Domingo – dzīva leģenda, kuras vārds jau vairāk nekā pusgadsimtu ir pasaules opermākslas simbols. 29. jūlijā Dzintaru koncertzālē viņš uzstāsies pasaules operzvaigznes Kristīnes Opolais galā koncertā. Uz skatuves arī izcilais amerikāņu tenors Michaels Fabiano. 29. jūlijs – Dzintaru koncertzāle. Biļetes – biļešu servis LV.
2: Lidl Arena – bērnu vasaras dienas nometnes. Lidl Arena – sportiskas nometnes, enerģijas pilnām dienām un drosmīgiem atklājumiem. Lidl Arena – jauni draugi, aktivitātes un smaidi katru dienu. Vietu skaits strauji sarūk. Piesakies! Lidl Arena LV.
3: Tu noteikti gribēsi šo piedzīvot. Alūksnes pilsētas svētki no 30. jūlija līdz 2. augustam. 4 dienas, simtiem satikšanos un tūkstošiem emociju. Fiņķis, Bet Galaktika, Miks, Galvanovskis un citi. Pilna svētku programma Alūksne LV.
4: Aktuālo Eiropā. Radio SVH klausītājiem katru ceturtdienu pulksten 10:45 stāsta Eiropas parlamenta deputāts Ivars Ījaps no politiskās grupas Renew Europe.

0: Jau pavisam drīz, 24. un 25. jūlijā, festivāls Saldus Saulē! No piekdienas vakara līdz svētdienas rītam Saldus koncertus parkā Skyforger, Cels Vilks, Ivo Fomins, Miks Galvanovskis, Līvi, R.A.P., Felix Ķiģelis, pienvedēja piedzīvojumi, Viņķis, Laikasuns, pirmais kurs, Inokentijs Mārpuls, Kurskvarn un daudzi citi. Silent Disco, Telšu pilsētiņa, atrakcijas, daudz labas mūzikas un īstā vasaras sajūta. Pērc biļetes jau šodien un tiekamies Saldus Saulē 24. un 25. jūlijā.
1: Šovasar Rīga mainās, lai būtu ērtāka un drošāka visiem. Vairāk nekā 30 apkaimēs pārbūvē ielas, atjauno ietvju un brauktuvju segumus un būvē veloceļus. Top rekordliels skaits jaunu gājēju pāreju. Pilsēta ievieš risinājumus, lai katram bērnam ceļš uz skolu būtu drošāks. Dod ceļu pārmaiņām. Uzzini vairāk Rīga.lv slīpsvītra satiksme vasarā.
2: Koncerts zvana attālumā.
3: Vai vēlies laimēt divas VIP biļetes uz Moby koncertu Viļņā un nakšņošanu Radisson Blue Lietuva viesnīcā?
2: No 13. līdz 31. jūlijam klausies Radio SVH, tik līdz ēterā izdzirdi īpašo signālu. Ņem telefonu un 3 minūšu laikā iezvanies uz ētera tālruni 27339933. Iespējams, tieši tu 8. augustā dosies uz vienu no vasaras gaidītākajiem koncertiem.
3: Uzvarētāju paziņosim 31. jūlijā tavā labākajā laikā.
2: Klausies Radio SVH, koncerts ir tikai zvana attālumā. Vairāk par konkursa noteikumiem meklē Radio SVH portālā.
4: Hi, this is Moby and you're listening to Radio SVH. Riga, Latvija.

0: Uzņēmums vēl meklē gada nogales īsto vakaru. Ļaujiet man ieteikt ko patiesi elegantu. Jā, jā, tas tiešām ir mans kabarē. Jūsu uzņēmuma vakaru var pārvērst par īstu notikumu. Kabarē Piccolo. Rezervējiet jau tagad, jo labākie datumi pazūd pirmie. Vairāk cabaret LV.
1: Wow, cik labi piedāvājumi! Laminēts mammuts, 33. klase, 12 mm, 12,99. Domalētī klozet pots ar vāku, 69,99. Dušas kompleks Rento, tikai 99 eiro. Kā Senukai. Piedāvājumi spēkā līdz 28. jūlijam. Kā Senukai veikalos un e-veikala smartnet biedriem.
0: No 24. līdz 26. jūlijam Depo Open

iestāja vēju pilsētā Liepājā. Trīs dienas pludmales volejbola, emociju un vislabākā vasaras atmosfēra. Nāc izbaudi spēli, sauli un sportisku nedēļas nogali pašā jūras krastā. Izšķirošās cīņas skaties arī TV tiešraidē. Vairāk informācijas volejbols.lv. Mēs tur būsim un tev arī.